0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radbingo.no.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regna, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med I trekningen.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18-19. September. Fredag er det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 er det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

Lete du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no. Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.

0: Klokka er fem.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Kan Ford Explorer bli dyrere neste år? Det vet ingen. Derfor bør du slå til nå. Hos Melus Bil I Stjørdal får du hele 60 000 kroner I rabatt og 0,95% fastrente I tre år. Vi har biler på lager for levering I år. Ford Explorer. Kjøp nå og spar stort!

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Partene i meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til i dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV 2. 4 timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO Mat og Drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det er fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den er klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. FNs hovedforsamling i New York holdt en kort minnestund for kong Harald i går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på 2 store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. En person er funnet med flere stikkskader sent i går kveld i Oslo, og politiet sier skadene fremstår som alvorlige. Vedkommende ble behandlet av ambulanse på stedet og kjørt til akuttmottaket. Politiet etterforsker en voldshendelse og har søkt etter en eller flere gjerningspersoner, melder TV 2. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og 1 passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God morgen, CA Radio.
5: Dette er Trønderfrokost med Bård Dahl.

morgen. Morgen, og riktig god tirsdags morgen. Vi har gjort under mandagen i uke 38. Da raser vi videre. En tirsdags morgen, 15. september, det er dagens dato. Årets 258. dag. Det er 107 dager igjen til nyttårsaften. Og da er det bare å trekke fra en uke, altså 7 dager. Da er det 100 dager igjen til julaften. Så hvis du har en julekalender med 100 luker i, da er du klar for nedtellinga til jula 2026. En stund igjen til. 15. september, det er midten av september måned. Det er også datoen da Aslak og Eskil har navnedag. Gratulerer, gratulerer. Navnet mitt, det er Bård Danielsen. Og skal servere trønderfrokosten her på Nya Radio frem til klokka blir 10. Håper du har muligheten til å henge med så lenge det passer. Vi starter med musikk i dag fra Stone.

0: Det var gruppa Stone Cake, svensk gruppe. Denne låta kommer på 90-tallet en gang og het Tuesday Afternoon. Litt tidlig. Altså, tirsdag, det riktig da, men det ikke ettermiddag riktig enda da. Først så skal vi gjennom morgenen, frokosten, trønderfrokosten. Og her og nå så tar vi en liten tur innom de ferskeste trønderske nyheterne. Politiet gjennomførte trafikkontroll ved Otterøymyra i går. To førere fikk beslaglagt førerkortet på grunn av hastighet. Begge ble målt til 155 km i timen, og det var 80 zone på stedet. Og i dag så er det mekling for overenskomst for ansatte ved skianlegg, og kommer ikke partene til enighet så kan det bli streik fra onsdag, blant annet ved Oppdal Skiheiser AS. Partene brøt i ordinære forhandlingene 29. juni, og nå møtes de til mekling. Om det blir streik, så vil det først og fremst gå ut over gondoltilbudet og vedlikeholdsarbeidet ved anleggene som blir berørt. Ved Oppdal Skiheiser AS er 9 medlemmer av Norsk Arbeidsmannsforbund tatt ut i streik. Trøndelag Teater etablerer Gleditsch-prisen, en ny nasjonal pris for kunst- og ytringsfrihet. Prisen er på 100 000 kroner og vil deles ut annethvert år. Første utdeling skjer i oktober 2027 i forbindelse med Gleditsch-konferansen. Og denne prisen skal gå til en kunstner, et kunstnerkollektiv, en kunstnerorganisasjon eller kunstinstitusjon som gjennom sitt virke eller verk bidrar til å styrke ytringsfriheten. Administrerende direktør i Forleggerforeningen Trine Skei Grande vil bli juryleder i Gleditsch-stiftelsen. Politiet rykket også i går ut med flere patruljer til Trondheim sentrum etter melding om slagsmål. De fikk kontroll på 2 involverte personer. Det er ikke meldt om skader. Som følge av situasjonen så er 4 personer bortvist, eller de ble det da. Og politiet har opprettet sak på ordensforstyrrelse. Og politiet gjennomførte trafikkontroll på Leinstrand i går ettermiddag. 9 førere ble ilagt forenklet forelegg for hastighet. Høyeste hastighet i 60-sona ble målt til 76 kilometer i timen.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag
1: og
3: Norske Bunader i Prinsens gate.
0: Det er rimelig bekmørkt der ute i Trøndelagen. Ja, ja, det begynner sakte men sikkert å lysne av dag hvis vi gløtter mot øst, der sola er på vei opp. Og sola skal stå opp over Trøndelag i dag klokka 06.42. Og når sola står opp, ja, da får vi bedre oversikt over værsituasjonen, vil jeg tro. Da vil vi oppleve at det blir skya, oppholdsvær. Kan komme litt regn sør i fylket. Senere litt mer regn i form av regnbyger. Vinden, den kommer fra sørøst og kommer som frisk bris. Temperaturen i dag forteller oss at vi kommer opp i 16 grader på det varmeste, og i dag så er det Stjørdal og Melhus på topp, ser jeg. Gjennomsnittstemperaturen denne tirsdagen kommer til å ligge på rundt 15 grader, ser det ut til. Tar vi turen til Røros, så skal det bli 11 grader som maksimumstemperatur i dag. Selbu 15, Steinkjer også 15 grader. Orkanger skal få 13 grader. Det samme for Åren. Litt regn i løpet av dagen i dag. En liten lurkikk på morgendagen forteller at onsdagen denne uka kommer til å bli av det fuktige slaget. Da skal det komme en del nedbør, men så ser det ut som at det letter på torsdag, og at det skal bli brukbart vær både på torsdag og fredag. Da har vi et håp om at det blir fint når at vi nærmer oss nok ei helg. Det er trønderfrokosten som er i gang, og har du lyst til å påvirke det som skjer i trønderfrokosten? Du har mulighet, og ikke bare mulighet, du er faktisk hjertelig velkommen. Så hvis du har noe på hjertet, så må du mer enn gjerne sende et lite hint. Gjerne i form av en SMS. Start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114. Alternativet er å sende melding via Trønderfrokosten sin Facebook-side. Sykt fin! Det er titel på låta som kommer her og nå, framført av Emmy.

Emmy med en låt som gikk på engelsk og norsk. Det var låta Sykt fin du fikk I Trøndefrokosten. 17 minutter over 6 har klokka blitt. Og denne tirsdag 15. september så vet vi at det Aslak og Eskil som har navnedag. Jakten på navnedagsrelatert musikk dermed I gang. Forslag og innspill underveis I radiosendinga, det kan du gjøre ved å sende sms. Du starter meldingen med Nea, du skriver meldingen din og sender den til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side, for det kan jo hende at det noen ting som jeg kommer inn om her nå innledningsvis, som du har lyst til å respondere på. Som for eksempel at det verdens internasjonale afrodag, vi snakker da hårsveisen afro, det dem som da født med naturlige krøller I rikt monn, må vi få lov til å si. Verdens afrodag. Men det også den offisielle dobbel cheeseburgerdagen I dag. Ah, det var et godt hint I forhold til hva jeg eventuelt kan ha til middag. Men ikke nok med det. Det også ost toast dagen I dag, står det på skjermen. Greenpeace-dagen det også. Var det noe annet som var interessant da? Ja, det den offisielle og internasjonale dagen for strekk deg en hatt, eller strekk deg I huv. Make a hat day. Det handler om både hekling og strekking og ja, andre måter, framgangsmåter for å lage seg en hatt. Det var det viktigste når det gjelder dagen I dag, ser jeg fra den alternative kalenderen. Det blir konkurranse I dag, det tirsdag. Vi har litt grann fokus på det faktum at det radio bingo på Nea Radio I kveld fra klokken 20, og det betyr at det da to premier. Du må velge en hvis du så heldig å vinne. Det enten et radioapparat til DAB, FM radio, eller to gavekort på, eller et gavekort på to bingopakker til kveldens radio bingo på Nea Radio. Det blir en liten orebus, har jeg hørt rykter om. Den kommer sånn cirka kvart over 7 første gangen. Og så får jeg besøk I studio I dag. Det da ildsjel Knut Erlend Jegersen som tar turen innom. Han har offret mye han for å holde Stjørdalsblink I gang på ulike sett og vis. Han fikk da fra idrettsrådet nylig da ildsjelprisen. Han tar turen innom, vi må prate litt om det, og ikke minst så må vi prate litt om Stjørdalsblinks neste kamp. Det skjer litt senere I sendinga. Du skal også få høre om en driftig dame som har startet egen bedrift, og har da fokus da på tilhengerutleie. Det skal du få høre litt mer om. Andre ting vi muligens skal innom, enkelte kommuner innfører noe hasteforbud mot KI-briller, eller AI-briller om du vil. Og så skal vi også prate litt om det faktum at veldig mange går rundt med hodetelefoner. Ikke bare går rundt, men sykler med deg, kjører elsparkesykkel med deg. Klarer de da å få med seg potensielle farer I trafikken? Det advares nemlig mot å stenge ut lyden. Det her og masse mye mer I dagens Trønderfrokost på Nea Radio. Nå, musikk fra Pål Dahlberg. Det her Cases Song.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Per! Du din h***hån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
2: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det er kjæring, tung, halet, det er vekk!
3: Gikk det bra?
4: Oh, det er bra, det er teater.
5: Ja. Turneteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turneteatret, på vei til hjertet ditt.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
7: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
8: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
9: Det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
10: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
11: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
12: Frem til nyheter, riksnyheter klokka 6:30. Musikk fra Mike Oldfield og Meg Riley. Det her er Moonlight Shadow.

0: Nea Radio.
1: Partene i meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til i dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV 2. 4 timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. FNs hovedforsamling i New York holdt en kort minnestund for kong Harald i går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på 2 store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. En person funnet med flere stikkskader sent i går kveld i Oslo, og politiet sier skadene fremstår som alvorlige. Vedkommende ble behandlet av ambulanse på stedet og kjørt til akuttmottaket. Politiet etterforsker en voldshendelse og har søkt etter en eller flere gjerningspersoner, melder TV 2. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og 1 passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det her trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
6: Vi skal ta en liten tur innom trafikken, om ikke så lenge. Før det så skal vi sjekke ut meldinger. Det noen som våken og har et eller annet på hjertet denne tirsdagsmorgen 15. september? Har du noe på hjertet? Send melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side eller SMS. Nea i kodeordet. Send meldingen din til 26114. Det her Marilyn med Kaylee.

0: Kaylee fra gruppa Marillion var det der, 6 minutter over halv 7. Vi skal straks en tur innom trafikken, men aller først, er det noen som våken I dag? Først ut, det var Lagerslusken, var det ikke det? Lagerslasken, slusken, slasken. Sært barn har mange navn. God morgen, står det først I meldinga. Vil du ha litt ekstra trykk på den lagerslask? God morgen! 5,1 grader oppholdsvær på Singsås denne tirsdags morgen. Det var I hvert fall riktig klokka 05.22 når lagerslasken sendte melding. Jeg lå ut på litt I dag. Ja, du gjorde det, ja. Sovna av, eller? Ja, ja. Håper alle får en fin, fin dag, står det I meldinga. Kantinesjefen inne med forslag på navnedagsrelatert musikk, og meldingen til kantinesjefen starter alltid med
1: Mornings!
0: Og siden Eskil har navnedag I dag, så kan du jo spille Eskil Fossum Vik, han som vant The Voice med låta For kjærlekens skull. Det kan være navnedagsrelatert musikk, med vennlig hilsen kantinesjefen. Det en ting som slår meg litt med de her musikkkonkurransene, om det The Voice, eller om det Idol. Ja, nå en stund siden vi har hatt Idol, da. Men av og til så glir de bare bort, de her vinnerne. Jeg husker ikke hvem som var vinnerne. De satt liksom litt sånn kjempepreg på musikkbransjen og musikklivet og musikkforbruket til enkelte. Altså, hvis noen har spurt meg, kan du spille? Du husker han, Eskil Fossum Vik, og så har jeg sagt, og hvem det da? Jeg har aldri hørt navnet, men jeg ser jo på The Voice, men når det ikke fester seg, så betyr det at det gjorde ikke noe sånn spesielt inntrykk, og det har vært mange sånne vinnere av musikkonkurranser som bare har blitt bort etter konkurransene. Det eneste vi egentlig husker, det jo da Kurt Nilsen, og det var det, egentlig. Men jeg skal se om jeg klarer å finne vinneren av The Voice, da, sånn etter hvert. Men så har Inge også sendt meg melding. Der står det, spill jævlar på kjærlek, for gitaristen I det bandet heter for Eskil. Ja, det har du rett I. Jævlar på kjærlek, trøndersk band, som spiller kun svenske hits. Gitaristen heter Eskil, ja, Eskil Voll, og her skal du få jævlar på kjærlek da. Var skal vi sove I natt?

0: Hvor skal vi sove i natt? Hva er det der? Ifra Jævlar på kjærlek, hvor gitaristen heter Eskil. Eskil Wold. Og da plinger vi for navnedagsrelatert musikk. Og kunne du tenkt deg hørt denne låta live? Du har absolutt muligheten til det. Allerede til helga, førstkommende fredag, så spiller nemlig Jævlar på kjærlek på Ladekaja. Det kan bli livat. Det er et bra band. Så bra at de har fått lov til å være med Nea Radio på Cruise til Kiel for ikke lenge siden. Da sto de på storscenen da, på Kielferga og spilt musikk. Den her spilte de også da. Så det kan bli livat da på Ladekaja førstkommende fredag. Jævlar på kjærlek, Ladekaja førstkommende fredag. Fredagen som kommer nå, så spiller Jævlar på kjærlek på Ladekaja. Nå har jeg sagt det så ofte og så mye at jeg tror jeg kan fakturere jævlarna på et eller annet vis. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal ta betalt, men greit å merke seg da at førstkommende fredag så spiller Jævlar på kjærlek på Ladekaja. Ja, nå holder det.
1: Trafikken presenteres av
2: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
0: Vi gløtter litt på trafikksituasjonen grisetidlig en tirsdagsmorgen. Det er bare for å se at ting er på stell. Vi sjekker politiet og veivesenet for å se om det er noe å nevne. Og er det ikke det, så er jo det fint. Det betyr bare at det er fritt fram da på det trønderske veinettet. Og akkurat nå så ser det feiende flott ut. Ingen spesielle plasser som utmerker seg med trøbbel. De fleste tunnelene er åpne. Unntaket der er vel da Brekktunnelen. Den vil være stengt fram til førstkommende fredag klokken 06.00 på morgenen, men det er skilt av omkjøring, og folk som bor i området, de vet jo at ja, ja, da må vi ta Buvikveien da. Da må vi kjøre via Buvika, fordi at det er jo da den første tunnelen når at du kjører vestover fra Klettkrysset over Udvollsbrua og forbi Øysand, så betyr det at når du da tenkt å kjøre rett frem, så må du ta av da og kjøre langs sjøkanten, langs berget, og så kan du sveppe opp da i Buvika og komme deg videre. Ja, og så gjelder det samme da motsatt vei så klart. Kollektivtrafikken i rute. Det har kommet en melding som sier at holdeplassen Fosslia Fjellhall midlertidig stengt fra og med 14. september. Det var altså i går. Det er på grunn av veiarbeid som skal utføres der. Og så er det greit å merke seg at det er noen avvik på togtrafikken. Det gjelder Nordlandsbanen. Der skal det være avvik fram til og med den 17. september. Det betyr at det er arbeid på sporet, og en del avganger erstattes da med alternativ transport. Og på Trønderbanen så har det vært en del veivelikehold, eller skinnevelikehold da. Det startet i går mandag og vil vare ut dagen i dag på strekket Hommelvik-Steinkjer. Men så ser jeg det at fram til den 17. september, altså det blir vel torsdagen, Bane Nord jobber på sporet, og det betyr at Trønderbanen også da blir stengt mellom Hommelvik og Steinkjer. Ja, det gjelder altså fram til og med i dag, ja. Hvis at du tar toget og vil sjekke det her nærmere, så går du inn på sj.no og klikker på trafikkstatus, som du finner øverst på nettsida til sj.no. Utover det her så er det ikke så mye mer å ta med i denne omgangen. Vi tar en ny runde med trafikk om cirka en halvtimes tid, for da er det litt mer action på det trønderske veinettet. Og du tipser hvis at du har et eller annet å melde fra trafikken i Trøndelag, eller om du har nyhetstips, ja takk. Send en melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side eller SMS ned til 26114. Ja, jeg vet at jeg maser om det her. Det er bare sånn at jeg skal innprente det i høvet ditt, sånn at du kan alt utenatt. Og si fra hvis det blir nok.
1: Trafikken presenteres av
2: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
0: Musikalsk så skal vi tilbake til 80-tallet, sammen med gruppa Aqua. Mange 80-tallsreferanser i låta Back to the 80s. Back in

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
2: 0,95% rente. 60 000 kroner rabatt. Og biler på lager. Akkurat nå gjør vi et av årets beste Ford Explorer-kjøp hos Melhus Bil Stjørdal. Få bilen levert i år, men vær rask. Antallet lagerbiler begrenset.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18-19. September. Fredag det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags i Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.
5: Trønderfrokost, mandag

Onkel Tukka var der med låta To hender. Ikke det at jeg spesielt religiøs av meg, men jeg synes låta fin. Uansett budskapet, det handler om å være snill. Bruk kardemommeloven. Klokka din nærmer seg 7, da får du oppdaterte riksnyheter. For det så får du musikk ifra Levangsbyggen, Markus Hoff Sjøbakk.

0: G7.
1: Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. FNs hovedforsamling i New York holdt en kort minnestund for kong Harald i går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. Partene i meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til i dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV2. 4 timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og 1 passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Du våken? Du klar?
6: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
7: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen.
5: Trønderfrokost.
8: God morgen. Morgen, morgen, morgen!
9: Mornings!
8: Mornings! Hei på deg!
9: Heia!
8: Heia! Og det som litt artig, det at hun som da sier heia, hun har bursdag i dag. Heia!
9: Heia!
8: Gratulerer med dagen, ja. Jeg må få lov til å si at du var litt lettere å ha med å gjøre når at du var litt mindre den gangen du var ung og charmerende. Ja, ja. Nok om det. Gratulerer med dagen til Iselin, som har bursdag i dag. Ja, det datteren min, bare så det sagt. Da har jeg gjort noe av det. Det tirsdag i dag, tirsdag den 15. september, årets 258. dag, uke nummer 38, 107 dager til nyttårsaften, 100 dager igjen til julaften. Og i dag så det Aslak og Eskil som har navnedag. Mer navnedagsrelatert musikk kommer. Det kommer besøk i studio litt senere i dag, og så kommer det konkurranse, om ikke så alt for lenge. Og kanskje kommer din melding på lufta også, hvis du har noe på hjertet. Send gjerne SMS NEA til 26114. Navnet mitt er Bård Danielsen, serverer trønderfrokost frem til klokka 10. Nå, aha! I've been losing you!

0: Musikk fra supergruppa AHA, I've Been Losing You. I det klokka har blitt 7:08, den er tirsdags morgen.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
0: Og værvarslet for dagen i dag forteller at Trøndelag får frisk bris fra sør-øst. Det er ikke sikkert at vi merker så mye til vind sånn inn i landet. Det er vel ut på kysten, eller utsatte steder som det heter, som kommer til å merke at det bles bitte lite granne, men bris, det er innenfor. Skya vær, oppholdsvær, i hvert fall på dagtid. Kan hende at det har drøppet litt utvalgte steder i sørlige deler av fylket nå på morgenen. Og så skal det også der bli enkelte regnbyger i løpet av dagen, sier meteorologen. Så det kommer nok kanskje litt regn her og der, men det blir ikke så mye. Det blir ikke store mengdene. Det kan det bli i morgen. I morgen så skal det komme betydelig mer regn, ser jeg. Men når det gjelder dagen i dag, så kommer vi opp i 16 grader på det varmeste. Stjørdal og Melhus får 16 grader. 14, Kotsøy og Selbu. 13 grader, Orkanger og Hitra. Og Ålen. 11 grader på Røros. Det er forventede maksimumstemperaturer i dag. I morgen, betydelig gråere og våtere ser jeg. Også lysnede og lette igjen når vi gjør unna onsdagen og kommer til torsdagen. Torsdagen og fredagen ser ut til å bli ganske så finfine dager værmessig. Det tikker inn meldinger, og flere meldinger skal nok komme inn etter hvert når vi nå begynner å nærme oss dagens konkurranse, hvor vi skal ha en liten ordrebus, og så er det da premievalg. Du velger premie i dag fordi at du kan velge mellom en DAB, FM-radio, eller gavekort på 2 bingopakker som funker til kveldens radiobingo, og det er klokka 8 i kveld. Og så har jeg fått melding fra Lydix, og der står det «God morgen, nærmest i musikk», og det handler om navnedagsrelatert musikk. Det er jo da Eskil Brønnbo i DDE. Han er jo trommis der. Opp og spredt, folkens! Hilsen, Lydix! Vi må ha litt DDE-musikk da. Den her synes jeg egentlig er ganske fin. Og så er det en referanse da til den fineste låta som finnes. Det er Love of My Life med Queen. Den refereres det til i denne DDE-låta, et utslettet respatex-bord.

0: Det er med et utslett i Respatex-bord, og Trommis i DD er jo, som Lydix så korrekt forteller, det er jo Eskil Brønnbo, og Eskil har navnedag i dag. Da har vi kommet frem til tirsdagskonkurransen, og den relateres til en viss grad til det faktum at det er Radio Bingo-dag på Nea Radio, og det braker løs i kveld fra klokka 20. Så premien, det kan være et gavekort på 2 bingopakker som kan brukes i kveldens Radio Bingo. Er ikke du bingo-entusiast, så har du et annet valg. Da kan du velge et radioapparat, en fin snerten liten sak som tar inn både DAB og FM, er oppladbar og funke som fjell for jeg har testet den. Det er altså valget, så du må gjerne spesifisere hva du har lyst på hvis du leverer svar på dagens ord. Rebus, som er laget av Anagram, som er våken.
1: Ja.
0: Og er klar til å levere oppgave.
1: Ja.
0: Ja. Og i dag så er det altså en ordrebus, og tre ord har jeg hørt i dagens oppgave. Og det betyr at du får tre ord, og du skal bytte ut ordene med ord som betyr det samme. Har samme mening. Det kan også være synonymer. Og jeg tror det er synonymer på alle tre ord i dag, altså godkjente synonymer. Og hvilke ord er det vi skal jobbe med i dag, Anna?
1: Leverte.
0: Ja.
1: Tyveri.
0: Ok.
1: Hysj.
0: Ja, åja. Hysj. Flott. Ok, da vet vi ordene. Det var altså...
1: Leverte.
0: Leverte.
1: Tyveri.
0: Tyveri.
1: Hysj.
0: Hysj. Det er de tre ordene som skal byttes ut, og så må vi ha et hint for å vite hva vi skal komme frem til. Hva er hintet, Anna?
1: Løfte.
0: Hæ?
1: Løfte.
0: Løfte. Ok. Du må finne et annet ord for leverte, et annet ord for tyveri, og et annet ord for hysj. Ja. Når du da har funnet de riktige alternativene, så skal du slå det hele sammen.

0: Stella Lefty var det der med låta Boston.
1: Trafikken presenteres av
2: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
0: Klokka den 7:50, sakte men sikkert, så begynner det å bli mer biler på det trønderske veinettet. Det ting som tyder på at ting køer seg? Jeg har funnet fram trafikkflyttskjermen. To trafikkflyttskjermer faktisk for å holde oversikten. Og det ser ut til å være en rolig start på denne tirsdagen. En liten tur innom trafikken, ser at det køer seg på de faste plassene. Ikke sånn kjempekø, men i hovedsak skal du kjøre bil om du kjører da inn til Trondheim fra nordsida eller sørsida eller hva ble det da, østsida. Kommer du fra vest, så kommer du vel hovedsakelig da med bilferge eller hurtigbåt. Og tar vi en liten tur da over fjorden da, og sjekker ut Rørvik, bare for å se. Det noe mye biler som står og venter på ferga der? Neida, det ser veldig greit ut. Ingen hindringer, ingen heftelser på veinettet akkurat for øyeblikken. Jeg ser at det mest trafikk i Strindheimtunnelen i området, bysida da, der Strindheimtunnelen popper ut i rundkjøringa. Der det litt trafikk, men har skjedd det mye vær. Vi kan ta med at det en del arbeid da på skinneganger i Trøndelag for tida. Det påvirker da trafikken, det påvirker Nordlandsbanen til og fra Trondheim, og det påvirker også Trønderbanen, nå da mellom Hummelvik og Steinkjer. Det var gyldig fra meg i går, 14. september, og skal vare fram til 17. september. Og i morgen, onsdag, alle tog mellom Hummelvik og Steinkjer innstilles og erstattes med alternativ

0: transport. Elsparkesykkel for tog. Nei, sannsynligvis buss for tog. Ja, noe mer kreativt enn det, det blir det ikke. Det har vært artig, da. Nei, toget går ikke, så hver togpassasjer får utlevert hver sin elsparkesykkel. Og hjelm, forhåpentligvis. Og god tur, kjør forsiktig. Utover det, ingen nye meldinger fra politiet. Så da vel ting rimelig greit og rolig og ja, tilbakelent trafikkmessig denne tirsdagsmorgen. Ingen nyhetsmeldinger heller. Og du tipser jo som alltid da på SMS 9-26-14 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Trafikken presenteres av
2: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
0: Om ikke lenge så skal du få en oppdatering på trønderske nyheter, men før det hagle Ingebjørg Bratland ja, i indie samduett. Det fra hver gang vi møtes. Det her baby, du rå.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
5: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
6: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
7: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
8: Nea Radio.

0: Mother's Little Helper, det var låta, og det var jo det legendariske Rolling Stones du fikk i Trønderfrokosten på Nya Radio. Klokka har passert 7:30, det betyr at det på tide med en oppdatering på trønderske nyheter her i Knut Inge Skjem.
1: Norske kommuner brukte 30% mindre på innleide sykepleievikarer fra private byråer i 2025 enn året før. Dette tilsvarer et kutt på over 670 millioner kroner, og det Trondheim som står for nesten halvparten av nedgangen blant landets 10 største kommuner. Her falt utgiftene med 50,6 millioner kroner, eller 51,5%, det viser tallet samlet inn av Norsk Sykepleierforbund. Og det i hovedsak små distriktskommuner som har de høyeste utgiftene per innbygger, noe som forklares med lave folketall. Aunetune Omsorg varsler erstatningskrav dersom Oppdal kommune inngår kontrakt med Meierilunden om 16 omsorgsboliger. Kontrakten verdt 85 millioner kroner. Aunetune mener kommunen har gjort flere feil i anbudskonkurransen, selv om selskapet tidligere ikke fikk medhold i klageorganet for offentlige anskaffelser, KOFA, skriver avisa opp. Selskapets advokat mener eventuelt søksmål også kan føre til at kontrakten med Meierilunden blir opp. Heva. Flere tenåringsgutter skal sparka I stykker seta på en tribune I Stjørdalshallen I går kveld. En vakt meldte fra om herverket, og politiet kom til stedet rett etter klokka 8. De fikk kontroll på guttene, dokumentert skadene og kontaktet foreldrene. Eieren av hallen kommer til å anmelde forholdet, skriver flere medier I dag. Brannvesen rykket ved 50 I morges ut etter en brannalarm ved havna Sene I Levanger. Det var en automatisk brannalarm som ble utløst, så heldigvis ingen brann, det sier vaktleder Eskil Røkke ved Midt-Norge 110-sentral til Trønder-Avisa.

Musikk fra Harry Nilsson. Der var Everybody's Talking. Klokka den blitt 6:06. Jeg ser at det tikker inn svar på dagens konkurranse, og jeg ser at enkelte spesifiserer hva de ønsker. Ønsker med radio, ønsker med bingopakke, ønsker med radio, ønsker med radio, tar en radio, vil ha bingopakke. Ja, det litt sånn forskjellig hva folk har lyst på. Hvis ikke du har fått med deg dagens konkurranse, så skal du få en mulighet litt senere i dagens trønderfrokost. Det fortelles nå at flere kommuner ser på muligheten for å forby KI-brilla, eller AI-brilla. Det handler da i hovedsak om skolen. Forbudet skal gjelde da grunnskoler, og jeg ser at det Fredrikstad kommune som først ut da med et forbud, og du skal ikke se bort ifra at det kommer til å skje også i trønderske skoler etter hvert. Noen må jo starte med et forbud. Nå er det slik at Fredrikstad kommune forbyr bruk av metabriller, KI-briller, AI-briller for både elever og ansatte i skolen og på skolens arenaer. Og bakgrunnen for det her er at teknologien kombinerer kamera, mikrofon og kunstig intelligens på en måte som reiser ubesvarte spørsmål rundt personvern, sikkerhet og pedagogisk nytte. I tillegg så mangler det foreløpig nasjonale avklaringer og retningslinjer knyttet til bruk av denne type teknologi. Og vi ser at teknologien utvikler seg raskt og gir både muligheter, men også utfordringer, sier kommunalsjefen for skole i Fredrikstad kommune. Det midlertidige forbudet gjelder altså KI-briller i undervisning og på skolens områder. Forbudet gjelder alle ansatte som jobber med barn og unge, men kommunen vil vurdere tiltaket på nytt så snart det foreligger da nasjonale retningslinjer, og det er jo det vi venter på. Hva skal de finne fram til på Stortinget? Hvilke regler skal de lage for bruk av såkalte AI-briller? Barneombud Mina Gerhardsen mener at det helt uakseptabelt at ansatte i barnehager bruker KI-briller på jobb. Slik loven i dag, så er det opp til hver enkelt kommune å innføre da et forbud. Og jeg er jo litt sånn fascinert av teknologi og dippedutter og dupeditter og forskjellige ting, så jeg måtte jo finne ut hva det her handlet om, så jeg kjøpte meg et par med sånne KI-briller, før det ble forbudt i hvert fall å kjøpe dem. Vi må jo vente og se hva regjeringen bestemmer i forhold til forbud der. Og det er jo ganske sånn fascinerende da, å gå rundt med de her KI-brillene som tar opp både video og tar bilder. Og det er jo slik at jeg kan da stirre på en plante, og så kan jeg bare si til brillene «Hey, lens, take a picture». Og så tar da brillene et bilde på kommando, bare, altså stemmestyrt. Og så lurer jeg på «Hva er det jeg ser på akkurat her?» Og så begynner jo da denne kunstige intelligensen å jobbe, og plutselig så får jeg da melding på øra, for det er jo høytalere og i de her brillene som forteller meg akkurat hva jeg ser på. Om jeg ser på en rosebusk med nyper og frø, og hvilken stand rosebusken er i, om den er i ferd med å dø, eller om den holder på å klekke nye nyper. Altså, det er sikkert feil begrep. Men det er ganske fascinerende. Jeg testet det på bikkja mi. Hva er det jeg ser på nå? Ja, du ser på en hund, svart hund, sannsynligvis en labrador, og det var jo helt korrekt. Og kunne da fortelle da omgivelsene rundt og hvordan denne hunden egentlig hadde. For å si at den ser ut å ha det rolig og behagelig, ligger og slapper av og gnafser på et bein. Men du kan jo bruke det til alt mulig, du kan jo stille spørsmål underveis. Hei Lens, hvordan blir været i dag? Og så får du det svaret. De her AI-brillene er jo da satt opp sånn at når de tar bildet, så blinker det et lys, og når de tar video, så er det et lys som står konstant på, så det skal være mulig å se om en person bruker slike briller. Så hvis en person med briller kikker på deg, og det lyser oppe i ene rammehjørnet på brillene, ja, da vet du at nå ble du enten tatt bilde av, eller sannsynligvis tatt video av.
fascinerende teknologi. Jeg synes det ganske artig, men jeg veldig restriktiv med å bruke det for å gå ut på gata og spesielt da passere barn og unge og sånn og gå med sånne briller. Altså, det en grunn til at de kaller det for pervobriller, enkelte. Altså, det er et eller annet der som jeg synes litt over grensa til hva vi skal gjøre for noen ting. Når folk ikke vet at de blir tatt bilder og video av, så det feil. Det handler om samtykke, det her. Så vi venter altså på at regjeringen skal komme med nasjonale retningslinjer, og i forkant av det, så det da opp til den enkelte kommune å eventuelt legge inn et midlertidig forbud, i hvert fall. Slik de da har gjort søra for. Om det der skjer da i tillegg da til Fredrikstad, at det kommer til å bre seg videre til trønderske skoler, det var da opp til skolene og skoleledelsen og de lokale politikerne å finne ut hvordan skal vi forholde oss til det her før regjeringen kommer med sine formaninger. Hva tenker du om det her? Du må gjerne flagge din mening, hvis at du har meninger om såkalte KI-briller, eller pervobriller, som enkelte kaller det. Gjerne kom med en liten kommentar, et innspill, eller din mening om det her. Nea til 26114. Her Tobias Sten på Nea Radio. Det her Fy faen, du deilig.

Tobias Sten var der med Fy faen, du deilig. Det godt å få muligheten til å banne på radio uten at du egentlig gjør noe gærlig. Du må jo av og til referere til sangtitler. Du skal få en navnedagsrelatert låt til. Det altså Eskil og Aslak som har navnedag i dag. Vi har spilt et par til ære for Eskil. Nå det Aslak sin tur, og her skal du få stifte bekjennskap med en snodig artist som går under navnet Onkel Bacon. Det ordentlige navnet på artisten, det Aslak. Aslak Johan Jonsen. Han for øvrig bassist. Bassist i gruppe som heter Love Shack. Mulig du har hørt om dem. Men han lager også musikk på egen hånd da. Den godeste Aslak under da artistnavnet Onkel Bacon. Og har laget en snodig låt som heter Rama Lama Ding Dong. Og der er det modulasjoner av en annen verden. Og hva modulasjon? Jo, det når at låta skifter oppover toneart. Opp igjen, veldig ofte i Melodi Grand Prix-sammenheng så er det modulasjoner hvor at låta går i en toneart, og så går den opp en toneart, bare for å gjøre ting mer interessant. Men Onkel Bacon, han har tatt det til nye høyder og har en par, tre, fire, fem, seks modulasjoner i løpet av denne navnedagsrelaterte låta. Da. Her Rama Lama Ding Dong.

0: Onkel Bacon med Ramalama Ding Dong. Onkel Bacon heter altså Aslak Jonsen. Da ble det nok en navnedagsrelatert låt.
1: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
2: Trønderfrokost.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
5: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus. Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så er det burgerdag hos oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her hos oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
6: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.
9: Sendingen presenteres av...
10: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
9: Og
11: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

For you. Det var Lina Maria med I Don't Wanna Go. Det kommer inn flere meldinger, ser jeg. Det er svar på konkurransen, men det er også bestilling på musikk. Ja, jeg skal sjekke ut meldingene etter hvert. Vi har mer snadder på lager i Trønderfrokosten i dag. Det får du vite mer om etter klokka 8. For før nyheter så får du musikk fra Aerosmith, her er Ragdoll.

0: i 8.
1: Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare i 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere 100 millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. EU-parlamentet vil etablere et kontor i Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor i Washington. Det er fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den er klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og 1 passerte svært nær helikopteret. Skuespilleren Michael J. Fox ble i går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen i Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen i 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen i 1998. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Norske kommuner brukte 30% mindre på innleide sykepleiervikarer fra private byråer i 2025 enn året før. Dette tilsvarer et kutt på over 670 millioner kroner. Trondheim står for nesten halvparten av nedgangen blant landets 10 største kommuner. Her falt utgiftene med 51,5%, viser tall samlet inn av Norske Sykepleierforbund. Og det er i hovedsak små distriktskommuner som har de høyeste utgiftene per innbygger, noe som i stor grad forklares med lave folketall. Aunetune Omsorg varsler erstatningskrav dersom Oppdal kommune inngår kontrakt med Meierilunden om 16 omsorgsboliger. Kontrakten er verdt 85 millioner kroner. Aunetune mener kommunen har gjort flere feil i konkurransen, selv om selskapet tidligere ikke fikk medhold i klageorganet for offentlige anskaffelser. Det skriver avisa Opp. Selskapets advokat mener et søksmål også kan føre til at kontrakten med Meierilunden blir opphevet. 5 dager etter at Mona Sjøli meldte seg ut av Høyre, har varaordføreren i Ørland kommune meldt seg inn i Senterpartiet. Det blir hennes nye politiske base, men hun fortsetter som uavhengig representant ut kommunestyreperioden, skriver Fosna-folket. Sjøli ønsker også å fortsette i lokalpolitikken etter valget neste år. Flere tenåringsgutter skal ha sparket i stykker seta på en tribune i Stjørdalshallen i går kveld. En vakt meldte fra om herverket, og politiet kom til stedet rett etter klokka 8. De fikk kontroll på guttene, dokumentert skadene og kontaktet foreldrene. Eieren av hallen kommer til å anmelde forholdet, melder Stjørdalsnytt. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
3: og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Du hører på NEA Radio. Ansvarlig redaktør er Bjørn Lie Rønningen.
7: NEA Radio.
8: Er du våken? Er du klar?
9: Direkte fra NEA Radio.

Fem minutter over åtte. Du hører på Nea Radio, det er Trønderfrokosten som er gått i gang i tirsdags utgave. Tirsdag den 15. september, årets 258. dag, uke nummer 38, 107 dager til nyttårsaften. Men kun 100 dager blank igjen til julaften. Yeah! Ja, det er bare å begynne med ønskelista. Nå har du en julekalender med 100 luker. Ja, da er du i rute. Det er flere ting vi skal innom i løpet av dagens Trønderfrokost. Det tikker inn meldinger, bestillinger på musikk. Jeg får besøk i studio senere i dag. Det er en ildsjel som tar turen innom. Nemlig Knut Erlend Jegersen. Han fikk ildsjelprisen fra Idrettsrådet ganske nylig for sin innsats for Stjørdalsblink. Vi skal prate litt om det og Stjørdalsblink-kamper som er rett rundt hjørnet, som det også heter. Og så har jeg registrert at det er hele fem land som har nasjonaldag i dag. De ligger ganske tett samlet. Det skal vi ha et lite fokus på også i løpet av dagens Trønderfrokost. I tillegg til mye annet. Her og nå, Anders Jektvik.

0: Anders Jektvik med låta Som ei sol, og det tar oss jo elegant inn i dagens værvarsel.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
0: Selv om det er lite som tyder på at det blir noe sol i løpet av denne tirsdagen, ja, unntaket kan være Levanger, eneste plassen på billedoversikten, som har en liten sol tittendes opp i bakkant av en sky. Der skal det for øvrig bli 14 grader i dag i Levanger, altså. Høyeste temperatur vi forventer i Trøndelag i dag, det er 15 grader, det er flere som kommer opp på 15-tallet. Og i andre enden av gradestokken finner vi Røros, som får 11 grader som maksimumstemperatur i dag. Og det skal komme litt nedbør i løpet av dagen. Skya vær, litt regn fra sør, utover ettermiddagen enkelte regnbyger, og det skal blåse bris fra sør-øst i løpet av dagen. Litt nedbør i dag, betydelig mer i morgen ser det ut til. Skyene skifter fra lysegrått til mørkegrått og får opp til flere sånne regndråper under ikonet, skyikonet. Så i morgen så kan det bli relativt fuktig, ser jeg. Temperaturen i morgen opp i 13 grader på det varmeste. Men så kommer torsdagen med lettere vær igjen, og fredagen ser også ut til å bli en fin dag sånn værmessig. Flere meldinger titter innom, ser jeg. Det er flere som titter innom og leverer melding, hvis den skal snakke grammatisk korrekt, for en gang skyld. Det er bestilling på navnedagsrelatert musikk, og det er også andre innspill. Det er så trivelig, og det er plass til mange flere meldinger. Så har du noe på hjertet, trenger ikke å være så gravalvorlig, det trenger ikke å være så veldig, veldig viktig. Er det noe du grubler på? Er det noe du synser om, så send meg gjerne en melding. SMS, NEA i kodeordet. Send meldingen din til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Vi skal innom en driftig dame i løpet av denne timen. Det handler da om Iselin Karlsrud, som har startet et eget selskap. Hengerutleie. Mer om det etter hvert. Nå, Jesus Jones!

0: Real, real, real, det var titel på låta fra Jesus Jones. Du trodde kanskje at Jesus het Kristus til etternavn? Nei da, han heter Jones. Ja, da lærte vi noe i dag også.
1: Trafikken presenteres av
2: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
0: Vi tar en tur innom trafikken, sjekker trafikkflyten rundt omkring I Trøndelag, og det ser greit ut, rimelig normal trafikkflyt. Så det vel en liten sånn bremsekloss, det under en av tunnelene, Trondheim Lufthavn Værnes, under rullebanen der, der det veiarbeid på gang, det vel det hølet de aldri klarer å få tettet. Jeg tror de har prøvd tre gang, og så får de asfaltert over, og så ser det greit ut, og så går det litt av stund, og så synker det ned igjen. Det må være et synkehøl under der, og vi som kjører der en del, vi vet hva det handler om, og det medfører da innsnevring da, og kun ett felt. Da I nordgående retning, og det skaper kø, ser jeg på skjermen min. Utover det så det da de vanlige plassene hvor det køer seg på denne tiden av døgnet, sånn som Nordre avlastningsvei, der det litt saktegående kø for øyeblikket. Men ikke noe unormalt I det. Muse stille fra politiet, det har ikke hatt noe å melde siden klokka 9:30 I går kveld. Men det å komme en melding som påvirker kanskje ikke trafikken, kanskje det påvirker trafikken I Trondheim. Men I hovedsak så handler det da om en sivilforsvarsøvelse. Det skjer nemlig I Trondheim I dag. Over 200 tjenestepliktige sivilforsvarsfolk skal da trene på søk og redning I Trondheim I dag. Gjennom undervisning og praktisk trening så skal deltakerne lære hvordan verktøyet FAX, altså en digital løsning for koordinering av søk- og redningsaksjoner, skal brukes til å håndtere oppdrag. Og øvelsen skal foregå da mellom klokka 12 og 16 I dag, og da vil publikum I Trondheim, hovedsakelig da I området rundt Kalvskinnet, Øya og I Trondheim sentrum, de vil da se sivilforsvarsfolk I uniform I området. Ingen grunn til bekymring, det kun snakk om en øvelse. Har du meldinger fra trafikken eller nyhetstips til oss I Nea Radio, så det bare å fyre av en SMS.

Musikk fra Dum Dum Boys, Hagelangs fin musikk, og der har altså bassist Aslak Dørum vært med og laget låta. Aslak har navnedag I dag. Han kom jo da inn I bandet I 1993, den godeste Aslak Dørum etter at den forrige bassisten Percy Iveland slutta. Han var for øvrig den første ikke-trønderen I Dum Dum Boys. Det jo et trøndersk band, til tross for at de har jo flyttet til Oslo, mesteparten av gjengen. Ja, vi har vel en på Røros også, så vidt jeg vet. Klokka din har passert 8 med snart 23 minutter, og nå skal du få høre om en driftig ung dame I Trøndelagen fra Stjørdal, for der finner vi nemlig Iselin Karlsrud. Mange 18-åringer, de setter jo kursen mot skolebenken og studentlivet, men ikke Iselin. Hun har valgt en annen vei for. På Stjørdal så har hun startet sitt eget selskap.

0: på å satse nå på døgnåpen hengerutleie, altså tilhengere. Og med 7 tilhengere på plass og store ambisjoner og pappa Roger Karlsrud i ryggen, så målet klart. Det her en bedrift som skal vokse.
1: Nå har vi startet noe nytt og spennende her på Stjørdal, som da kanskje noen har hørt om før, som da heter for leid.no. Det da litt hengerutleie som vi prøver å få fram her på Stjørdal.
2: Litt,
1: ja. Jeg prøver å få til det da, for å si det sånn. Det er et veldig spennende konsept der vi har åpent for hengerutleie 24-7. Ja.
2: Og det driver du gjennom ditt eget selskap, Held Rentals?
1: Ja, det stemmer bra. Der sitter jeg som eier, gjør jeg, og daglig leder. Og så er jeg da partner i Lay.no her på Stjørdal, eller franchisen da, hvis jeg kan kalle det det. Så det er et veldig artig konsept som vi har kommet over for ikke så lenge siden. Så sa jeg til pappaen min at kanskje dette har vært noe for oss. Så, og da var han enig med meg og ville ha vært med og støtte meg, så da kjørte vi bare på.
2: Han blir konkurrent for en, Roger, i UMAS.
3: Nei, jeg blir jo egentlig ikke, ja, hun driver med litt sånn, litt på sidelinja, det vi driver med, og driver litt mer mot privatmarkedet, og varehengere og bilfraktere og sånne ting, og jeg driver mer med, mot proffmarkedet med maskinhengere og den biten der da, så ikke noe konkurrent, ja, nei.
2: Nå trodde vi at det skulle bli den krangeren her, men det ble det altså da ikke.
1: Vet nå alle, kanskje plutselig ble det hodet mot hodet her, si. Vet nå alle, må han ta den gammel gubben en gang her snart, si. Nei da, han er godkar han, vet du.
2: Hva er det som får en 18-åring til å gå rett i gang med sjef, og, eller du blir sjef og starte opp og kjøre på? Ikke, hvorfor ikke skole i byen og treffer år med ja, fadderuke og alt det der?
1: Nei, det handler kanskje om litt hva som er interessen. Oppe gjennom tida så har han alltid skjedd veldig opp til pappa og mamma, i og med at de har vært veldig arbeidsmennesker. Så jeg har aldri trivdes egentlig på skolebenken. Jeg synes det er langdrygt og kjedelig, og jeg har alltid likt å jobbe. Så da tenkte jeg at da må vi nå satse med det da. Og starte noe eget, så får han noe for arbeid, tror jeg nok. Så ha litt eget, og så jobbe litt til noen andre på siden, så blir jeg god kompo her.
2: Har det blitt mye arbeid da?
1: Ja, du, det går noe godt. Det har det gjort det siste. Nå har det å hente opp hengere, og det går noen timer til at du skal ha litt oppfølging av at alt ser greit ut. Vi har veldig fokus på det at utstyret skal levere og være bra tilstand hele tiden. Så da blir det litt ekstra oppfølging, kanskje mer enn nødvendig, ja.
2: Hva holder du på med om 5 år?
1: Jeg håper nå at jeg holder på med det her og får det til oppdriv, da, er det jo. Saken er å ha en lettvint løsning for kjørdalingene, at de kan få ha behov til proft utstyr noe enn de trenger. Og da satser jeg på at de har nødvendighet for det også, at de kan oppdrive og fortsette det her, da. Så kanskje noe annet på siden, og jeg vet jo aldri hva som skjer, men nå har jeg på en måte drømmen min vært litt oppfylt med at jeg har fått startet opp og fått støtte til å holde med det. Så da satser jeg på at det faktisk går den gode veien, da.
2: Hvor mange hengere har du tilgjengelig for utlån?
1: I dag har vi 7 hengere, har vi. Vi har noen skaphengere, og så har vi noen grinhengere, og så har vi også en bilfrakter som vi nettopp har hentet opp. Har vi, så det er noe litt å plukke og ta til her, for å si det sånn. Så det er veldig spennende å se om hva som blir mest ut da, om vi kanskje må supplere med litt mer på sikt da.
2: Hva tenker faren om at datteren bare droppet skolen og kjørte rett på?
3: Nei, det ligger noe, skulle du si, det ligger noe i familiens ånd da, å kutte ut skolen tidlig. Så det er ikke alle som er laget for å gå på skole. Iselin er vel mer, hun er veldig god teoretiker også, men hun elsker å arbeide, og praktisk arbeide. Så da støtter vi jo i det. Så pappa er veldig stolt av henne. Arbeidsjern, så hun følger familien. Så det er veldig bra.
0: Veldig, veldig bra. Det er fint å ha farsene i ryggen. Til slutt så hørte du da Roger Karlsrud, men saken handlet i hovedsak om Iselin Karlsrud, da, som har valgt å starte firma, har 7 hengere tilgjengelig. Og hun har det sikkert klart. Hvis ikke, så vil jeg bare tipse om at gjerne ha tilgang på en sånn motorsykkelklavemontering. Fordi at vi begynner å nærme oss den tiden nå når at folk vil kjøre motorsyklene sine på vinterlagring og sånn. Jeg leid nemlig en henger med sånn motorsykkelklave da, for å kjøre forhjulet inni. Jeg leid det en gang, for jeg hadde ikke selv. Da er det greit å ha tilgang på sånt. Det var Stian Elverum som var ansvarlig for innslaget. Tilhenger. På engelsk så heter det fan. Ja, vi har mange tilhengere. Mange fans. Her er Jellyfish. Det her er Joining a Fan Club.

0: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: 0,95% rente, 60 000 kroner rabatt og biler på lager. Akkurat nå gjør vi et av årets beste Ford Explorer-kjøp hos Melhus Bil Stjørdal. Få bilen levert i år, men vær rask. Antallet lagerbiler er begrenset.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
5: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
6: Sendingen presenteres av...
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Og
8: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
9: Trønderfrokost mandag til fredag med Bård Danielsen.

0: Favorittlåta til samtlige innsatte ved Tunga kretsfengsel, her var Jailhouse Rock fra The King of Rock and Roll, Elvis Presley. Klokka den har godt og vel passert 8:30. Føler at vi trenger en liten oppdatering på hva som har skjedd i Trøndelag i det siste.
1: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Norske kommuner brukte 30% mindre på innleide sykepleiervikarer fra private byråer i 2025 enn året før. Dette tilsvarer et kutt på over 670 millioner kroner. Trondheim står for nesten halvparten av nedgangen blant landets 10 største kommuner. Her falt utgiftene med 51,5%, viser tall samlet inn av Norske Sykepleierforbund. Og det i hovedsak små distriktskommuner som har de høyeste utgiftene per innbygger, noe som i stor grad forklares med lave folketall. Aunetune Omsorg varsler erstatningskrav dersom Oppdal kommune inngår kontrakt med Meierilunden om 16 omsorgsboliger. Kontrakten verdt 85 millioner kroner. Aunetune mener kommunen har gjort flere feil i konkurransen, selv om selskapet tidligere ikke fikk medhold i klageorganet for offentlige anskaffelser. Det skriver avisa Opp. Selskapets advokat mener et søksmål også kan føre til at kontrakten med Meierilunden blir opphevet. 5 dager etter at Mona Sjøli meldte seg ut av Høyre, har varaordføreren i Ørland kommune meldt seg inn i Senterpartiet. Det blir hennes nye politiske base, men hun fortsetter som uavhengig representant ut kommunestyreperioden, skriver Fosna Folket. Sjøli ønsker også å fortsette i lokalpolitikken etter valget neste år. Flere tenåringsgutter skal ha sparket i stykker seta på en tribune i Stjørdalshallen i går kveld. En vakt meldte fra om herverket, og politiet kom til stedet rett etter klokka 8. De fikk kontroll på guttene, dokumentert skadene og kontaktet foreldrene. Eieren av hallen kommer til å anmelde forholdet, melder Stjørdals Nytt. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.

0: Det beste i livet er gratis. Visdomsord fra Vasselina Bilopphøggers. Da skal vi sjekke ut meldinger sånn etter hvert. Det har kommet litt og hvert her nå. Bare Roar inne med en melding. En rapport fra Løvseth med regn, og det er noe helt normalt. Så tenkte jeg, hadde han glemt et eller annet, han bare roer noe. Nei da, ja, forresten står det.
1: Mornings!
0: Mornings. Før turen går til høtta i Orklandsalpen. Han svarer på dagens konkurranse og kommer med forslag på navnedagsrelatert musikk. For eksempel noe fra Respatexan med Aslag Haugen i spissen. Ja, han fra Hellbillies, ja. Ok, Aslag, det er Aslak som har navnedag i dag. Heter du Aslag med G til slutt, så synes jeg du bør få være med. Alle skal med, synes jeg. Så jeg skal se om jeg finner en fin låt av Hellbillies. Så ser jeg også det at Solfrid er også inne med en melding. Kan de ta rebussen en gang til? Og samtidig ønskeplata mi, som jeg lever i en drøm med Johans. Ok, det første først da. Vi må repetere dagens konkurranse. Og i dag så er det en ordrebus som skal løses. Det er tre ord i dagens rebus, hvor du skal bytte ut ordene med ord som betyr det samme, ord som har samme mening, og det kan være synonymer. Og Anna har laget oppgaven og hintet i dag. Hva var det, Anna?
2: Løfte.
0: Ja, løfte. Da skal vi fram til et eller annet som passer med det hintet der. De tre ordene som du skal jobbe med er...
2: Leverte.
0: Leverte.
2: Tyveri.
0: Tyveri.
2: Hysj.
0: Hysj. Ja. Leverte, tyveri og hysj. Bytt ut de tre ordene med ord som betyr det samme, ord med samme mening. Når du har byttet ut ordene, så slår du dem sammen til et helhetlig, grammatisk korrekt ord, og så sjekker du med hintet som er løfte. Hvis du føler at det passer, da har du sannsynligvis plottet inn det riktige svaret, og da skal du sende det inn til meg og Anna. Det gjør du ved å starte en SMS og skrive NEA først, og så skriver du svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. Premie i dag, ja, det er premievalg. Du kan enten velge gavekort på to bingopakker som funker til kveldens radiobingo på NEA Radio, eller du kan velge en snerten liten DAB-FM-radio. Så, bingopakker eller radioapparat, gjerne spesifisere hva du har lyst på da. Leverte, tyveri, hysj, det er de tre ordene som skal byttes ut, og du sjekker da med hintet, løfte, stemmer det her? Ja, da har du sannsynligvis plottet inn det riktige svaret. Send det inn, SMS, NEA, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Det er med stadig vekk med på NEA Radio Cruise, Johans. Her er det med leve i en drøm.

0: Solfrid, da, det som ville høre denne låta fra Johans Leve I en drøm, og som nevnt så har de jo klippekort på det å være med Nea Radio på Kiel Cruise. Jeg vet ikke hvor mange klipp som igjen på kortet, hvor mange runder til, jeg tror det en rundt 45 klipp til. Hvis de holder ut så lenge da. I tillegg til Johan så skal jo Two for Gone spille, Granne skal spille, Darling og Guling skal spille, DJ Bingo Stian, han skal spille, DJ Charlie, og så skal også undertegnede være med å spille. Jeg skal være DJ Nattklubben. Da kan det bli dunk-dunk I toppetasjen på Kielferga. Ta turen innom der hvis du føler for det.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
2: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
3: Du ute I trafikken? Kjør sikkert, kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
5: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. Og lørdag 3. Oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.
8: Fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det Trøndefrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
0: Og det altså 15. september I dag. Og da har jeg hørt rykter om at det hele 5 land som har nasjonaldag den 15. september. De ganske godt samlet, de her landene, når vi skal da til Mellom-Amerika. Og for å få litt hjelp der, så må vi ha hjelp av lokale krefter fra Mellom-Amerika, vil jeg tro. Så vi må hyre inn en person fra Costa Rica. Nå det jo slik da at vi har jo Anna Gram. Hun jobber jo her I Trøndefrokosten. Av og til så får jeg hjelp av sin noget blaserte tremenning da, Insta. Ja, Instagram. Hun har jo også da onkel Bjørn Arild Gram, tidligere forsvarsminister, og så har hun jo da det britiske søskenbarnet da, Annalise, som heter, eller Annalise, Annalise. Nå skal du få møte da en tremenning fra Costa Rica, vil jeg tro det vi skal til. For der har hun også slekt, den godeste Anna Gram. Og hun har følgende å melde. Vær så god.
9: Un total de 5 países celebran hoy sus días nacionales.
0: Ja, det stemmer. Og hvis du kan spansk, så hørte du hva damen sa. Navnet på damen, hva det? Kan du være så snill og presentere deg? Hva heter du for noen ting?
9: Anna Gramatica.
0: En gang til.
9: Anagrammatika.
0: Ok, nok en anagramslekning der altså. Og det som anagrammatika sa, det var at det da hele fem land som har nasjonaldag I dag. Hvilke land det anagrammatika?
9: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua.
0: Ja, det fem land som har nasjonaldag I dag.
9: Puedes escuchar a una superestrella de Costa Rica.
0: Ja, det kan jeg gjøre. Du lurte på hva jeg spurte om. Kan du spille musikk fra en superstjerne fra Costa Rica? Og det kan jeg jo gjerne gjøre. Hva vil du høre da, anagrammatika?
9: Debi Nova y Pedro Capo, con la canción Quédate.
0: Ah, ja, og bra valg. Debi Nova sammen med Pedro Capo, det da artister fra Costa Rica med låta Quédate. Ah, kult. Det ble litt sånn sløy... Sør-amerikansk popmusikk. Denne låta har over 25 millioner avspillinger. Quédate titelen.

0: Det var musikk fra Costa Rica med Debbie Nova og Pedro Capo. Rett og slett fordi at Costa Rica har navnedag i dag. Den var ikke alene. Hvem flere var det som hadde nasjonaldag, heter det, ja. Nasjonaldag i dag. Hvem var det egentlig?
1: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua.

0: E9.
1: Et viktig tema mange bryr seg om er styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25 prosentpoeng i høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare i 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere 100 millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. Over 2000 bilførere mistet førerkortet i sommermånedene etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner i sommer. EU-parlamentet vil etablere et kontor i Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters, for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Canada. Søndag sa Canadas statsminister Mark Carney at Canada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor i Washington. Skuespilleren Michael J. Fox ble i går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen i Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen i 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen i 1998. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Norske kommuner brukte 30% mindre på innleide sykepleiervikarer fra private byråer i 2025 enn året før. Dette tilsvarer et kutt på over 670 millioner kroner. Trondheim står for nesten halvparten av nedgangen blant landets 10 største kommuner. Her falt utgiftene med 51,5%, viser tall samlet inn av Norsk Sykepleierforbund. Og det i hovedsak små distriktskommuner som har de høyeste utgiftene per innbygger, noe som i stor grad forklares med lave folketall. Aunetune Omsorg varsler erstatningskrav dersom Oppdal kommune inngår kontrakt med Meierilunden om 16 omsorgsboliger. Kontrakten er verdt 85 millioner kroner. Aunetune mener kommunen har gjort flere feil i konkurransen, selv om selskapet tidligere ikke fikk medhold i klageorganet for offentlige anskaffelser. Det skriver avisa Opp. Selskapets advokat mener et søksmål også kan føre til at kontrakten med Meierilunden blir opphevet. 5 dager etter at Mona Sjøli meldte seg ut av Høyre, har varaordføreren i Ørland kommune meldt seg inn i Senterpartiet. Det blir hennes nye politiske base, men hun fortsetter som uavhengig representant ut kommunestyreperioden, skriver Fosna-folket. Sjøli ønsker også å fortsette i lokalpolitikken etter valget neste år. Flere tenåringsgutter skal ha sparket i stykker seta på en tribune i Stjørdalshallen i går kveld. Ei vakt meldt fra om herverket, og politiet kom til stedet rett etter klokka 8. De fikk kontroll på guttene, dokumentert skadene og kontaktet foreldrene. Eieren av hallen kommer til å anmelde forholdet, melder Stjørdalsnytt. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
3: og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea

Fortsatt riktig god tirsdags morgen. Du hører på Nya Radio. Det Trønderfrokosten som i gang. Den tirsdag 15. september, mett i den første høstmåneden, og det høstlig der ute. Det regner litt her og der i Trøndelagen, men hvis du synes det guffent nå, gled deg til i morgen. Da skal det komme nedbør, ifølge yr.no. Vi skal se litt nærmere på det ganske straks når vi skal sjekke ut værvarslet. Men så får jeg storfint besøk i studio i løpet av denne timen. Om ikke lenge så vil du høre da den sonore røsten til Knut Erlend Jegersen. Og det skal handle om blink, og det skal handle om det å være ildsjæl. Det ikke det samme som pyroman har vi funnet ut nå i det siste. Det kunne ha vært det. Det handler om noe annet. Det handler om Stjørdals-bling, så klart. Mer om det. Vi skal også innom konkurransen og følge med på det som skjer i det trønderske nyhetsbildet. Alt krydres med kvalitetstung Nya Radio-musikk. Og det her en fin låt. Det her Boyzone, først ut i 9-timen på Nya Radio. Det her Picture of You.

0: Picture of you fra gruppa Boyzone i Trønderfrokosten på Nea Radio, og så skal vi ta en liten titt på været, og morgendagen kan bli interessant.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
0: Først dagen I dag, hvor tekstvarslet forteller oss at vi får bris. Frisk bris utsatte steder, skyet vær med litt regn ifra sør, utover ettermiddagen enkelte regnbyger. Og maksimumstemperaturen I dag kommer opp I 15 grader de varmeste plassene. Men så var det morgendagen da. Da skal det blåse bris fra nordvest, periodevis liten kuling på kysten, og så står det regn og regnbyger I tekstvarslet. Men hvor mye? Mye faktisk. For å ta det. Trondheim I dag skal få 2,3 millimeter med nedbør. På torsdagen 0,8 millimeter nedbør, og midt imellom der så kommer morgendagen onsdag 38 millimeter nedbør. Stjørdal skal få 47 millimeter nedbør I morgen mot 2,2 I dag. Det bare for å liksom sette ting litt I perspektiv. Og jeg ser at det skal bli 37 millimeter med nedbør på Levanger I morgen. Så I morgen så kommer det til å bli særdeles fuktig I Trøndelagen. Det kommer til å hølje ned. Så gjør deg klar for den biten der. Når det gjelder temperaturer I morgen så kommer vi opp I 13 grader på det varmeste. Ja vel, straks så skal det handle om en som nylig har mottatt en utmerkelse. Det handler da om Ildsjelprisen fra Idrettsrådet. Du skal få høre stemmen til Knut Ellen Jegersen rett etter vi har hatt en kort og effektiv rockelåt fra The Box Tops. Her

0: Box Tops heter gruppa med låta The Letter. Da har jeg fått storfint besøk I studio. Knut Erlend Jegersen, god morgen.
1: God morgen, ja.
0: Du, bruker du hele og det fulle navnet sånn til vanlig?
1: Nei, jeg kanskje Knut, da, så blitt et kallenavn Jegers, da, men jeg synes jo det likast å omtale folk ved deres fødenavn, så jeg, ja, ja. Knut.
0: Knut. Men hva med Erlend da?
1: Det går også fint hvis du ønsker det, ja. Ikke noe problem med det, nei. Ja.
0: Nei, så hvis noen ser deg på gata, på gågata på Stjørdal og køkker, Erlend! Reagerer du da?
1: Nei, da føler jeg vel ikke at det meg da. Knut må være med, tror jeg. Ja. Ja, ja.
0: Gratulerer med pris.
1: Jo, takk. Det ble jo kjent for meg og kjent for alle sammen på hjemmekampen mot AIDS-valgturen. Jeg observerte noe jeg egentlig ikke skulle observere, antagelig så jeg observerte ordføreren med sitt kjede gående I gangene på stadion og tenkte at hun jo fotballinteressert, men kan ikke være som privatperson der da, så kjede på seg, så ble det litt sånn... Spurte jeg hun som litt ansvarlig for media og sånt, og så leste jeg, har du med om hva skal hun da, skal det være noe pris, sånt, og så kommer hun med dårligste pokerfjeset I manns minne da, så skjønte jeg noe, det var noe et eller annet på gang der da, så ja. Mm. Og så, når vi skulle samles I ringen før kampen, så ble det jo sånn at jeg ble ropt ut av virksomhetsrådets leder da, så ble det jo blomster og en kort prat da, før fokuset mitt igjen var på kamp da, for det sånn nå på kamp da, men... Mm. En hyggelig anerkjennelse, en klapp på skuldra og bli sett. Det jo sånn jeg føler at mye av det jeg gjør I klubben jo ting som flest blir merket hvis det ikke blir gjort, da. Ja, så har du hyggelig på siden 96 med litt av kvart, da.
0: Jeg har jo sett CV'en din, og jeg har jo sett begrunnelsen for hvorfor du har fått denne prisen, og det jo så velfortjent. Men hvordan har Knut Jegersen det når at du vet at det her skal skje? Det sånn, oi yes, det her gleder jeg meg til, eller blir det litt beklemt?
1: Nei, først av alt så har jeg selv ikke sett begrunnelsen, men jeg håper at den all right, da. Det altså. Nei, beklemt, fordi jeg synes jo det litt stas å bli, ja, som frivillig spesielt, da, så det litt dårlig å bli sett. Da, og anerkjent og han som sagt en klapp på skuldra det ble jo litt oppspilt der og da men det jo ikke sånn at jeg tar til tårene om å tørke bort dem altså det mer sånn indre glede så, det var litt artig det var litt stas, for det jo stas det jo å snakke om en kommune med 24.000 innbyggere er jo da I denne sammenheng fremst blant like menn for å kalle det da så det jo Litt artig da, og så jo ikke herre som driver meg I hverdagen, men når den først kommer, så det jo, som sagt, en takk, liksom, ja.
0: Hvor kommer engasjementet fra da?
1: Nei, vanskelig å si, jeg tror det kanskje for meg, så startet det vel kanskje I 91, jeg så en kamp med på Øvelandsminjer, og med, det var en voldsomt innsats, og han ledet 4-1, og så var han liksom ikke fornøyd med det da, herre, ikke bra nok, kom igjen, så på videre, tenkte jeg at herre, I hvert fall et lag som har en guts og litt, dårlig innstilling og så ble jeg noe mer rundt laget fra 96 med sånn helt enkle oppgaver og så startet det faktisk, og det har jeg ikke sagt så mye om kanskje, men jeg var jo student på Dragvold I den tiden det startet rett og slett med at vi at det hjelpte med å finne avisesklipp om motstanderens forrige kamp og sånt da, for det var jo ikke internett det var jo ikke sånne ting, så vi måtte ta det veldig analogt da etter hvert gikk jo tospann med den legendariske oppmannen Torsten Mæla fra Ja, den tiden der, frem til han satt fra seg beggen I 2010, da han var jo lagleder I 29 år på rad. Nå vel det sånn sett jeg inne I min 32. Sesong, da, så vi gir oss ikke litt når vi først har begynt på de oppgavene her. Da. Det var litt artig med Torstein, og vi spørte om å tidligere siste kvalikkamp for opprikt andre divisjon I 2010. Ja. Trappet jo den etter hvert, og da bare etter hjemmekampen, da, det var klart at du fortsatte I 3. divisjon, så bare satt fra seg beggen og sa, nå det din tur, Knut, vær så god. Mm. Ja, for det har jo vært I min tid så har vi vært I 3 forskjellige divisjoner da. Ja, hovedparten har vi vært I 3. divisjon vi var jo 14 sesonger på rad I 3. divisjon jeg forteller litt om hvor skummelt det å rykne da og klare å komme seg opp igjen, for du produserer spillere på det nivået du spiller på da så fikk jeg jo med meg 3 sesonger på rad I Obos da, nivå 2, det var jo kjempeartig på sitt vis, men også med negative sider der folk kanskje mister seg selv litt så det Det mye psykologi oppi alt det her, og innimellom helst var det jo styremedlem fra 98 til 2010, og hadde oppgaver med å være leder for juniormartene, og tungt inn I Champions League, og har gjort alt unntatt å spille for klubben her, og det siste ene var det alt sammen glad for at jeg ikke har gjort det.
0: Ja, hva har jeg lest en plass her? Champions League?

0: Altså, hvordan har Stjørdals-Blink forandret seg? Kulturen, for eksempel?
1: Ja, vi kan jo ta først budsjettet. Det var jo på en unikant av 1 000 000, da. Da vi startet, når vi var i Obos-ligaen, så var vi på 16-17. Akkurat det var nok kanskje en par millioner for høyt, da. Men nå er vi på, nå er vi på 8 000 000, da. Vi har fått... mye mer erfaring og blitt litt flinkere til å prioritere hva som verdt å drive med, for eksempel juni-martenene som også dødde ut da. Det var vi arrangert, for det var en rett og slett martena fra onsdag til lørdag i mange år, og vi startet med et overskudd på 200 000 og endte opp med et overskudd på 33 000, og når du har 40-50 mange i sving i 4 dager, så finner du ut at vi må heller gjøre noe annet. Du skal ikke slite ut frivilligheten heller da, som jeg da en del av mye å tenke på, men ja. Kulturen som frev, ja, litt vanskelig å si da, sånn på strakk fot, men alltid vært en trivelig klubb. Det er en fellesnevner for alle de årene jeg har vært med og møtt utrolig mye folk da, og håper at jeg har gjort et positivt inntrykk på de fleste da. Jeg har noe ikke, så kan jeg ikke gjøre med det nå. Sånn er det. Neida.
0: Knut Jegersen, altså, vi skal jo prate litt mer, vi skal bare ha litt musikk innimellom, og så lurer jeg på om den låta jeg har plukket passe for... Du er fremdeles sterkt til stede i Stjørdals-Blink-systemet, og du kommer til å være det også i tida fremover.
1: Ja, det kanskje helsa som avgjør det, men per nå så ser det greit ut.
0: Ja, da passer det fint med Queen og Don't Stop Me Now.
1: Ja.

0: Vi er enige om det nå, Knut.
1: Ja, ja, så langt så stemmer det.
0: Du, vi må prate litt mer om Blink, Stjørdals-Blink, opptura, nedtura. Har jo hørt rykter om en kamp mot Selbu en gang i tida, 5-1-tap.
1: Ja, der kunne det ha blitt bokstavt at ingen på visa da, at Don't Stop Me hadde blitt noe helt annet, for det var 1. mai 99 sentralbanen i Selbu. Sluttresultat, Selbu ballklubb 5, Stjørdals-Blink fotball 1. Det var ingen opptur altså.
0: Nei.
1: I all respekt for Selbu ballklubb, så var vel det det mest, ja, flaueste tapet, tror jeg nok jeg har vært med på rundt laget da, siden jeg begynte i 96.
0: Men ikke la oss snakke så mye om nedturen. Hva er det beste minnet da fra en Stjørdals-kamp?
1: Nei, det er uttalt. Vi møtte jo mange store lag i Obos-ligaen, men det beste prestasjonen sånn sett for folk flest, tror jeg nok vil at de oppfatter at da vi slo Lillestrøm 1-0 på Åråsen da. Mm. Hvorpå da uttalt etterpå at Norge er rundet blink da, nettopp med hensyn til alle de meget svake resultatene vi hadde til å begynne med i min tid, og det dro seg til da til å slå Lillestrøm 1-0 borte, men så ble det jo ikke minst en cupkamp i 2023 da, der Rosenborg med toppet mannskap måtte dra hjem med et 2-1-tap for oss på stadion. Det, da måtte jeg revidere det jeg sa til Runja Blink, da var det faktisk plass til enda et par tannhjul på det, det hjulet der, så men vi, ja, det spørsmålet om hva som er din beste prestasjon utifra det laget du har til enhver tid da, men du har nå slått både Tromsø og Ålesund, Molde i køppen, Rosenborg i køppen, Koffa, masse lag som nå spiller i Eliteserien da. Og det gjør jo ikke vi da, men det handler litt om ressurser og totalt sett kultur og tradisjon og massevis da.
0: Apropos køppen, det en viktig kamp som skal spilles i morgen.
1: I morgen må vi dra til med det beste vi har da. Vi møter Fredrikstad fotballklubb. Hjemme på TMT stadion, en klubb som vil være breialt å si at vi har tradisjon for å slå, men vi slo dem i 2021 i serien hjemme, da vann vi 3-0. Og det var vel for øvrig min første opplevelse av å være del av toppfotball med Stjørdals fotball, da vi hadde dem borte 16. mai 2019, det var en sesongen da vi rykket opp fra andre til første. 16. mai på Fredrikstad stadion er et samlingspunkt og et høydepunkt for mange i Østfold. Det var... Ja, 5000 tilskuere, det var allsang før kampstart, og det var skikkelig trøkk for tribunen, og tenkte jeg, aha, det her er et nivå som jeg ikke har hatt med laget mitt på tidligere da. Så det var kanskje den første erfaringen, unntatt hjemmekamp mot Molde i køppen og sånt, men opplevelsen av å spille borte mot en større klubb i norsk fotball var nok det indikerte første starten sånn sett da. Så har vi nå rest rundt. Og hatt mange store arenaer å spille på etter hvert. Det var jo litt sånn i starten, når vi ristet og spilte mot Molde 2 på Røkkeløkka, Ålesund 2 på Kolderline. Det var spillere som tok fram mobilen og tok selfies, for det var stort bare å være der. Og sånt ble jeg rett og slett forbannet på, da, for at det er jo ikke den mentaliteten du kan ha når du skal spille. Du må jo skjønne at vi er faktisk kvalifisert for å spille mot herren, og ikke at du er en turist da, på tur. Men den type adferd er for lengst bort, altså. Så, ja.
0: Du sier jo det at det har jo vært en god del bortekamper, det fordrer jo en del reising, og det koster litt å reise i Norges langstrakte land, og der har du gjort noen grep.
1: Ja, romhjula mi går jo, en spiller, først så kommer jo en oversikt over hvem er du rett og slett møter neste sesong, den får du i tidlig i desember. Det her er jo ikke noe overraskelse hvis du spiller i Obos-ligan eller Eliteserien. Det er jo 16 lag som møter hverandre, og det er jo greit. Men vi er jo 28 lag som spiller på nivå 3, og da er det jo fotballforbundet som setter opp hvem som møter hvem da, i hvilken avdeling. Og det blir offentliggjort som sagt i midten av desember, og rett før jul så kommer da spilleplan terminlista når møter hvilke lag hvem, hvor. Altså, har vi hjemmekamp den helga, bortekamp den helga, og da er da jobben min begynner da med å optimalisere reisene og finne ut hva som er mest ensynsmessig avsparsk tidspunkt i forhold til flyreiser og sånne ting. Da må vi avtale det med motstanderen, da. Som regel så er lagene undersøkt veldig samarbeidsvillig, så det går fint. Men hvis du ikke gjør jobben eller grunnet, så får du trøbbel når du skal endelig spikre her på Nyrø. Jeg er nok ganske mye tidligere ut enn de fleste andre laglærerne med å bruke ture på og hotellbespisninger på når det er salg på nyåret da. Mm. Så en kombinasjon av sportsbilletter og ungdomsbilletter og litt sånn teft, men det er jo vanskelig å vite i januar hvem som i troppen 16. september da. Men noe har vi nå litt peiling av, så må man liksom ta... Ja. Så totalt sett så sparer vi ganske mye penger på den jobben her, jeg tror i forhold til i fjor når vi var sammen med Strindheim for eksempel, som jo fra Trondheim og ikke har så mye annen geografisk avstand enn det vi har, så var det kanskje en besparelse på 300-400 000 da, på våres budsjett på A-lag da, som i fjor var på 2,9, så utgjør det ganske mange prosent da, det gjør det.
0: Ok, så dere har da spart 400 000 i forhold til hvor mye Strindheim har brukt ja, på tilsvarende ture?
1: Ja, og det handler jo mye om at Strindheim og andre klubber bruker jo utelukkende reisebyrå, mens jeg klarer jo å finne på salg billigere billetter enn de klarer å tilby, og i tillegg med ungdomsbillettene som måtte halvpris av ordinære billetter. Og vi har et så ungt lag at det jo på en tropp av 23 så det to stykker som over 26 da, som grensa for å reise på ungdomsbillett. Så, ja. Så ja, det jo ikke noe hokus pokus, men det et nitidig arbeid da, som betaler seg bokstavet talt.
0: Ja, Knut Jegersen har altså svart belte i å skaffe bellige ture, så vi venter nå i spenning på Jegersen Travels, noe sånt dere der.
1: Ja.
0: Da får du de billigste turene til syden etter hvert.
1: Ja, det er på et marked jeg ikke har vært inn på enda, men det går jo som regel til Alta, Tromsø, Bodø, og veldig stor andel er jo til Gardermoen, mye lag på Østlandet. Ja. Så kjører jo naturligvis bil til Levanger og Trygg Lade, der har jo ikke jeg noe arbeid med å organisere reise. Da. Men det er jo 10, ja, i pille på 14 så er det to trønderske lag, resten er flytura enten på Østlandet eller nordover. Da.
0: Mm.
1: Ja. Sånn er det da.
0: I morgen, når det cupkamp på Sandskogen, hva er din rolle da?
1: På hjemmekampene så er jeg den som organiserer at alt utstyret på plass, ordner opp i garderoben, så banalt som at det er nok luft i ballene og går over rutinene og får opp, og vi har en god samhetsfare, tar det med quality, at henter 30 håndduker som skal legges inn i bortlagsgarderoben, og ditt og datt, og så har vi hatt kampmåltid på Hell Catering, med eget godt samarbeid med Turid Folke. Vi skal dit fire ganger i uka her og spise mat. Vi har to dagsøkter i uka. Det har vi fått til uten å kostnader. Guttene tar seg fri fra arbeid og organiserer studiene. Så da spiser vi hver tirsdag og fredag der. Men i tillegg så har vi jo kamp nå på onsdag i morgen. Og så har vi kamp på søndagen. Så fire ganger i uka her da, så har jeg slappet av å ordne mat selv i hvert fall. Så noen goder følger jo med det her da. Ja, kamp i morgen, ja. Ja, og så under kampene så driver han og prøver å ta bilder, så gode bilder som mulig, og gjør ansvaret for byttelappene, altså en ganske tilbaketrukket rolle på hjemmekamp da. Mm. De skal jo, det er jo trenerne som styrer det som skjer ut på banen.
0: Vi må til slutt oppfordre folk om å møte opp, kjenne sin besøkelsestid i morgen for å heie da Blink frem til noen seier i cupen, til tross for at været i morgen, det er noe fuktig, meldingene sier det.
1: Vi har jo 700, ja, vi er 400-500 sitteplasser under tak da, så det skal gå bra, men du vil jo sikkert bli litt fuktig lær, men tenk deg den følelsen å gå hjem søkkbløt, men vit med deg selv at du verdensmin, vi er videre i køppen, vi har slått et eliteserielag igjen. Heia Blink, det her var artig.
0: Ja, du mener det går den veien i morgen?
1: Det kan jo absolutt gjøre, selv om vi har spilt i helga og tapt 5-0 serien, så får vi tilbake noen gutter, og vi har bra drage på å møte lag fra høyre divisjoner.
0: Knut Erlend Jegersen, igjen, gratulerer med ildsjelprisen fra idrettsrådet, og lykke til i morgen, vi krysser fingrene.
1: Vi trenger sikkert alle lykkegangsninger, men vi skal dra til med et ordentlig forsøk.

0: oss. Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampet tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
7: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
8: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. Vips 400 kroner til 20905 og bli med i trekninga.
9: Sendingen presenteres av
10: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
9: Og
11: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
12: Nea Radio.
13: Nea Radio.
14: Med trefte.

0: Hellbillies med låta om ho Birgit Lien. Og vi plinger for det Aslak, nemlig frontmann og vokalist i Hellbillies. Og det var bare Roar som hadde antydet at det kunne være en passende låt å spille i dag, når Aslak har navnedag sammen med Eskil, må vi også nevne. To trøndere er tatt ut til hoppkonkurranser i utlandet, forteller en fersk sportsmelding. Det er Isak Andreas Langmo fra Fjellørnen IL i Rissa. Han er en av fire norske hoppere som er tatt ut på laget som skal til sommer Grand Prix i Rasnov i Romania. Og Norges Skiforbund skriver i pressemelding at konkurransehelga gir de her utøverne verdifull internasjonal matching og gode referanser inn mot vintersesongen. Og Norge sender samtidig seks utøvere til kontinentalcupen i Stams i Østerrike. Bendik Jakobsen Hegli fra Byåsen IL er en av de her utøverne. Og så en liten tur innom trafikken.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det har vært stille på meldingsfronten fra politiet så langt i dag, men det har kommet én melding, og da skal vi til Orkanger, til Orkland, hvor politiet kontrollerte en skuterfører. Det viste seg at føreren ikke hadde gyldig førerkort. Videre test viste også at føreren ga utslag på narkotiske stoffer. Politiet har opprettet anmeldelse. Føreren var en mann i 30-årene. Morgenrushet i dag, det er over og ut, og det gikk rimelig greit uten de store hendelsene. Vi vet at det fremdeles er litt, ikke trøbbel, men avvik når det gjelder togtrafikk. For i morgen, onsdag, så vil alle tog mellom Humlevik og Steinkjer innstilles og erstattes med alternativ transport. Det er arbeid som skal gjøres på skinnegangen i så måte. Du kan som alltid tipse Nea Radio gjennom døgnet. Det gjør du på SMS Nea til 26114 hvis da du har tips fra trafikken eller nyhetstips til oss.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det her er svensk rockemusikk fra gruppa Ghost i Trøndefrokosten. Og låta du får, den heter Mary on a Cross.

0: superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354,000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs I Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, og lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags I Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.
9: Nea Radio.

klokka. Vi har 9 minutter igjen av dagens trendende frokost. Til slutt så skal vi jo kåre vinner i konkurransen og dele ut en premie. Aller først får du musikk fra Tame Impala med låta som heter Dracula. Dracula.

0: her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
1: Trønderfrokosten på Nea Radio. Ja, den durer og går fra 6 om morgenen til 10, og nå er klokka snart 10, og det betyr at vi straks er ved veis ende. Andre krefter skal overta her på Nea Radio. Det blir lunsjradio med Stian Elverum, og fra klokka 14 ettermiddagssending med Per Magne Moan. Og i kveld fra klokka 20, bingoshow. Ja, da blir det bingo. I dagens konkurranse så hadde vi en liten ordrebus, og vi skulle da fram til... Hva var det vi skulle fram til, Anna?
2: Løfte.
1: Løfte. Det handlet ikke om å løfte noen ting. Det handlet om ett løfte. Ordene som skulle byttes ut var...
2: Leverte.
1: Leverte.
2: Tyveri.
1: Tyveri.
2: Hysj.
1: Hysj. Og fasiten, den blir jo da...
2: Leverte.
1: Ga.
2: Tyveri.
1: Ran.
2: Hysj.
1: Ti. Som i ti er still, er du snill. Ti. Ja. Og som alltid så er det utrolig mange som har levert svar, og levert riktig svar i dagens konkurranse. Og vinner i dag, ja, vi har foretatt en automatisk datateknisk trekning, og der står det Per Ballstad, som ønsker seg radio i premie. Det skal vi klare å få fiksa. Grattis til Per Ballstad. Ja, da er altså Trønderfrokosten straks ved veis ende. Vi har ei fin låt igjen, og så går det rykter om at det kommer en ny Trønderfrokost i morgen, og i morgen så er jeg veldig interessert på været, for det skal hølje ned i morgen. Det skal bli meget fuktig i Trøndelagen. Flere plasser i Trøndelagen. Skyer trekker inn over landsdelen og slipper vannmassene ned over Trøndelag. Gud liker Trøndelag. Det er favorittplassen hennes. Det er derfor hun velger å vaske landsdelen så ofte. Navnet mitt er Bård Danielsen. Avslutter med Matchbox 20 og Unwell. Så høres vi i morgen. Hei da!

0: Politi.
1: I Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% lavere enn i fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25% i høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjervø varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet i oktober. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare i 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Over 2000 bilførere mistet førerkortet i sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner i sommer. EU-parlamentet vil etablere et kontor i Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor i Washington. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Felleskjøpet må stenge flere kornmottak i Trøndelag i perioder fordi det kommer inn for mye vått korn. På Fiborgtangen på Skogn er det nå full stopp i leveringen. Kornet som kommer inn har i snitt 25% vann og må tørkes til under 15%, skriver Trønderavisa. Felleskjøpet har hittil tatt imot rundt halvparten av årets trønderske kornavling. Norske kommuner brukte 30% mindre på innleide sykepleievikarer fra private vikarbyrå i 2025 enn året før. Dette tilsvarer et kutt på over 670 millioner kroner. Trondheim står for nesten halvparten av nedgangen blant landets 10 største kommunene. Her falt utgiftene med 50,6 millioner kroner, eller drøyt 51%, viser tall samlet inn av Norsk Sykepleierforbund. Over 200 tjenestepliktige i Sivilforsvaret skal øve på søk og redning i Trondheim sentrum i dag. Oransje uniformer og kjøretøy vil være godt synlig i bybildet. Øvelser foregår rundt NTNU Kalvskinnet, Øya, sentrum mellom 12 og 16, skriver Adresseavisa. De skal også trene på et digitalt verktøy for koordinering av redningsaksjoner. Sivilforsvaret er statens sivile beredskapsressurs og en del av totalforsvaret. Deler av Kyrksæterøra sentrum blir uten vann i 13,5 time i morgen fordi Heim kommune skal skifte en vannkom i Vesselveien. Vannet stenges fra 7:30 om morgenen til 9 på kvelden, skriver avisa Sør-Trøndelag. Og 5 dager etter at Mona Sjøli meldte seg ut av Høyre, har varaordføreren i Ørland meldt seg inn i Senterpartiet. Sjøli ønsker å fortsette i lokalpolitikken også etter valget i 2027, og fortsette som uavhengig representant ut denne kommunestyreperioden, skriver Fosna Folke. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
3: Og
0: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Så en kikk på tirsdagsværet. Sørøstlig frisk bris mot kvelden, sørvestlig stiv kuling på kysten. Det ventes skyet vær og ellers regn og regnbyger. Noen utvalgte temperaturer. Oppdal 12 grader, Trondheim 14 grader, Røros 10 grader, Hitra 13 grader og Levanger 14 grader.
3: Sendingen presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
0: her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Og riktig god tirsdags formiddag og god lunsj i studio, Stian Elverum. Som vanlig på tirsdager så skal vi få med oss historiefortelleren her i Nea Radio. Med Andreas Reitan og Hans Olav Løkken. Om noen få strakser.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Kan Ford Explorer bli dyrere neste år? Det vet ingen. Derfor bør du slå til nå. Hos Melus Bil I Stjørdal får du hele 60 000 kroner I rabatt og 0,95% fastrente I 3 år. Vi har biler på lager for levering I år. Ford Explorer. Kjøp nå og spar stort!
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.

0: Og gjør vi klart for et hyggelig gjenhør med programserien Historiefortelleren, med Hans Olav Løkken, historiefortelleren da, og Andreas Reitan. Vi gjør oppmerksom på at opptakene er spilt inn i perioden 2018 til 2020.
1: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønikeren Hans Olav Løkken i Nea Radio. Velkommen til et nytt program i serien Historiefortelleren. Velkommen til deg, Hans Olav Løkken.
2: Jo, takk.
1: Vår historieforteller hver eneste uke her i Nea Radio. Nå skal vi til Meråker, og vi skal tilbake til 2. verdenskrig. Det blir aldri slutt på 2. verdenskrig.

sønn. Og det er da et svar han gir til presten, for presten han har kommet til familien med budskap om at de har mistet sin tredje sønn. Det var tredje gang presten kom hjem og fortalte at de har mistet en sønn som agenta, kan du si, ble tatt av Tyskland, og han her hadde tredje sønn, og da hadde presten åpnet med et bibelord. Og presten sier, og vi vet jo navnet på ham, men vi kan jo la det ligge nå, men presten han sier, Herren refser den han elsker. Herren refser den han elsker. Og da sprakk det for faren han Rasmus Skjerpe, og da sier han altså, det må være måte på elsking også. Han var en direkte talende fyr, den her Rasmus Skjerpe som kom fra Jern, han og kjæringa. Han ble trøndere omsider, ble banevokter, jobbet på jernbanen og med Råkerbanen og slo seg ned i Gudo. Og i 2006 så fikk jeg prate med datteren og Eli. De hadde da altså noen sønner, og så var det en datter. Og Eli, hun bodde bare noen få hus bortenfor meg. Vi fikk lov til å besøke henne, både en og to ganger, og hun pratet om deres liv, og da hun mistet brødrene sine, og hva som skjedde med dem i Sverige, og så videre, og så videre. Og det var et litt spesielt samtale, fordi at og Eli døde bare noen få dager etterpå. At jeg hadde den siste samtalen. Jeg skulle jo besøke henne igjen, og ble godt kjent med sønnen henne, som en bjørn da. Bjørn Trøyte, og hun bor jo Rennbue, politiet. Kjørte han ved UP den gangen, husker jeg. Og søstras da, Olaug, hun bor jo på Oppdal da. Og de synes jo at det var fint at jeg ville bry meg om denne familien som har lidd så mye, som vi da skal fortelle litt om da. Han Rasmus da, faren, han var veldig sånn med nasjonale følelser. Spilte Ja, vi elsker, så stod han beint opp i stram givakt helt til siste tone. Han gikk på en måte inn i litt sånn motstandsbevegelse. Han, ikke bare han, men altså hele familien. Så de smuglet noen sånne mikrofilmer og litt sånn. Da, via noen sylindere og oppe i tenderen på lokomotivet, og for han drev jo med lokomotiv og alt det der, man hadde jo på kontroll på, opp til Storlien, men de ble nok oppdaget, for det begynte plutselig å begynne å brenne litt under der. Og Rasmus er jo da faren da. Oline er mora, og så har de da også en sønn da som heter Rasmus, som også har jobbet på jernbanen. Han er også engasjert inn i den samme motstandssystemet. Så hadde de en sønn som heter Olav, og han dør bare plutselig. Han er nettopp gifta seg, får en datter som heter Ellen Marie, da født i 1941. Hun kjenner veldig godt, eller kjente hun veldig godt, hun dør i 97 og var kona til en kollega med. Så vi har jo hatt noen fester i lag og alt det der, ikke sant? Så kjenner jo den familien veldig godt da. Og det skvatter litt når jeg skjønte at det var den samme familien da. Så det mistet man altså han Olav som var lærer. Så går det bare en liten stund. Så blir han her Erasmus tatt, sønnen. Da er de i Trondheim by og skal tilbake med toget. Og han skal kjøpe billett og se og forlovet den at en bror og så videre, som står med billettene, og da ser de fra kupéen at det kommer to bort den og tar den, og de ville jo aldri se den mer da. Der ble den tatt. Og han visste dem ingenting om, fordi at straks etterpå så kom det en melding via et system om at det var best for dem også å stikke over grensen. For nå begynte familien å bli innringet blant negative kontakter og alle de her som var ute etter det. Så familien, de bestemmer seg å dra fra Gudo, og skulle da komme seg over svenskegrensen. Og da fikk de en Martin Lundemo, da, som var til en

0: Namo som er bestefar til en Hallgeir I dag da, her, til å kjøre innover mot Færn, for der hadde vi hytte som het Kolbotten, og årsaken til at hytta het Kolbotten var jo nemlig at på morsida da var tremenning med Arne Garborg, og Arne Garborg og Kolbotten henger jo sammen, så de dro jo dit først, og så kom de seg over til Sverige da, og Rasmus senior han fikk da jobb ved legasjon, og de jo der ganske lenge, og det der de da samlet, da de plutselig leser I en sånn I Østersundposten, at deres sønn, som også da heter Rasmus, som jeg fortalte ble tatt I Trondheim, at han var skutt på Falstad. De leser det altså faktisk talt I en dagsavis I Sverige, at de har mistet sønnen sin, som ble skutt på Falstad. Så Oline, hun la seg omtrent bare ned, men han Rasmus, faren da, husbonden, han dro gå opp fra senga og sa at vi må gå videre, vi må gå videre. Og så den Paul da, den andre sønnen deres, nå har de mistet to, først en Olav, så mistet de en Rasmus, som ble skutt på Falstad, så har de en Paul som ble med over til Sverige, han klarer å komme seg til England, og går inn, da I Linge-gruppa og kommer med som sabotør I lag med Peter Deinbold da, som ganske kjent I forbindelse med Tamshamn-sabotasjen I Bjørtdalen. Det var jo ganske stor sak. Peter Deinbold som ledet det her, han forsvant jo på en flytur. Var jo borte, han var forresten en av de mest dekorerte norske soldater gjennom tidene. Så de skulle da holde på der oppe med Tamshamn-banen. Og de bodde da oppe ved Hølonna, mellom Hølonna og Håvin, som en slags base for også da angripen mot Orkdalen som sabotører. Så hadde de snakket med en fyr, det var noe om å gjøre for tak I noe mat, og de skal jo være såpass smart at de må sjekke ut hvem de snakker med. Men det har gått litt for fort I svingene, så han som skulle ordne mat åt dem var en litt sånn løsmunnet fyr, som hadde da pratet litt I Orkdalen, og dermed så fikk jo folk rede på det, og han skulle krysse I elv en dag, han her Paul, og der dukket det opp to stykker. Det var lensmannen oppe I Gaurdalen og ente som tok en Paul, ble arrestert, hamnet da på misjonshotellet, og der ble han torturert, og han ble der utrolig lenge, og det det som så rart. Og det vi har funnet ut da, at han ble tatt samtidig som han Vullum ble skutt og drept I Solbakkene I Humlevika, som også en ganske stor sak fra vår lokalhistorie. Slik at det dukker opp antagelig noen paralleller der, og de legger sammen 2 pluss 2 tyskerne, og får det 5 da, for de hadde ikke noe med hverandre å gjøre, men de trodde det da. Så han blir altså ilagt, det var ikke en standrett altså. Det var ikke sånn at en flesj bare sa at du skal henrettes, eller noe sånt. Det ble en tysk krigsrett mot det altså. Som gikk over flere uker med forsvar og hele pakka. Jeg vet ikke hvorfor de gjorde det, men vi har jo dokumentene på det. Og han ble da dømt til døden for den ene saken, og dømt til døden for den andre saken, og dømt til døden for den tredje saken, så det var jo en måte på hvor mange ganger han skulle bli dømt til døden, for døden ville han jo bli. Men han ble holdt så lenge, at han ble ikke overført før på 45, på vårparten I 45. Da hadde gått et år, så ble han overført til Akershus festning, til tårnet, der satt altså de som skulle skytes. Og han skulle skytes den 17. mai I 45. Så han sitter der og venter på å bli skutt 17. mai I 45, og så kom freden 8. mai. Og han kom seg ut fra Akershus. Familien da, foreldrene hans, og den siste broren sin, Oeli da, som jeg fortalte med alt det her, de jo fortsatt I Stockholm, vet ingenting. Vet ingenting om en Paul. Absolutt ingenting. Så har de jo enda en gutt. Og han blir trenet opp med politistyrkene, som vi hadde, sånne norske politistyrker I Sverige. Så han var med Bernt Balkens fly nordover til Finnmarken, og drev og uskadeliggjorde miner. Helgeheten. Og han Helge, skjerpe der, han hadde da en fridag der oppe, Dette her altså på vårparten, freden har ikke kommet, men det altså straks før, bare noen få uker før freden. Så hadde han en fridag, men han hadde liksom ikke noe å gjøre. Så han vart med troppsjefen som skulle drive en demonstrasjon hvor han skulle frigjøre miner og uskadeliggjøre dem. Og han, troppsjefen, Are Lima, sa, nei, Helge, du tenker bli med, for du har jo fridag i dag, må du gå den tur, gå en jakttur inn på Finnmarksvedd eller noe sånt, for det var på Finnmarkene. Men han, Helge, nei, han hadde ikke noe å gjøre, så jeg blir med og ser på dette herre. Og det skulle han aldri gjort, for den mina gikk da, og tok med seg flere folk, og han ble jo drept da. Så der mistet han da tredje gutten sin, og det var da presten kom og sa, herre, det der må jeg elske. Og der sitter de da i Stockholm, vet ingenting om han Paul, for han da dukker opp med en gang freden her, så kommer han over til Stockholm og finner foreldrene sine. Og da har Oline sagt at liksom, når han dukker opp, så har Oline sagt noe som så at jeg aldri trodd at jeg skulle få se det, for nå har jeg mistet alle de andre. Han mistet altså tre stykker. Og Eli da, og Eli, hun tok sykepleierutdannelse når hun var i Sverige. Men hun fikk ikke den godkjent. Men når hun kom tilbake til Norge, så ble hun kommandert til å stelle noen andre, noen tyskere og en del andre, og det nekta hun. Når hun ikke engang hadde fått godkjent den i Sverige, så skulle hun sannelig ikke gjøre noe her heller. Og hun, Eli, oppegående dame, fantastisk dame som jeg besøkte, som døde bare noen dager etterpå, hun forteller meg hvor mye mobbing det var i Sverige. Nordbagerne. Jeg har hørt noen rykter om det, skjønner, at det er noen som har pratet om at forholdet var ikke så godt som man vil ha det til. Og det var mange nordmenn som var i Sverige som ble virkelig mobba. Og hun sa det at hele livet så har jeg hørt det her, din jævlig nordbagger. Og det er gått så innpå at hun sitter og forteller med det noen få dager før hun dør. At det var så fælt å være der, mens vi er lært opp til å tro at det var så bra, og at vi var så bror og søster, og svenskene var så grei og alt mulig, men så sier det motsatte da. Men det er jo hennes utsagn selvfølgelig, det kan jo være dem som har opplevd noe annet. Men hun var bitter innersluttet, og har plagdes med ordet nordbaggerne hele livet. Det er det siste hun forteller meg, og så dør hun.
1: Det var et hyggelig gjenhør med historiefortelleren. Mer kommer neste uke til samme tid. Programledere for historiefortelleren, det er Hans Olav Løkken, historiefortelleren selv, og Andreas Reitan.

0: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4
3: med Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radio Bingo.no.

Fremskrittspartiet fortsetter sin framgang i Trondheim, samtidig som Høyre faller kraftig sammenlignet med kommunevalget i 2023. En ny måling fra Norstat for Adresseavisen og NRK gir Høyre 18,4% og FRP 16,3. Ved forrige kommunevalg fikk Høyre over 29%. Målinga gir samtidig de rødgrønne partiene, Ap, SV, Rødt og MDG, et knapt flertall i bystyret. Arbeiderpartiet er størst, mens Høyre og FRP nå ligger langt nærmere hverandre enn tidligere. FRP's gruppeleder Elin Marie Andreassen sier partiet ønsker å være med å styre Trondheim etter neste valg. Høyres byrådsleder Ketil Reinskjøv mener på sin side at Høyre fortsatt må være det ledende partiet i et borgerlig samarbeid. Også i Trøndelag fylke går FRP fram. Nå måles partiet til 17%, omtrent det samme som Høyre. Arbeiderpartiet er klart størst på fylkesmålinga.

0: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Og se brunsausen.
1: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
0: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
1: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
0: Se på det her da.
2: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
3: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regnet noen timer i uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags i Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

Nilsson her inne i radio og Saturday, Saturation Saturday, og det fortsatt lunsj her i Nia Radio. Stian Elvrum skal holde med selskap, det navnet mitt da. Og frem til klokka to også i dag på denne tirsdag 15. september. Husk Radio Bingo i kveld, det så mye lykketal til i kveld nå at jeg har ikke tellinga på det alleles. Vi kommer tilbake til det klokka åtte i kveld. Kan jo hende at det blir nevnt senere i sendingen her også. Men nå blir det nyheter ganske straks klokka 11 kommer dem. Først Aliens, her jeg, Ina Vrolsen.

0: er jeg.
1: Klokka er 11.
2: Telenor er siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket I dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning I perioden etter militærkuppet I Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag I England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger frem til 23. september. Avislesingen I Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% poeng lavere enn I fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer fire rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25 prosentpoeng I høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjervø varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet I oktober. Over 2000 bilførere mistet førerkortet I sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner I sommer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Her lokale nyheter fra Nea Radio. NTE skal nedbemanne med 20 ansatte og sette ut standard IT-drift til eksterne leverandører. De ansatte fikk vite om omstillingen på et allmøte I dag, skriver Trønderavisa. Kuttene skyldes ny konsernstrategi samt endret rammebetingelser innen teknologi, konkurranse og sikkerhetskrav, sier konsernsjef Christian Stav. NTE har halvert bemanningen de siste 7 årene og har rundt 350 ansatte mot nesten 600 I 2019. Stav avviser at omstillingen betyr en reduksjon I NTEs tilstedeværelse I Trøndelag. Felleskjøpet må stenge flere kornmottak I Trøndelag I perioder fordi det kommer inn for mye vått korn på Fiborgtangen I Skogn, det nå full stopp I leveringen. Kornet som kommer inn har I snitt 25% vann og må tørkes til under 15%. Felleskjøpet har hittil tatt imot omtrent halvparten av årets trønderske kornavling. Norske kommuner bruker 30% mindre på innleide sykepleievikarer fra private vikarbyråer I 2025 enn året før. Dette tilsvarer et kutt på over 670 millioner kroner. Og det Trondheim som står for nesten halvparten av nedgangen blant landets 10 største kommuner. Her falt utgiftene med 50,6 millioner kroner, viser tall fra Norske Sykepleierforbund. Deler av Kyrksæterøra sentrum blir uten vann I 13,5 time I morgen. Heim kommune skal skifte en vannkom I Vesselveien. Vannet stenges fra 7:30 om morgenen til 9 på kvelden, skriver avisa Sør-Trøndelag. Og 5 dager etter at Mona Sjøli meldte seg ut av Høyre, har varaordføreren I Ørland meldt seg inn I Senterpartiet. Det blir hennes nye politiske base, men hun fortsetter som uavhengig representant ut kommunestyreperioden, skriver Fosna Folket. Sjøli ønsker å fortsette I lokalpolitikken også etter valget neste år. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
4: Været presenteres av
5: Norske bunader I Prinsens gate
4: og
6: Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Så en kikk på tirsdagsværet. Sørøstlig frisk bris mot kvelden sørvestlig stiv kuling på kysten. Det ventes skyet vær og ellers regn og regnbyger. Noen utvalgte temperaturer. Oppdal 12 grader, Trondheim 14 grader, Røros 10 grader, Hitra 13 grader og Levanger 14 grader.
0: Dette lunsjen på NEA Radio med Stian Elverum.

Erika Jonsson her I Nea Radio, og vi heldig gående med lunsj videre utover dagen vi. Mitt navn Stian Elfrum, og skal varme deg frem til klokka to også I dag. Flere interessante ting skal vi ta opp I løpet av dagen, og våre faste spalter som vanlig. Nå, god musikk, det glemmer vi ikke når det kommer til lunsj. Det her Doctor and the Medics, Spirit in the Sky.

0: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
6: Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Gimse idrettslag har nå startet opp et nytt e-sportstilbud, og interessen den har vært større enn klubben hadde forventet. Da den første offisielle juniortreningen ble arrangert på Brekkåsen forleden, så møtte nærmere 30 barn opp. Avdelingen har foreløpig 10 maskiner, så det ble trangt om plassen, skriver Trønderbladet. Tilbudet delt inn etter alder. De yngste spiller blant annet samarbeidsspill, der målet at deltakerne skal bli kjent og være en del av et sosialt miljø. Eldre medlemmer får egne treninger med andre typer spill. Gimse idrettslag er foreløpig den eneste klubben i Gauldalen med et eget e-sportstilbud. Nå håper avdelingen også å få med flere voksne og ungdommer som kan bidra som trenere, lagledere og i andre roller. Melhusbanken støtter satsingen økonomisk, blant annet for å bidra til et bredere fritidstilbud for barn og unge.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.

det skjer, vet du, og Lise Olden, og du hører på Nia Radio. Det har blitt lunsj tirsdag 15. september. Og Stian Elvrum er mitt navn, heller med selskap fram til klokka to også i dag. Og så er det jo radbingo i kveld, det er verdt å få med seg også det. Nå begynner det en 12-13 lykketall som gir alt fra 25 til 110 000 kroner i premie. Det er klokka åtte i kveld, det håper jeg at du blir med på nå. Skal du få en fantastisk country-låt ifra Overdammen. Martin Boyce og Miracle Cure tar oss...

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Velblåst.
4: Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
6: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.

Jeg har nå blitt tryggere å levere og hente elever ved Støren barneskole, etter at området utenfor skolen ble bygd om like før skolestart. Hente- og bringesonen blitt oppgradert, og fortsatt kan nå foresatte kan nå slippe av barna ved fortauet i stedet for ute i veibanen. Rektor Arnt Inge Nilsen sier til Trønderbladet at både ansatte og foresatte har gitt positive tilbakemeldinger på løsninger. Også parkeringsforholdet har blitt langt bedre. Skolen har nå fått 5-6 nye plasser, og totalt det nå 38 oppmerket parkeringsplasser ved skolen. Tiltaket det skal først og fremst gjøre trafikken rundt skoleområdet mer oversiktlig og tryggere for elevene. Slike hente- og bringesoner et tema ved mange skoler, der biler, gående og syklende skal bruke det samme området på travle tider av dagen. Regningen for den nye løsningen på Støren deles likt i mellom Midtre Gauldal kommune og Statens vegvesen.

Mølland og Deborah Scarlett og Monster Like Me her i Nia Radio. 15. september, ja. Vi er da midtveis i den første høstmånen, og i dag har Aslak og Eskil navnedag. Og hvis vi skal ta et lite historisk tilbakeblikk, da, så er dagen i dag en ganske viktig dato internasjonalt. I 1821 så erklært flere land i Mellom-Amerika sin uavhengighet fra Spania. Og i 1940 kom en av de avgjørende dagene i slaget om Storbritannia under 2. verdenskrig. Her hjemme vi gått inne I den delen av september der sommer og høst nesten kan bytte plass fra dag til dag, kanskje også til og med flere ganger om dag. Det rundt 10, 11, 12, 13 grader nå I denne på formiddagen, og det lett regn, og senere I dag skal det stige litt rann, da, temperaturmessig opp I 15 grader. Dermed dagens første spørsmål ganske enkelt. Når bestemmer du deg for at sommeren faktisk over? Det datoen, temperaturen, eller det øyeblikket du fyrer I ovnen for første gang. Det har jeg egentlig ikke sluttet med siden vinteren, så ja, det noe det. Reshakira og Burna Boy, Die Die, tar oss videre I lunsjen.

0: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regnet noen timer i uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Vurderer du ny elbil? Da bør du handle nå. Hos Melhus Bil Stjørdal får du nye Ford Explorer til hele 60 000 i rabatt og kun 0,95% fastrente i 3 år. Bilene er på lager for levering i år. Ford Explorer hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospuls.no.

Ja, Stig Brenner, kanskje siste gang her i Nea Radio. Ikke siste gang i Nea Radio, i hvert fall, det helt sikkert. Vi skal få det litt upptempo her nå mot nyheten klokka 12. From the cradle to the grave, det her er vår egen Nergard, Andreas Nergard. Take it away!

0: Stortinget gjennomfører i dag et fiktivt stortingsmøte i Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene i gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel i krig. Det skriver Stortinget i en pressemelding. Øvelsen inngår i totalforsvarsåret og et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Telenor siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket i dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning i perioden etter militærkuppet i Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag i England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger frem til 23. september. Avislesingen i Norge går ned, det viser tall fra Mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% lavere enn i fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet i oktober. USA har våpen i verdensrommet som går i bane rundt jorden, det bekrefter US Space Force for første gang. Ifølge en talsperson kan våpnene forsvare USAs samlede styrker mot fiendtlige angrep. Uttalelsen sier ikke hvilke våpensystemer det gjelder. US Space Force peker ut Russland og Kina som trusler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her lokale nyheter fra Nea Radio. NTE skal nedbemanne med 20 ansatte og sette ut standard IT-drift til eksterne leverandører. De ansatte fikk vite om omstillingen på et allmøte i dag, skriver Trønderavisa. Kuttene skyldes ny konsernstrategi samt endret rammebetingelser innen teknologi, konkurranse og sikkerhetskrav, sier konsernsjef Christian Stav. NTE har halvert bemanningen de siste 7 årene og har rundt 350 ansatte mot nesten 600 i 2019. Stav avviser at omstillingen betyr en reduksjon i NTEs tilstedeværelse i Trøndelag. Felleskjøpet må stenge flere kornmottak i Trøndelag i perioder fordi det kommer inn for mye vått korn på Fiborgtangen i Skogn, er det nå full stopp i leveringen. Kornet som kommer inn har i snitt 25% vann og må tørkes til under 15%. Felleskjøpet har hittil tatt imot omtrent halvparten av årets trønderske kornavling. Norske kommuner bruker 30% mindre på innleide sykepleievikarer fra private vikarbyråer i 2025 enn året før. Dette tilsvarer et kutt på over 670 millioner kroner. Og det Trondheim som står for nesten halvparten av nedgangen blant landets 10 største kommuner. Her falt utgiftene med 50,6 millioner kroner, viser tall fra Norske Sykepleierforbund. Deler av Kyrksæterøra sentrum blir uten vann i 13,5 timer i morgen. Heim kommune skal skifte en vannkom i Vesselveien. Vannet stenges fra 7:30 om morgenen til 9 på kvelden, skriver avisa Sør-Trøndelag. Og 5 dager etter at Mona Sjøli meldte seg ut av Høyre, har varaordføreren i Ørland meldt seg inn i Senterpartiet. Det blir hennes nye politiske base, men hun fortsetter som uavhengig representant ut kommunestyreperioden, skriver Fosna Folket. Sjøli ønsker å fortsette i lokalpolitikken også etter valget neste år. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Været presenteres av
3: Norske Bunader i Prinsens gate.
1: Så en kikk på tirsdagsværet. Sørøstlig frisk bris mot kvelden, sørvestlig stiv kuling på kysten. Det ventes skya vær og ellers regn og regnbyger. Noen utvalgte temperaturer. Oppdal 12 grader, Trondheim 14 grader, Røros 10 grader, Hitra 13 grader og Levanger 14 grader.
4: Det her er lunsjen. På Nea Radio, med Stian Elverum.

back to you. Ja da, Happy Tune, vet du. Sonic Dream Collective heter gjengen bak den her forholdsvis glad låten, det må vi kunne si. Klokka har passert 12 med solid margin, det tirsdag 15. september, og Aslak og Eskil har navnedag. Gratulerer til dere. Senere I sendingen skal det handle om en skikkelig håndballkamp som går av stabelen i morgen I Selbuhanda. Det til gang så faktisk, og vi skal innom flere andre ting. Utover I sendingen masse god variert musikk selvfølgelig. Nå får du Feels, det Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry og Big Sean.

0: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Og se brunsausen.
1: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
0: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
1: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
0: Se på det her da.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Elbøhallen gjør seg nå klar for en kveld med to av de største navnene i norsk kvinnehåndball. Onsdag 16. september møtes Byåsen og Larvik til NM-kamp i Selbu. Byåsen ønsker å legge kampen utenfor Trondheim for å skape ekstra engasjement, og valget det falt på Selbu. Et sted med lange håndballtradisjoner og et publikum som tidligere har skapt mye liv på tribunen. Det melder Selbyggen. Selbu igjen håndball oppe på full hall og en skikkelig kampstemning. Alle under 16 år kommer gratis inn, mens øvrige billetter koster 50 kroner. Det blir også kiosk og loddsalg, og arrangørene oppfordrer publikum til å ta med flagg og bidra med lyd fra tribunen. For håndballgruppa kommer kampen samtidig som klubben opplever ny giv etter noen år med store endringer. Målet for kvelden er enkelt: fylle Selbuhallen og gi både Byåsen og Larvik en skikkelig håndballfest.

0: med en gang.
1: Karen Kvam.
2: Hvor ringer du fra, Karen?
1: Oppdal.
3: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
2: Du var ekstremt rolig av deg.
1: Ja.
2: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
1: Ja, det helt vilt.
2: Det, få høre på gjengen bak deg da.
1: Ja, nok må si nå.
2: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
3: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
4: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør er Bjørn Lee Rønningen.

Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swimstones and I. I dag så har Costa Rica, El Salvador, Guacamole, unnskyld, det var voldsomt da, Guatemala,

Hva det jeg skulle si? Jeg begynner å bli sulten, tror jeg det kan være. Det har ikke spist lunsj enda i dag. Guatemala, Honduras og Nicaragua har alle nasjonaldag 15. september. Bakgrunnen for det uavhengighetserklæringen i Mellomamerika i 1821. Fem land på samme dato, det kanskje ganske effektiv kalenderbruk av det. Morgan Wallen nå, i lunsjen her i Nia Radio. Been by now.

0: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus, en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
0: Fikk ikke du gørløst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.

Levanger Nye Teater har kastet seg over en av de virkelig kjente trønderske musikalene. Vinsjene på Kaja bygger på sangene til DDE og spilles denne gangen nå da på festiviteten i Levanger. Musikalen den følger en rekke karakterer på puben Vinsjene, der kjærlighet, gamle konflikter, ganske for så vidt høy promille, sørger for dramatikk. Avisa Innered har anmeldt forestillingen til generalprøven og gir terningkast 4. Avisa mener første akt blir både rotet og litt uengasjert, blant annet fordi mange skuespillere og et stort band kjemper om plassen på scenen. Samtidig får ensemble ros for spilleglede og ambisjonsnivå, særlig Mildred Marita Ramberg Røthe og Tore Stavrum trekkes fram for sterke prestasjoner i andre akt. Og nettopp andre halvdel løfter ifølge anmeldelsen hele forestillingen med både humor, alvor og flere sterke musikalske øyeblikk.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

Så det Sign, ja, og Ace of Base her i Nea Radio. Ja, det nærmest elgejakt også, et høydepunkt for svært så mange. Hjortejakta jo allerede i gang, og den ordinære jakttida starter 1. september, mens ordinær elgejakt litt senere. Og det betyr at mange jaktlag, kanskje nå denne fasen der utstyr sjekkes, hundene klargjøres, og jeg tror nå det står mange elgehunder rundt omkring som gleder seg ekstraordinært nå. De fortjener jo å få komme ut og se i skoene av dem også. Avtaler gjøres, og diskusjonen om hvem skal sitte på kostpost starter jo etter hvert snart. Så har du tenkt deg ut på elgejakt etter hvert, så lykke til da. Her skal du få Glass Animals Heat Waves i Nea Radio.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det er omålet å flytte noe rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
4: Kan Ford Explorer bli dyrere neste år? Det vet ingen. Derfor bør du slå til nå. Hos Melus Bil i Stjørdal får du hele 60 000 kroner i rabatt og 0,95% fastrente i tre år. Vi har biler på lager for levering i år. Ford Explorer. Kjøp nå og spar stort!
5: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18-19. September. Fredag er det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 er det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

Ja da, det Midnight Rendezvous her inne i radio og Stig Nergård. Det blir nyheter på helslaget. Vi skal oppdatere oss på det som kryper og rører seg rundt omkring. Så skal lunsjen, den skal få koke en liten time til den, og så blir det ettermiddagssending fra klokka to. Og husk Radio Bingo i kveld, ja. Massevis av lykketall og muligheter til å stikke av med store premie. Og du med og støtter oss i Nea Radio også med å få laget lokalradio til deg tilbake på dagtid. Are you ready? Her AC/DC i Nea.

0: Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Det har vært en knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo. Politiet har kontroll på en gjerningsperson, en person er skadet og politiet søker etter eventuelle flere skadede. Politiet meldte om hendelsen i politiloggen like før 12:30 i dag. Det er et uavklart skadeomfang, opplyser operasjonsleder Eirik Sandnes. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag er pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han er siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt i tenårene ble knivstukket på Mortensrud i Oslo i går kveld. Politiet har siktet en ung mann i slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og er ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling i morgen, melder TV 2. Stortinget gjennomfører i dag et fiktivt stortingsmøte i Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene i gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel i krig. Det skriver Stortinget i en pressemelding. Øvelsen inngår i totalforsvarsåret og er et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Folkets hus har vunnet fullt frem mot Trondheim kino i striden om bunnprisbutikken i bygget der Nova kino ligger. Kinoen mener en avtale sier at Folkets hus ikke kan leie ut lokaler som er i direkte konkurranse med kinoens kioskvirksomhet. Trøndelag tingrett mener butikken ikke driver i direkte konkurranse med kinoens kiosk og peker på at butikken har et langt bredere vareutvalg, det skriver Adresseavisen. Trondheim kommune må betale 300 000 kroner i saksomkostninger, og Trondheim kino har ikke bestemt seg for om dommen skal ankes. NTE skal nedbemanne med 20 ansatte og sette ut standard IT-drift til eksterne leverandører. De ansatte fikk vite om omstillingen på et allmøte i dag, skriver Trønderavisa. Kuttene skyldes ny konsernstrategi samt endret rammebetingelser innen teknologi og skjerpet sikkerhetskrav, sier konsernsjef Christian Stav. NTE har halvert bemanningen de siste 7 årene og har i dag rundt 350 ansatte mot nesten 600 i 2019. Fire trøndere er i landslagstroppen til de fire kommende kampene i Nations League. Det er Fredrik Sjøvold, Torbjørn Heggem, Sondre Langås og Sander Tangvik. Alexander Sørloth er skadet. Erik Botheim tar hans plass som spiss. Og Norges første kamp er på Ullevål stadion mot Danmark 24. september. Felleskjøpet må stenge flere kornmottak i Trøndelag i perioder fordi det kommer inn for mye vått korn på Fiborgtangen på Skogn, er det nå full stopp i leveringen. Kornet som kommer inn har i snitt 25% vann og må tørkes til under 15%, skriver Trønderavisa. Felleskjøpet har hittil tatt imot omtrent halvparten av årets trønderske kornavling. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
1: Så en kikk på tirsdagsværet. Sørøstlig frisk bris mot kvelden, sørvestlig stiv kuling på kysten. Det ventes skya vær og ellers regn og regnbyga. Noen utvalgte temperaturer. Oppdal 12 grader, Trondheim 14 grader, Røros 10 grader, Hitra 13 grader og Levanger 14 grader.
2: Sendingen presenteres av
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det her er lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

radio. Trivelig at du lar Mia Radio stoppe utover ettermiddagen her sammen med oss da. Det setter vi noen stor pris på. Vi og vi skal nå gjøre det vi kan for å holde deg med godt selskap utover dagen. Vi er oppdatert på nyheter. Det er flott. Da er det klart å gå i gang med resten av dagen. Det er fint det. Your Imagination, her nå Brian Wilson.

0: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
2: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.

Det er ett år igjen til kommunevalget, og flere lokale partier i Neadalen peker nå på den samme utfordringen. Det har blitt vanskeligere å få folk til å stille på valglistene, det skriver Selbyggen, som har snakket med partiledere i Selbu og Tydal. I Tydal ligger det fortsatt an til bare to lister, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. I Selbu jobber flere partier med å få kandidatene på plass, men både SV, Venstre, Senterpartiet og Høyre sier rekrutteringen er krevende. Flere trekker særlig frem behovet for yngre kandidater. Selbu Arbeiderpartiet opplyser at derimot mange tidligere kandidater ønsker å stille igjen. Samtidig er det endringer i partilandskapet. KrF har lagt ned lokallaget i Selbu, mens Fremskrittspartiet har startet opp igjen og tar sikte på å stille liste. Kommune- og fylkestingsvalget det holdes 13. september neste år.

Sienna Spiro og Great Expectation her i Nya Radio. Hva er den aller beste måten å ete potet på? Det er et vanskelig spørsmål det. Du har jo mulighetene, jeg vet ikke hvor mange hundre metoder du kan bruke for å lage potet. De mest klassiske er kanskje potetmos, stekt potet, pomfri som det også heter, potetstappe. Og potetmos er kanskje ofte det samme, raspeball, potetkake, vi kunne jo nevnt i fleng, og så vet jeg det. Jeg hadde en nabo en gang i tiden som ordnet potet, han dyrka potet, så det var verdens beste potet, det var en sånn klassisk hvitpotet for oppe i Kørset i Selbu, fantastisk. Hvis du hører på, så håper jeg at den poteten er med oss videre faktisk, for det er noe av det beste potetene jeg har smakt noen gang. Han var veldig glad i, og er veldig glad i koka potet. Vanlig, rett og slett koka potet, og det må jeg si, det har fått inntog i vårt liv hjemme også etter hvert. Det passer jo helt utrolig godt da, til det meste. Spekemat, røyka laks, du kan ta sill, altså et lite tips kan være faktisk. Hvis du ikke er glad i dere klassiske saltsilla, så, men har lyst på sill eller kanskje noe enkelt og godt, forslag. Her er forslag. Koka potet, type kald. Og så tar du dere surskilla, så bare skyller du av inn litt, og så bare tar du potet og dere der, og så hakk sammen, og så får litt ekstra løk oppe her, og så en liten drømmeklatt over da. Ja, fantastisk. All real peak nå, already gone.

0: 0,95% rente, 60 000 kroner rabatt og biler på lager. Akkurat nå gjør vi et av årets beste Ford Explorer-kjøp hos Melhus Bil Stjørdal. Få bilen levert i år, men vær rask. Antallet lagerbiler begrenset.
1: Per! Din h***s hånd! Ta deg altså! Du lyk til meg!
2: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
1: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det er kjæring, tung, halet, det er vekk!
3: Gikk jeg bra?
4: Det er bra, det er teater vi
3: gjør. Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
6: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
7: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regna, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
8: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
9: Du kan være helt trygg med Bergstaden.

Det ble stor suksess og godt med trøkk når fabrikken 445 på Lundamo nok en gang inviterte arrangement, denne gangen Hard and Heavy. På scenen sto Prospect, The Cocktail Slippers og Stargazer, og arrangementet trakk også folk som har ikke vært innom konsertstedet tidligere. Det skriver Trønderbladet om nå. Blant dem var Jenny Nygaard, som nylig har flyttet til Lundamo. Hun hadde ikke hørt om noen av bandene før, men likte at det skjer ting lokalt, særlig når rock og metal står på programmet. Også Maiken Hammarstedt tok turen ifra Trondheim. Hun kjenner The Cocktail Slippers godt fra før, og mener slike arrangement er viktige for å støtte opp dersom bygdene skal beholde kulturtilbudet sine. Prospect åpnet konserten før The Cocktail Slippers og Stargazer før det senere på kvelden. For Fabrikken 445 ble det dermed nok en kveld med levende musikk på Lundamo, og publikum fikk tre band på samme scene. Om ikke lang tid så er Terje Tysland på plass igjen på Fabrikken 445.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

Radio Land og The Contenders her i Nia Radio. Skal få mer god musikk, det jo lunsj tross alt, og da det god musikk som gjelder. Stilla Lefty her nå, og Boston.

Skolehage gir nå framtidige lærere praktisk beredskap. På Nord Universitet i Levanger så lærer framtidige lærere noe som tidligere var vanlig kunnskap for langt flere, hvordan maten faktisk blir til. I den nye Røsta skolehage dyrker studentene blant annet mais, chili, søtpotet, kål, beter og urter. Hagen skal brukes av både lærerstudenter, skoleelever og barnehagebarn, skriver Adresseavisen. Tanken er at undervisningen skal bli mer praktisk. Elevene kan følge hele veien fra at frø blir satt i jorda til grønnsakene høstes og brukes i matlaging. Skolehagen brukes også i naturfag og matematikk, blant annet til å studere plantevekst, vannbehov og pollinering. I tillegg har den planta med tilknytning til samisk matkultur. De ansatte ved universitetet med en kunnskap om dyrking også har fått ny betydning i en tid med større oppmerksomhet rundt egenberedskap. Målet er ikke at alle skal bli selvforsynt, men at flere skal vite hvordan mat kan dyrkes og kunne gi kunnskapen

0: Nav 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen.
2: Bare han har kjøpt seg ny
1: Få med deg låter som

Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.

0: og snus. To fitte fylka i et badekar.
1: Ja,
0: bitch.
1: Ja, det må...
0: Det er for svarte, jeg mener fakkelkakk. Hæ?
1: Ok, two fat kids in a tub. Takk til dere, og Trøndelag, det må føles så kjipt å ikke være drønder. Ja, det poeng det. Vi skal ha med oss nyheter, vi når klokka blir to, og da ettermiddagssendingen også gått i gang her på Nea Radio. Takk for følget, og så håper jeg vi høres i kveld, Radio Bingo klokka åtte. Noter deg det.

0: er 14.
1: En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag er pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han er siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt i tenårene ble knivstukket på Mortensrud i Oslo i går kveld. Politiet har siktet en ung mann i slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og er ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling i morgen, melder TV 2. Norges fotballherrer skal senere i september og tidlig i oktober ut i sine første kamper siden VM-eventyret i sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar i ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Folkets hus har vunnet fullt frem mot Trondheim Kino i striden om bunnprisbutikken i bygget der Nova Kino ligger. Kinoen mener en avtale sier at Folkets hus ikke kan leie ut lokaler som er i direkte konkurranse med kinoens kioskvirksomhet. Trøndelag Tingrett mener butikken ikke driver i direkte konkurranse med kinoens kiosk og peker på at butikken har et langt bredere vareutvalg, det skriver Adresseavisen. Trondheim kommune må betale 300 000 kroner i saksomkostninger, og Trondheim Kino har ikke bestemt seg for om dommen skal ankes. NTE skal nedbemanne med 20 ansatte og sette ut standard IT-drift til eksterne leverandører. De ansatte fikk vite om omstillingen på et allmøte i dag, skriver Trønderavisa. Kuttene skyldes ny konsernstrategi samt endret rammebetingelser innen teknologi og skjerpet sikkerhetskrav, sier konsernsjef Christian Stav. NTE har halvert bemanningen de siste 7 årene og har i dag rundt 350 ansatte mot nesten 600 i 2019. Fire trøndere er i landslagstroppen til de fire kommende kampene i Nations League. Det er Fredrik Sjøvold, Torbjørn Heggem, Sondre Langås og Sander Tangvik. Alexander Sørloth er skadet. Erik Botheim tar hans plass som spiss. Og Norges første kamp er på Ullevål stadion mot Danmark 24. september. Felleskjøpet må stenge flere kornmottak i Trøndelag i perioder fordi det kommer inn for mye vått korn på Fiborgtangen på Skogn, er det nå full stopp i leveringen. Kornet som kommer inn har i snitt 25% vann og må tørkes til under 15%, skriver Trønderavisa. Felleskjøpet har hittil tatt imot omtrent halvparten av årets trønderske kornavling. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på onsdagsværet, og det ser ikke så lyst ut. Nordvestlig bris, på kysten økning til periodevis liten kuling. Og det ventes regn og regnbyger over store deler av fylket. Noen utvalgte temperaturer i Oppdal 9 grader, Trondheim 12 grader, Røros 10 grader, på Hitra 12 grader og Levanger får 13 grader.
0: Hjertelig velkommen til ettermiddagssending, mine damer og herrer. Klokken har passert 14 den med snart 5 minutter. Per Magne Moan i studio, John Parr i gang med St. Elmo's Fire, Man in Motion allerede.

vi starter ettermiddagen med en god låt, god filmmusikk her. St. Elmo's Fire Man in Motion. John Parr var første mann ut. Vi skal følge ettermiddagstrafikken i Trøndelag i dag, og vi har ikke fått noen meldinger fra nylig, i hvert fall, som har skjedd. Siste meldingen jeg kom rett før klokka 1, rett før klokka 13. Da mottok Laske politiet de klokken 11.15, altså et par timer tidligere da, fått flere meldinger om en bil som hadde forbildet seg inn i motsatt kjøreretning på E6, avkjøringen til IKEA. Etter en liten stund så ringte føreren selv inn til politiet, og vedkommende fikk beskjed om å vente i bilen med nødblink på frem til politiet kom til stede. Føreren forklarte at, da til patrullen at hun hadde valgt eller var uheldig i valg av avkjøring fra rundkjøringen, og det ble vurdert dit enn at det ikke var noen trafikkfarlig situasjon, og føreren ble stanset med en gang, eller hun stanset selv med en gang hun oppdaget sin feilvurdering, og føreren ble derfor ikke anmeldt. Det var en kvinne i 70-årene som kjørte bilen. Så oppdager du at du har gjort feil? Stopp, ring politiet og forklar det hele, så kanskje det går bra. Det gjorde i hvert fall det i dette tilfellet. Skjer det ting i trafikken der du befinner deg ettermiddag, tips oss veldig gjerne om det. Kodord NEA og melding til 26114. Så er det Dolly Deluxe sin tur under snø.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet litt regnet, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: Daughtry heter artisten vi hørte. Over You.
1: Nea Radio.
0: Mens mange 18-åringer satt kursen mot skolebenken og studentlivet, så har Iselin Karlsrud valgt en helt annen vei. På Stjørdal har hun nemlig startet sitt eget selskap og satt seg nå på døgnåpen tilhengerutleie. Med 7 hengere på plass, store ambisjoner og pappa Roger Karlsrud i ryggen, så er målet klart. Firmaet skal vokse.
2: Nå har vi startet noe nytt og spennende her på Stjørdal, som da kanskje noen har hørt om før, som da heter for leid.no. Det er da litt hengerutleie som vi prøver å få fram her på Stjørdal.
3: Litt,
2: ja. Jeg prøver å få til det da, for å si det sånn. Det er et veldig spennende konsept der vi har åpent for hengeutleie 24-7.
3: Og det driver du gjennom ditt eget selskap, Held Rentals?
2: Ja, det stemmer bra. Der sitter jeg som eier og daglig leder. Og så er jeg da partner i Lay.no her på Stjørdal, eller franchisen da, hvis jeg kan kalle det. Så det er et veldig artig konsept som vi har kommet over for ikke så lenge siden. Så sa jeg til pappaen min at kanskje dette har vært noe for oss. Og da var han enig med meg og ville ha varme og støtte meg, så da kjørte vi bare på.
3: Han blir konkurrent for en, Roger, i UMAS.
4: Nei, jeg blir jo egentlig ikke, ja. Hun driver med litt sånn, litt på sidelinja, det vi driver med. Og driver litt mer mot privatmarkedet, og varehengere og bilfraktere og sånne ting. Og jeg driver mer med, mot proffmarkedet med maskinhengere og den biten der, da. Så ikke noe konkurrent, ja, nei.
3: Nå trodde vi at det skulle bli den krangeren her, men det ble det altså da ikke.
2: Vet nå alle, kanskje plutselig ble det hodet mot hodet her, si. Vet nå alle, må han ta den gammel gubben en gang her snart, si. Nei da, han er godkar han, vet du.
3: Hva er det som får en 18-åring til å gå rett i gang med sjef, og, eller du blir sjef og starte opp og kjøre på? Ikke, hvorfor ikke skole i byen og treffer år med ja, fadderuke og alt det der?
2: Nei, det handler kanskje om litt hva som er interessen. Oppe gjennom tida så har han alltid skjedd veldig opp til pappa og mamma, i og med at de har vært veldig arbeidsmennesker. Så jeg har aldri trivdes egentlig på skolebenken. Jeg synes det er langdrygt og kjedelig, og jeg har alltid likt å jobbe. Så da tenkte jeg at da må vi nå satse med det da. Og starte noe eget, så får han noe for arbeid, tror jeg nok. Så ha litt eget, og så jobbe litt til noen andre på siden, så blir jeg god kompo her.
3: Har det blitt mye arbeid da?
2: Ja, du, det går noe godt. Det har det gjort det siste. Nå har det å hente opp hengere, og det går noen timer til at du skal ha litt oppfølging av at alt ser greit ut. Vi har veldig fokus på det at utstyret skal levere og være bra tilstand hele tiden. Så da blir det litt ekstra oppfølging, kanskje mer enn nødvendig, ja.
3: Hva holder du på med om 5 år?
2: Jeg håper nå at jeg holder på med dette her og får det til oppdriv, da, er det jo. Saken er å ha en lettvint løsning for kjørdalingene, at de kan få ha behov til proft utstyr noe enn de trenger. Og da satser jeg på at de har nødvendighet for det også, at de kan oppdrive og fortsette dette her, da. Så kanskje

0: familiens ånd da, og kutte ut skolen tidlig. Så det ikke alle som laget for å gå på skole. Iselin vel mer, hun veldig god teoretiker også, men hun elsker å arbeide, og praktisk arbeide. Så da støtta vi jo i det. Så pappa veldig stolt av henne. Arbeidsjern. Så hun følger familien. Så det veldig bra.
1: Det sa til slutt Roger Karlsrud, hørte også 18 år gamle Iselin Karlsrud, som nå driver Hell Rentals og satser på døgnåpen hengerutleie på Stjørdalen. Hun har allerede 7 tilhengere tilgjengelig og håper på at både utvalg og virksomhet blir større i året som kommer. Vår reporter på innslaget var Stian Elverum. Når vi var først var så godt i gang da med tilhenger og hjul og den slags, så hvorfor ikke høre en her, Darius Rucker og Wagon Wheel.

0: det var historien om Wagon Wheel, formidlet av Darius Rucker her I ettermiddagssendingen til Nea Radio. Gikk du på skole på 70-tallet, så sjansen stor for at du husker skoletannlegen, kanskje også med gru. Litt senere I sendingen skal vi få treffe journalist Ingunn Kyrkjebø fra Adresseavisa. Hun har samlet historien til en generasjon nordmenn som fremdeles bærer med seg frykten fra tannlegestolen. Og det her har hun gjort I en podcastserie som har det litt mystiske navnet Sorte Hull, rett og lett. Litt senere I sendingen altså.
1: I Nea Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
2: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
3: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
2: Åja, hvor skal den da?
3: Kroatia.
2: Der du, det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
3: Ja, det helt greit det.
2: Ja, lykke til da. Og god tur.
3: Ja.
1: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøpt overalt og på radiobingo.no.

0: Nea Radio.
1: Ah, det umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
0: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Kan Ford Explorer bli dyrere neste år? Det vet ingen. Derfor bør du slå til nå. Hos Melus Bil I Stjørdal får du hele 60 000 kroner I rabatt og 0,95% fastrente I 3 år. Vi har biler på lager for levering I år. Ford Explorer. Kjøp nå og spar stort!
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: vakker duett der. Vi kjente kanskje igjen stemmen til Johnny Cash. Den ene av de to stemmen i hvert fall. Andre var Rodney Crowell, og det var en spesialutgave fra I Walk the Line vi fikk her.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
0: Denne uka står i beredskapens tegn i regi Røros-region Næringshage. Vi har snakket med rådgiver og prosjektleder i Næringshagen, Lars Aksel Nygaard.
2: Beredskapsuka som vi arrangerer på Røros Hotel, og der er temaet droner i brann og redning. Og vi har en liten slagside mot totalforsvarsåret 2026, sånn at tematikken vil gå delvis litt mot samspill mellom forsvar og næringsliv og med droner i fokus. Da.
0: Ja, hva er det som er viktig å fokusere når man skal ta opp det her temaet her?
2: Viktig å fokusere på er jo hva for noen kapasiteter dronene kan bidra med. Vi lagde jo en film med EA i åren for en halvannen uke siden, og da var det at droner i brann og redning da, som er tematikken. Da. Og da viste vi hvordan droner kan raskt skaffe oversikt over en hendelse, slik at blålysetaten kan komme med riktig bemanning eller riktig kapasitet, sånn at ofte så ser man jo ved en ulykke at det er blålys overalt, så kanskje kommer det dobbelt så mange som egentlig trengs, og da tar man jo bort kapasitet fra eventuelt andre hendelser, sånn at ved å bruke drone da, så vil man kunne skaffe oversikt og kunne sette inn riktig kapasitet da. Det er jo ikke noe jeg egentlig kan om, men vi arrangerer jo og ordner med det sånn at de som driver med det skal få hjelp, og i forbindelse med en beredskapsuke da, så blir det jo invitert både fra offentlige etater, de som har ansvaret for beredskap i kommunene, og det blir næringsliv, primært droner da, og så blir det program da, som blant annet går på næringslivets rolle i totalforsvaret.
0: Kan du si litt om lærekreftene dere har hentet inn, altså fagmiljøet dere har hentet inn til denne konferansen?
2: Ja, det er jo som sagt fra dronebransjen da, så er det jo flere av de samarbeidspartnerene som har hjulpet oss mye i Green Flyway-prosjektet. Og vi har hjulpet dem da, for all del. Så er det også Heimevernet og Sivilforsvar. Og så er det NHO og næringslivet som stiller da, som foredragsholdere i det programmet vi har da. I tillegg da, må jeg fortelle at vi har på en måte 110-sentralens superstar som heter Sverre Hogstad, som er den ledende inne i dronekapasiteten i brann og redning. Og han vil vise en drone som løfter 80 kilo. Han har blant annet testet den med å dra en person over en elv. Det er ikke lov å løfte personer med en sånn drone, men han har dratt dem gjennom vattnet, eller over vattnet. Så det ble ganske spennende for dem som deltar på seminariet. Og så kommer jo SINTEF da, med en av verdens første hydrogendrevne droner, som betyr veldig mye lengre flytid. Og de har også med seg en russisk drone som er nedskutt i Ukraina, som faktisk er vår egen Ole Jørgen Kjellmark som jeg hadde med og levert til SINTEF.
0: Kan du kort til slutt, du var kanskje inne på litt kjelle, men hvem er det her passer for egentlig? Hvem er det som bør møte opp i morgen?
2: Ja, dem som bør møte, dem møter i morgen, så de har jo fått invitasjon, og det er både fra kommuner og fra fylke og fra brann- og redningsetater og fra dronefirma. Heimevernet var vel nevnt.
0: Og det sa rådgiver og prosjektleder I Røros-regionen Næringshage, Lars Aksel Nygård.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4
2: med Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: Nea Radio.
1: Vi ser at klokken tikker og går mot helslag. Det betyr nyheter og vær det her i ettermiddagssendingen. Så når vi tilbake etter den tid, så skal det handle om ja, gode gamle skoletannlegen. Mange av oss sliter med forferdelige minner fra den slags. Vi skal høre mer om en podcastserie som tar for seg det her. Men frem til helslaget så er det Grand Prix-musikk. Her er Kano, Spirits in the Sky.

0: Nea Radio. Klokka 15.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag er pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han er siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. Norges fotballherrer skal senere i september og tidlig i oktober ut i sine første kamper siden VM-eventyret i sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar i ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Folkets hus har vunnet fullt frem mot Trondheim kino i striden om bunnprisbutikken i bygget der Nova kino ligger. Kinoen mener en avtale sier at Folkets hus ikke kan leie ut lokaler som er i direkte konkurranse med kinoens kioskvirksomhet. Trøndelag tingrett mener butikken ikke driver i direkte konkurranse med kinoens kiosk og peker på at butikken har et langt bredere vareutvalg, det skriver Adresseavisen. Trondheim kommune må betale 300 000 kroner i saksomkostninger, og Trondheim kino har ikke bestemt seg for om dommen skal ankes. NTE skal nedbemanne med 20 ansatte og sette ut standard IT-drift til eksterne leverandører. De ansatte fikk vite om omstillingen på et allmøte i dag, skriver Trønder-avisa. Kuttene skyldes ny konsernstrategi samt endret rammebetingelser innen teknologi og skjerpet sikkerhetskrav, sier konsernsjef Christian Stav. NTE har halvert bemanningen de siste 7 årene og har i dag rundt 350 ansatte mot nesten 600 i 2019. 4 trøndere er i landslagstroppen til de 4 kommende kampene i Nations League. Det er Fredrik Sjøvold, Torbjørn Heggem, Sondre Langås og Sander Tangvik. Alexander Sørloth er skadet. Erik Botheim tar hans plass som spiss. Og Norges første kamp er på Ullevål stadion mot Danmark 24. september. Felleskjøpet må stenge flere kornmottak i Trøndelag i perioder fordi det kommer inn for mye vått korn på Fiborgtangen på Skogn, er det nå full stopp i leveringen. Kornet som kommer inn har i snitt 25% vann og må tørkes til under 15%, skriver Trønder-avisa. Felleskjøpet har hittil tatt imot omtrent halvparten av årets trønderske kornavling. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på onsdagsværet, og det ser ikke så lyst ut. Nordvestlig bris, på kysten økning til periodevis liten kuling. Og det ventes regn og regnbyger over store deler av fylket. Noen utvalgte temperaturer i Oppdal 9 grader, Trondheim 12 grader, Røros 10 grader, på Hitra 12 grader og Levanger får 13 grader.
3: Det var nyheter og været det. Vi tilbake her ifra studio i ettermiddagsredaksjonen, og vi skal stålsette oss litt annet nå for det som kommer ganske snart, for hvem av oss kan vel med handa på hjertet si at den har bare gode minner fra gode gamle skoletannlegen på 70-tallet? Det her er det i hvert fall mange som har traumatiske erindringer om, faktisk, så vonde tanker at man ikke har gått til tannlegen på mange, mange år, med de konsekvensene det igjen får. Ingunn Kirkebø, journalist i Adresseavisa, har laget en podcastserie om det her, og vi skal snakke med Ingunn litt senere i sendingen. Og for å liksom stålsette oss, da, så må vi sette i gang Elton John, tror jeg, med Crocodile Rock.

0: 0,95% rente, 60 000 kroner rabatt og biler på lager. Akkurat nå gjør vi et av årets beste Ford Explorer-kjøp hos Melhus Bil Stjørdal. Få bilen levert i år, men vær rask. Antallet lagerbiler begrenset.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
4: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt rammene dine? Optimus er en vekstbedrift der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.

0: Lush Life, vi hørte Sara Larsson.
1: Nea Radio.
0: For mange sitter frykta fremdeles i kroppen flere ti år etter møte med skoletannlegen. Barn ble holdt fast, kjeftet på og i enkelte tilfeller slått når de ikke klarte å sitte stille. Nå forteller journalist Ingunn Kyrkjebø historien til en hel generasjon som lærte seg å frykte tannlegestolen i podcastserien Sorte Hull.
2: Nei, det begynte vel med at jeg selv trengte å bestille meg en ny tannlegetime etter jeg bodde i Oslo lenge, og så flyttet jeg til Trondheim. Og så skulle jeg jo ha tannlege, men så merket jeg jo selv for det første at jeg drev og utsatte det der litt da. Når jeg ikke ble kalt inn, så lot jeg tida gå litt. Men så begynte jeg å vindueshoppe litt på nettet, og så oppdaget jeg plutselig at veldig mange tannlegekontor i Trondheim faktisk tilbød narkose for å gjøre et inngrep i munnen. Og så tenkte jeg i all verden, hva er grunnen til at vi trenger å ha narkose, og det var ikke bare det, vet du, det var jo tilbud om kurs i forhold til tannlegeskrekk, det var beroligende midler kunne få, det var plutselig et slags sånn tilbud i forhold til det å være redd, da, som jeg ikke var klar over at fantes. Og så begynte jeg å lure på hva er det som gjør at folk vil bruke mange tusen kroner da, på å betale selv ut av egen lomme for en behandling med narkose for å klare å sette seg i en tannlegestol. Det må jo ha skjedd noe her, og at det fortsatt sitter oss så lenge etterpå, det fikk meg til å stille store spørsmål. Hva var det egentlig som skjedde på skoletannlegens kontor på 70-tallet? Som gjør at vi har blitt sånn som vi har blitt den generasjonen her, som jo kalles for fyllingsgenerasjonen. Så det startet vel litt der, og så begynte jeg å sjekke, og så begynte jeg å snakke, og så begynte jeg å intervjue veldig mange folk, og snakke med tannleger og et cetera, og så begynte jeg å danse et bilde av at her er det faktisk en stor ufortalt historie om den gangen da mange barn i Norge tillitsfullt gapte opp for å redde tannhelsa i landet. Og noen fikk jo bedre tenner da, mens andre har da fått livslang tannlegeskrekk. De har fått ødelagte tenner, og de har fått store økonomiske utlegg. Så det her er egentlig litt om de absurde historiene da, fra det sterile rommet, hvor mange følte at der kunne absolutt alt skje. Men det er også om et av de mest ambisiøse helseprosjektene i Norges historie, faktisk.
0: Kan du si noe om årsaken til det her sosiale eksperimentet på 70-tallet? Hva var grunnen til at det ble som det ble?
2: Før 70-tallet, vi er jo på en måte den der fill and drill-generasjonen, da de bestemte seg for at nå skulle man liksom borre vekk elendigheten og fylle på mamma gam så godt man kunne for å stoppe det som var den der tannråta. Men du kan si, før der, så var det jo enda verre, vet du, for da drev man med sånn røsk og riv, skulle du si. Det var altså, du skulle ta ut tenner, du måtte bare rive tenner, tenneren råtna på rot. Det var proteser som var valget, rett og slett. Gebiss, det er ikke en myte at kvinner fikk gebiss i bryllupsgave, og det at du tok ut tenneren, og heller ikke konfirmasjonsgave, og gutter som skulle ut på sjøen når de var 15 år, de gikk rett til tannlegen og dro ut alle tennerne sine, fordi det var så stor risiko da. Det her med å få tannpine og tannkringer, det kostet mye, og det var også sykdomsmessig at du fikk så mye sånne problemer i munnen din. Så det var jo en tid som lå foran oss, som var enda verre da, skulle jeg si, som handlet om at tennerne rotna på rot, og du kan si, på 70-tallet da, så var det hver 50- og 60-åring, sånn cirka der, var tannløse. Så det var jo en helt annen tid, det med at du rett og slett mistet tennene, og de skjønte ikke hvorfor. Det var lenge et stort mysterium det her. Hvorfor råtner tennene på rot? Så de satte i gang masse eksperimenter, de dro på andre siden av jordkloden for å sjekke tenner til barn som var så fine og friske, på en øy som heter Tristan da Cunha. Og der tok de ut tennene for å ha med seg norske forskere og norske tannlegere skulle ha med seg hjem. Og da er det nesten tragisk, vet du, det de ga i premie da, til denne barneflokken som donerte tenner til norsk vitenskap, da fikk de en sjokoladeplatte i premie. Og de hadde jo aldri smakt sukker før, det var vel derfor tennene deres var så bra. Så det sies da at da stilte de seg i kø da, bak de som hadde trukket en tann, stilte seg på ny bakerste kø for å gi en tann til for å få seg en sjokoladeplate til.
0: Og så ble det bestemt, her skulle det settes inn tiltak, og hva skjedde så?
2: Det var jo en enorm satsning etter her, for man var jo desperat på på måte stoppe disse forrottelsene av tennene over hele verden. Og så det ble jo en måte å prøve å redde helsa på, for det her påvirker jo helsa de å ha dårlig tannhygiene, ikke sant? Men det som I hvert fall skjedde da, det var jo det at jeg tror kanskje man, for først hadde man ikke nok tannleger, så man måtte begynne å tvangsende folk sånn ettårsplikt rett fra tannlegeskolen ut I distriktene, for der ville man jo ikke så mange bo på den tiden der, så det ble jo, det kom jo veldig ferske tannleger ut for det første, og det var for få, de ble overarbeidet, de måtte ha masse unger, det ble ansatt masse fra utlandet, det var altså et enormt stort prosjekt, men det krevde på en måte mer enn det de hadde, så jeg tror at man så seg nok litt, hva skal jeg si, man så ikke så nøye på barnet akkurat I denne prosessen her, da. Det var et problem som skulle løses, og da vart amalgamen borret ut. Og man hadde også en teori da, som gikk på at man måtte stoppe hvert hull med en gang. Man måtte borre hvert minste lille antydning til skygge omtrent, for å være sikker på at ikke det ikke skulle spre seg dette her. Så man tenkte på en helt annen måte enn man gjør I dag. Og I tillegg så måtte du borre ekstra dypt og for å få amalgamen til å sitte. Og på toppen av det så hadde man også noe som heter extension for prevention, som betyr at du da ikke bare borret den tanna som kanskje var et hull I. Du borret litt ved siden av og litt rundt på ting for å lage rett glatte, fine flater som man brukte vel nærmest som både amalgamen og borringen ble brukt både som medisin, men også som en vaksine, hvis jeg kan si det sånn. At det skulle være en slags preventiv virkning, og at man med det da borret veldig mye frisk tann også.
0: Hva tror du det her opplevelsen har ført med seg? Så finnes det eksempler på at det her har gått skikkelig ille for noen?
2: For mange, dessverre. Og for dem som har gått ordentlig ille for, jeg kan jo si litt, for at jeg tror det vanskelig for dem som ikke var til stede, skulle du si, for det her, og skjønne hvordan tannlegen var før. For det første så var det altså, I dag går et borr mer enn 15 ganger fortere, så det vil si at man brukte enormt lang tid på hvert hull. Altså det tar 15 minutter da, det som tar 1 minutt I dag, ikke sant? Og det ble borret uten noe særlig bedøvelse, og bedøvelsen virket kanskje ikke, og de holdt på, og de borret utrolig mye. Så du ble jo som bittelite barn, gikk jo mange alene til tannlegen, og ikke ante hva du skulle gå til, ikke sant? Og så plutselig sitter du der og blir utsatt for veldig mye smerte. Så mange har jo prøvd å rømme, mange har prøvd å gi motstand, men det har ikke fungert. Og jeg tror nok at for dem som har opplevd de verste tingene her, så har det satt seg

0: det så godt de kan, for den har altså så, det har satt seg så sterkt, et sånn traume i den barnekroppen som bare ikke vil slippe taket, og som bare blir der. Og så tror jeg så mange på en måte forestiller seg at det skal være likedan, at det skal, hvis det skal skje noe ting i dag, så blir det samme smerte som den gang da, men det jo en helt annen verden, det å gå til tannlege i dag enn det var når vi gikk. Og det jo en del av de tingene jeg har snakket med tannlege om og fått vite også, at, vi, at det var ikke bare vårt barnehode at det var verre, det var faktisk helt reelt sett en helt annen opplevelse å, å bli borret på den tiden vi ble borret, og, og særlig når man da i tillegg gjorde så enormt grundig da, for å si det sånn, at man tok heller for mye enn for lite da.
1: Her jo et område som for veldig mange veldig intimt og privat. Likevel, du har fått folk til å stå fram. Si litt om hvor vanskelig var det?
0: Det aldri lett å få folk til å stå fram om ting som skamfullt, og her det mye skam. Det en dobbeltskam. Det ene var at det var en skam når du var liten, fordi du da, og det var skam til foreldrene på en måte, for du hadde liksom ikke gjort den jobben, for vi ble jo utsatt for en veldig sånn enorm sånn propaganda da, om å pusse tenner og ikke spise sukker og alt mulig rart, og hvis du gjorde det, så fikk du hull i tennene, men da var det jo men selvforskyldt også. Så jeg tror mange hadde litt den biten at det var noe flaut og det å ha mye hull, så det snakket man ikke om. Ingen barn snakket, dro hjem til foreldrene og fortalte noe særlig om hvordan de hadde opplevd hos tannlegen, for det var liksom, det var en sånn tid hvor man ikke gjorde så mye det. Og kanskje det var litt flaut det også, vi skulle jo egentlig ikke ha hull, ikke sant? Og så tror jeg i tillegg det at man i dag, at det står, det jo rundt omkring på tannlegekontorene i Norge, så står det jo voksne, sterke, tøffe mannfolk og gråter. Det strider som med deres egen personlighet. Altså, det jo ikke, de jo ikke redde med andre ting i livet. De har vært tøff og gjort alt mulig rart, men akkurat det der tannleger, ja, det har satt seg så innmari, og så vet du logisk sett som voksen at det her burde jeg jo ikke vært redd for. Det jo grenseløst, og hvertfall sånn som hun ene som jeg synes utrolig tøff som med her, da, som har så problem med å sette seg den stolen, det altså et sånt hinder, og så smertefullt for hun å gjøre det. Så det klart at logisk sett så tenker du at du skal jo fikse dette her, mye bedre. Men når du ikke gjør det da, så det ikke akkurat noe du skryter på fest. Sånn at, nei, jeg har snakket med det, men jeg tror grunnen til at vi begynte å snakke om det var at det plutselig gikk opp et lys, og folk, når jeg snakket med dem, og jeg fortalte at jeg snakket med mange andre, at de plutselig skjønte at de ikke var alene om det. At det plutselig da sprakk en slags sånn demning som tenkte at dette her jo viktig, og jeg ikke den eneste, det flere som meg. I hvert fall en mer sånn generelle tannlegeskrekke det veldig, veldig mange har. Og så det kanskje, det jo færre som blir så ille som at de havner på det som heter TOO, da, som et sånn spesielt prosjekt hvor du kan få psykologhjelp og sånn for å tørre det her igjen. Men utrolig mange kjenner seg igjen i den skrekk, ubehaget da.
1: Hva tror du årsaken til at man skriver 2026 før man juver løs på denne historien? For alle har jo kjent til det i mange, mange år.
0: Ja, ikke sant? Og det jeg tror kanskje at man på en måte tenkte tilbake litt, og så noen har sagt når jeg foreslo at vi skulle lage denne serien, da, som kan det være sant? Var det virkelig sånn som du skal fortelle? Er det mulig? Ble det, oppførte man seg som mot barn? Ja, man gjorde det. Og noen av de historiene som får høre i denne podcasten her er ikke heller de verste, sånn som jeg vil si. Jeg har fått høre verre ting etterpå. Jeg tror at man på en måte bare har havnet, enkelte ganger så skjer det i historien, at man på en måte bare tenker at det var sånn, og vi har, og at folk ikke helt har skjønt hva vi ble utsatt for. Når jeg snakker med dem nå, så det flere som tar kontakt og sier vi ble jo skikkelig dårlig behandlet. Dette var jo et traume, dette var jo nærmest et overgrep mot en hel generasjon, men vi har bare ikke skjønt det, fordi vi på mange måter har tenkt at det hjalp bare meg, eller jeg fortjente fordi jeg sikkert ikke pusset tennene godt nok, at veldig mange på en måte har følt at det var deres egen skyld da. Og det det som de våkner til livet nå, at hallo, dette her gjelder jo mange, og at de ser det med dagens lys. At man ser fortiden med dagens lys, så ser den helt annerledes ut da, enn den har gjort. Og forløpig tror jeg man har sett det med det gamle lyset, og ikke det nye lyset fra i dag, hvis dere kan vende.
1: Det sa Ingunn Kyrkjebø, som har laget denne podcastserien for Adresseavisa, Sorte Hull. der vi får høre historien til en hel generasjon

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal jeg da?
2: Kroatia.
1: Da, du, det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, jo på radiobingo.no.
3: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Det beste I livet gratis.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs I Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, og lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags I Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

0: Pogo Pops vi hørte her med låta Crush. Om du er i Trondheim nå og har sett masse tjenestepliktige fra Sivilforsvaret i aksjon, så er det fordi det er en øvelse i Trondheim sentrum. Over 200 fra Sivilforsvaret er i ettermiddag på plass i Trønderhovedstaden. Og de er blant annet synlige ved Ytre Kongsgård ved Nidarosdomen og har uniformer og kjøretøy og telt. Bakgrunnen er en stor øvelse i søk og redning og bruk av digitalt verktøy for koordinering. Sivilforsvaret opplyser at øvelsen skal styrke beredskapen i fred, krise og krig.
1: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
0: Hi, Esse Kite. Det er vel et av Norges heteste navn på popfronten, og har vært det i mange år. Vender tilbake til Trøndelag, ute på en kirkekonsertserie, og denne gangen så er det to kirkehus, kirkerom, som får besøk av bandet, nemlig Nidarosdomen 20. januar, og Bergstaden sier, altså Røros kirke 14. november. Vi har snakket med en av arrangørene, Wenche Sundt Bendiksvold Ryjord fra Røros konserter, om hvordan det er å få det her store bandet til Bergstaden.
2: Det føles jo nesten litt uvirkelig. En ting er at de kommer tilbake, men at de gangen her skal gjøre Røros kirke som en veldig fin og spesiell venue. Så det er litt sånn killer combo, vil jeg si. Men ja, føles litt uvirkelig, nesten.
0: Si litt hvordan dere har jobbet for å få bandet til Bergstaden.
2: Sånne ting tar jo ofte lang tid, og dialoger kan jo gå over flere år. Men her hadde jo bandet en tydelig idé om hva de ville gjøre for å sette et punktum for testamentskiva de slapp for noen år siden. Og Røros kirke har jo egentlig en ganske stor kapasitet i forhold til mange andre kirker i landet, så, og i og med at de har vært her før og at det gikk veldig bra sånn salgsmessig, så tok de kontakt, og da nøla vi jo ut med å si ja til det.
0: Røros kirke er jo ganske stor kirke, en stor konsertarena, og på enkelte arrangement så får man en plass opp mot 1000 personer. Er det det som er grensa denne gangen også?
2: Man får jo ikke plass til så mange som 1000, så man får plass til litt over 600 som vil se scenen. Så vi kommer jo i mål med det, men de ville jo gjøre noe som var litt intimt og litt eksklusivt, og jeg tror det er satt høyere for spennende enn å drar en masse penger, for eksempel.
0: Ja, så forventningene til når det kommer til billettsalget, det er stor også. Det var jo utsolgt to ganger på Storstugu forrige gang.
2: Jeg vil jo tro at publikum kaster seg litt over den her. Og det er jo ikke sikkert at denne kommer til å gjøre noe lignende i fremtiden, så det kjennes som en veldig sånn unik mulighet til å se om i kirka. Og der er det jo også fri aldersgrense. Så jeg håper jo at det er mange foreldre som benytter muligheten til å ta med seg sine barn i litt sånn, ja, for å gi dem en konsertopplevelse.
0: Hva tenker du om at det er bare Røros og Nidarosdomen og Trondheim som får besøk av bandet denne gangen?
2: Det er jo veldig sånn tillitserklæring til både oss som arrangør, men også publikum. Bandet var jo veldig fornøyd med publikum sist de var, og synes det var mye respons å få, og av den gode typen. Så jeg gir en stor kudos til Røros-ingene, og også alle dem som har hytta i regionen, men også dem som tar seg en helgetur da, til Røros. Det er det jo ganske mange av.
0: Hva betyr en slik konsert med et så stort navn da, for kulturlivet og konsertbyen Røros?
2: Jeg synes jo det er viktig ved å sette på kartet, og merker jo at får jo flere og flere forespørsler, og det synes jo vi er veldig bra, det at kulturtilbudet er mangfoldig, og det er mye som foregår, og at publikum setter pris på det da.
0: Og så si litt om billettsalget, når er det slapp av den slags?
2: I morgen så starter vi forsalg klokka 10, så da må man melde seg på nyhetsbrevet til Røros konserter for å ta del i det. Og så starter ordinært billettsalg på fredag klokka 10.
0: Og antyder du at det her går fort unna da?
2: Jeg vil tro det. Nå skal jeg ikke være for selvsikker, men magefølelsen sier at kjønnsen går unna, ja.
0: Til slutt, hva gleder du og arrangørene dere mest til da, når Highest Kite går på scenen 14. november?
2: Ja, det å se et sånn fullspekket popband i Røros kirke, det tror jeg blir veldig, veldig spesielt.
0: Og musikken, den passer godt i kirkerommet?
2: Ja, det vil jeg tro. Røros kirke er en veldig sprek kirke, så vi har jo gått gjennom lista på forhånd, og alt er godkjent, og ja, det blir toppen.
0: Og det sa Wenche Sundt Bendiksvold Ryjord ifra arrangørkomiteen, eller arrangøren av den her Highest Kite-konserten i Bergstaden Sier lørdag 14. november. Og når jeg kommer til billettsalg, så legges de første billettene ut allerede i morgen onsdag.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Besøk Jan Kåres bil, Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

Klokken tikker og går mot nok en nyhetsoppdatering, og denne gangen så er det selveste Foreigner vi skal høre fram mot helt laget og deres svulstige store ballade «I wanna know what love is».

0: Essaysen.
1: Bare 2 av 10 asylsøkere i Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagen har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot 3 tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De 3 erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i 3. runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Christopher Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Folkets hus har vunnet fullt frem mot Trondheim kino i striden om bunnprisbutikken i bygget der Nova kino ligger. Kinoen mener en avtale sier at Folkets hus ikke kan leie ut lokaler som i direkte konkurranse med kinoens kioskvirksomhet. Trøndelag Tingrett mener butikken ikke driver i direkte konkurranse med kinoens kiosk og peker på at butikken har et langt bredere vareutvalg, det skriver Adresseavisen. Trondheim kommune må betale 300 000 kroner i saksomkostninger, og Trondheim kino har ikke bestemt seg for om dommen skal ankes. NTE skal nedbemanne med 20 ansatte og sette ut standard IT-drift til eksterne leverandører. De ansatte fikk vite om omstillingen på et allmøte i dag, skriver Trønderavisa. Kuttene skyldes ny konsernstrategi samt endret rammebetingelser innen teknologi og skjerpet sikkerhetskrav, sier konsernsjef Christian Stav. NTE har halvert bemanningen de siste 7 årene og har i dag rundt 350 ansatte mot nesten 600 i 2019. 4 trøndere er i landslagstroppen til de 4 kommende kampene i Nations League. Det er Fredrik Sjøvold, Torbjørn Heggem, Sondre Langås og Sander Tangvik. Alexander Sørloth er skadet. Erik Botheim tar hans plass som spiss. Og Norges første kamp er på Ullevål stadion mot Danmark 24. september. Felleskjøpet må stenge flere kornmottak i Trøndelag i perioder fordi det kommer inn for mye vått korn på Fiborgtangen på Skogn, er det nå full stopp i leveringen. Kornet som kommer inn har i snitt 25% vann og må tørkes til under 15%, skriver Trønderavisa. Felleskjøpet har hittil tatt imot omtrent halvparten av årets trønderske kornavling. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på onsdagsværet, og det ser ikke så lyst ut. Nordvestlig bris, på kysten økning til periodevis liten kuling. Og det ventes regn og regnbyger over store deler av fylket. Noen utvalgte temperaturer i Oppdal 9 grader, Trondheim 12 grader, Røros 10 grader, på Hitra 12 grader og Levanger får 13 grader.
3: Ja da,
0: Da vi fortsatt her ifra ettermiddagssendingen, vet du, fremdeles Per Magne Moan i studio. I forrige time så hørte du at High as a Kite spiller i trønderske kirker, i hvert fall i to kirker utover høsten oppå etterjørsvinteren. Og det Bergstaden Sir, Røros kirke, og Nidarosdomen som får besøk av High as a Kite. Og vi skal holde oss til litt musikk og musikkpresentasjon også i denne timen. For Nord Universitetet har bygd seg en litt spesiell buss, og legger snart ut på en bitte liten miniturné oppe i gamle Nordfylket. Vi skal høre mer fra Nord Universitetet hva det her er for noe. Vi starter med gode gamle Cherby. Denne timen. Her Believe.

0: Let's go. Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Hva vil det egentlig si å forske på med og i musikk? Det skal forskerbussen i regi Nord Universitet forsøke å gi svar på når den ruller gjennom Levanger og Inderøy mot helga. I en ombygd flybuss så får publikum oppleve musikkforskning på nært hold. Vi har snakket med prosjektleder Runa Hestad Jensen om hva som vil skje ombord i bussen.
2: Ja, forskerbussen vår. Når du kommer inn den, så kommer du ikke inn i en helt vanlig buss, skjønner du. Da kommer du inn i en ombygd flybuss. Så den er det med til bussen, rigget til en liten scene, til og med noen små lyskastere. Så er setene i bussen vendt mot kartenner, altså mot hen scenen. Og det vil si at vi kan formidle forskning med og via musikk inn i hen bussen. Så hen blir det både forhør om forskning fra store EU-prosjekter, om hvordan kunst og musikk kan skape dialoger i samfunnene, til rene musikalske innslag, og forskning hvor vi viser hvordan man kan forske via kunst. Og så blir det til og med boller og kaffe. Så hen er en vare i en liten hertim. Og vi håper at publikummet vårt får en følelse av hva vi holder på med, vi som underviser på musikkutdanninger på Nord Universitet, på Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag.
1: Ja, det høres nesten ut som Nord Universitet har bygd seg sin egen lille russebuss.
2: Ja, det kan nesten høre sånn ut. Henne er altså da en buss som har utgangspunkt i Jazz Expressen. Så vi låner da en buss fra Trondheim, og så får vi lov å sette vårt eget preg på det. Vi synes det er veldig artig å komme ut med forskningen vår, at ikke vi bare inviterer folk til å komme til universitetet og inn i auditorium, men at vi kan, akkurat som du sier, rulle rundt til ulike stoppeplasser og nå folk som kanskje ikke ellers er på universitetet.
1: Kan du si litt om det her? Det er jo et forskningsprosjekt også. Si litt om forskning på musikk. Hva slags utfordringer byr det på?
2: Ja, det er mye. Henne er en del av det som heter forskningsdagene. Så vi er på forskningsdagene sett program, og det er jo et nasjonalt initiativ. Og så hører forskningsbussen Rolling Research til en forskningsgruppe som heter musikkrelaterte læringsprosesser. Så vi forsker rett og slett på ulike musikkrelaterte læringsprosesser, så det handler om alt fra musikk i klasserommet, til musikk på scenen, til forskning med musikk med unger, til forskning med musikk i store EU-prosjekter, og til der kunsten selv er forskninga. Så vi synes det er veldig spennende å vise mangfoldet av forskning med og via musikk, og så er vi nå ganske kry til hvor flinke musikere. Vi er også blant lærerne på musikkavdelingen på Norda. Så det er veldig variert det vi gjør, og så handler det også om, og det synes jeg er veldig viktig, at å få formidlet forskning på en måte som gjør at den skal være nyttig for alle, ikke bare for dem som jobber i universitetene. Så derfor så må vi som er forskere øve oss litt på hvordan vi skal formidle forskningen vår.
1: For da, jeg må jo spørre en ekspert da, er det for lite eller er det for mye musikk vi omgir oss med for tiden?
2: Det er aller for mye, vet du. Nei, det tenker jeg at vi hører jo til Fakultet for lærerutdanning, og det skolen står ut for store utfordringer i dag, og vi tenker at vi må ha mer musikk, både i skolen, i samfunnet for øvrig, og i forskningen.
1: Og ja, jeg har jo inntrykk av at kanskje den gode gamle sangen i skolen er litt, må vike litt da, for musikk på boks, da, som, altså ferdigmusikk. Vi hører jo på det døgnet rundt enkelt av oss, men det å være utøvende musiker selv, det er vel kanskje det dere forsker på da, ikke automatisk den mengden musikk vi får inn i øra?
2: Ja, jeg tenker at begge delene, som du sier, er interessant, for det er mange måter å drive med forskning på musikk på. Men jeg tenker at vi vil jo veldig gjerne at folk skal få kjenne på kroppen med den forskningen vi holder på med, da. Ikke bare lese det på iPaden eller telefonen sin. Så det derfor vi reiser rundt så folk får både sitte og høre på, de kan stille spørsmål. Jeg vet i bussen som jeg skal rulle med, den blir publikum invitert til å bli med og synge da, for vi synes det er helt rett. Det må synges mer, og det fellesskapet som vi får når vi synger lag og når vi jobber med musikklag, det må vi fremheve, for det skal vi ikke undervurdere, og det vil vi ha ut til folket.
1: Hva tror du folket da, publikum, sitter igjen med etter dette besøket?
2: Ja. Nei, det blir spennende å se. Vi skal i hovedsak på den runden jeg skal på. Nå skal vi jo møte ungdommer som går på videregående. Ungdommene er ofte kjempegode å ha dialoger med, og de stiller spørsmål, de responderer veldig bra på det vi spør dem om. Vi håper at de kan kjenne seg igjen i noe, og at de også kanskje kan bli utfordret av noe som vi formidler til dem. Da.
1: Ja, du nevner ungdommer. Er det den folkegruppa det her passer best for?
2: Nei, henne passer for alle aldersgrupper. Jeg tenker at det er viktig for oss å nå ut til dem vi ikke møter i hverdagen vår på universitetet, som er kanskje litt ja, eller aldersgruppe enn de ungdommene de er på videregående. Så vi synes det er kjempeviktig å komme ut til videregående skolen, men også til flere lag i befolkningen. Så tenker jeg at det står så fint at man skal også ha forskningsbasert undervisning, så det det vi prøver også å få til i henbussen. Da.
1: Ja, jeg må spørre, hva får Nord Universitet tilbake da, for, det her, for å være med på det prosjektet, eller for å gjøre det prosjektet?
2: Jeg tenker at det er utrolig godt å komme ut av universitetets fire vegger, få møtt de folkene som kanskje er en mottaker av forskningen vår. Og ikke minst så er det veldig inspirerende å se, kanskje blir vi utfordret også på om forskningen vår har noen nytte verdi. Så jeg tror det er Nord Universitet, og vi setter jo litt Nord Universitet på kartet også, håper vi. Det er mange som, vi er veldig kry til utdanning av forskningsmiljøet vi har. Så vi håper at vi kan gjøre oss litt mer synlig.
1: Det er jo altså fredagen og mandagen det her skal foregå. Innant ja. Er det enkeltstående arrangementer. Kan forskerbussen dukke opp flere steder, andre steder i Trøndelag?
2: Akkurat nå så har vi

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: A4 trening på Tiller.

0: Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 Trening på Revisenteret på Tiller.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: I ettermiddagssendinga i dag så har vi blant annet hørt podcastprodusent Ingunn Kyrkjebø, som på vegne av Adresseavisa har laget podcast om 70- og 80-tallets skrekkblandede opplevelser i tannlegestolen. Serien den har fått navnet Sorte Hull.
1: Jeg ser både før og etter, skulle du si, hva som skjedde, fordi at du vet, før 70-tallet, vi jo på en måte den der fill and drill-generasjonen, da hadde man bestemt seg for at nå skulle man liksom borre vekk elendigheter og fylle på mammagam så godt man kunne for å stoppe det som var den der tannråta. Men du kan si, før der, så var det jo enda verre, vet du, for da drev man med sånn røsk og riv, skulle du si. Det var altså, du skulle ta ut tenner, du måtte bare rive tenner, tenneren råtna på rot. Det var proteser som var valgt. Rett og slett. Gebiss, det ikke en myte at kvinner fikk gebiss i bryllupsgave og det at du tok ut tenneren og heller ikke konfirmasjonsgave, og gutta som skulle ut på sjøen når de var 15 år, de gikk rett til tannlegen og dro ut alle tennerne sine fordi det var så stor risiko da. Det her med å få tannpine og tannkringer, det kostet mye, og det var også sykdomsmessig at du fikk så mye sånne problemer i munnen din. Så det var jo en tid som lå foran oss som var enda verre da, skulle jeg si, som handlet om at tennene rotna på rot, og du kan si på 70-tallet da, så var det hver 50- og 60-åring, sånn cirka der, var tannløse. Så det var jo en helt annen tid, det med at du rett og slett mistet tennene, og de skjønte ikke hvorfor. Det var lenge et stort mysterium det her. Hvorfor råtner tennene på rot? Så de satte i gang masse eksperimenter, de dro på andre siden av jordkloden for å sjekke tenner til barn som var så fine og friske, på en øy som heter Tristan da Cunha. Og der tok de også tok ut tennene for å ha med seg norske forskere og norske tannleggere skulle ha med seg hjem. Da. Og da er det nesten tragisk, vet du, det de ga i premie da, til denne barneflokken som donerte tenner til norsk vitenskap, da fikk de en sjokoladeplatte i premie. Og de hadde jo aldri smakt sukker før, det var vel derfor tennene deres var så bra. Så det sies da at da stilte de seg i kø da, bak de som hadde trukket en tann, stilte seg på ny bakerste kø for å gi en tann til for å få seg en sjokoladeplate til.
0: Ja, det sa Ingunn Kyrkjebø, som har laget denne podcastserien Sorte Hull. Du finner den på adressa.no. Nea Radio.

0: Tidligere i sendinga så snakket vi med Wenche Sundt Bendiksvold Ryor fra Røros konserter, som arrangør når selveste High as a Kite, et av de absolutt største popnavnene I Norge og var det I flere år, bandet, kommer til Bergstaden Sir I november.
1: Det føles jo nesten litt uvirkelig. En ting at de kommer tilbake, men at de gangen her skal gjøre Røros kirke som en veldig fin og spesiell venue. Så det litt sånn killer combo, vil jeg si, men ja, føles litt uvirkelig, nesten.
0: Si litt hvordan dere har jobbet for å få bandet til Bergstaden.
1: Sånne ting tar jo ofte lang tid, og dialoger kan jo gå over flere år, men her hadde jo bandet en tydelig idé om hva de ville gjøre for å sette et punktum for testamentskiva de slapp for noen år siden. Røros kirke har jo egentlig en ganske stor kapasitet I forhold til mange andre kirker I landet, så, og I og med at de har vært her før, og at det gikk veldig bra sånn salgsmessig, så tok de kontakt, og da nøla vi jo ut med å si ja til det.
0: Røros kirke jo ganske stor kirke, en stor konsertarena, og på enkelte arrangement så får man en plass opp mot 1000 personer. Det det som grensa denne gangen nå?
1: Man får jo ikke plass til så mange som 1000, så man får plass til litt over 600 som vil se scenen. Så vi kommer jo I mål med det, men de ville jo gjøre noe som var litt intimt og litt eksklusivt, og tror det satt høyere på spennet enn å dra inn masse penger, for eksempel.
0: Ja, så forventningene til når det kommer til billettsalget, de er store også. Det var jo utsolgt 2 ganger på Storstugu forrige gang.
1: Jeg vil jo tro at publikum kaster seg litt over den her, og det jo ikke sikkert at bandet kommer til å gjøre noe lignende I fremtiden, så det kjennes som en veldig sånn unik mulighet til å se om I kirka, og der det jo også fri aldersgrense. Så jeg håper jo at det mange foreldre som benytter muligheten til å ta med seg sine barn I litt sånn, ja, for å gi dem en konsertopplevelse.
0: Ja, det sa Wenche Sundt Bendiksvold Ryor fra Røros konserter, og bandet altså High as a Kite spiller I Røros kirke 14. november, og det andre stedet I Trøndelag som får besøk av bandet på denne turnéen, det Trondheim, og da spiller de I Nidarosdomen 20. januar.

0: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19.000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
4: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus en vekstbedrift, der vekst I denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.

Rio Speedwagon der, bandet som oppkalt at denne bilmodellen da, som mange elsker, og kanskje minst like mange hater, og mener er det styggeste som er laget. Vi hørte Can't Stop Loving You. Vi nærmer oss nok et helslag og en nyhetsoppdatering, og frem til den slags er det Joe Cocker sin Evergreen Unchain My Heart vi hører.

0: S17.
1: Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke, selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Bare 2 av 10 asylsøkere i Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser Utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagen har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Så en kikk på onsdagsværet, og det ser ikke så lyst ut. Nordvestlig bris, på kysten økning til periodevis liten kuling. Og det ventes regn og regnbyger over store deler av fylket. Noen utvalgte temperaturer: i Oppdal 9 grader, Trondheim 12 grader, Røros 10 grader, på Hitra 12 grader, og Levanger får 13 grader.

Ettermiddagens siste sending her på Nea Radio, i hvert fall i ettermiddagsredaksjonen, er i gang. Per Magne Moan er fremdeles i studio, og nå er det Lars Kilevold sin tur til å få spille sin store hit ifra de glade 70-årene. Her er Livet er for kjipt.

0: Ja, det var Lars Kjellevold det. Livet er for kjipt. Det sa innledningsvis at det var en låt fra de glade 70-årene, så begynte jeg å tenke at jeg hadde sagt det. Det må være 80-tallet der, så måtte jeg google da. Og der stod det, låta kom i 1981, så jeg tok feil denne gangen også. Fra de glade 80-årene da, denne låta til Kjellevold, Livet er for kjipt.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så er det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4
3: med Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Det er vanskelig når noen i familien går bort, og det er vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Ja, litt tidligere i sendingen i dag så handlet det om musikk og forskning, og hva det egentlig vil si å forske på med og i musikk. Vi snakket med prosjektleder Runa Hestad Jensen fra Nord Universitetet om denne forskerbussturen de nå ute på. En tur som de rett og slett har kalt for Rolling Research Tour.
2: Ja, forskerbussen vår. Når du kommer inn den, så kommer du ikke inn i en helt vanlig buss, skjønner du. Da kommer du inn i en ombygd flybuss. Så den er det med til bussen, rigget til en liten scene, til og med noen små lyskastere. Så er setene i bussen vendt mot kvartenner, altså mot hen scenen. Og det vil si at vi kan formidle forskning med og via musikk. Inn i hen bussen, så hen blir det både forhør om forskning fra store EU-prosjekter, om hvordan kunst og musikk kan skape dialoger i samfunnene, til rene musikalske innslag, og forskning hvor vi viser hvordan man kan forske via kunst. Og så blir det til og med boller og kaffe. Så hen er en vare i en liten hertim, og vi håper at publikummet vårt får en følelse av hva vi holder på med, vi som underviser på musikkutdanninger på Nord Universitet, på Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag.
1: Ja, det høres nesten ut som Nord Universitet har bygd seg sin egen lille russebuss.
2: Ja, det kan nesten høre sånn ut. Henne er altså da en buss som har utgangspunkt i Jazz Expressen. Så vi låner da en buss fra Trondheim, og så får vi lov å sette vårt eget preg på det. Vi synes det er veldig artig å komme ut med forskningen vår, at ikke vi bare inviterer folk til å komme til universitetet og inn i auditorium, men at vi kan, akkurat som du sier, rulle rundt til ulike stoppeplasser og nå folk som kanskje ikke ellers er på universitetet.
1: Si litt om forskning på musikk. Hva slags utfordringer byr det på?
2: Åh, ja, det er mye. Henne er en del av det som heter forskningsdagene. Så vi er på forskningsdagene sett program, og det er jo et nasjonalt initiativ. Og så hører forskningsbussen Rolling Research til en forskningsgruppe som heter musikkrelaterte læringsprosesser. Så vi forsker rett og slett på ulike musikkrelaterte læringsprosesser, så det handler om alt fra musikk i klasserommet, til musikk på scenen, til forskning med musikk med unger, til forskning med musikk i store EU-prosjekter, og til der kunsten selv er forskninga. Så vi synes det er veldig spennende å vise mangfoldet av forskning med og via musikk, og så er vi nå ganske kry til hvor flinke musikere. Vi er også blant lærerne på musikkavdelingen på Norda. Så det er veldig variert det vi gjør, og så handler det også om, og det synes jeg er veldig viktig, at å få formidlet forskning på en måte som gjør at den skal være nyttig for all, ikke bare for dem som jobber i universitetene. Så derfor så må vi som er forskere øve oss litt på hvordan vi skal formidle forskningen vår.
1: Ja, det var prosjektleder for Rolling Research Touren til Nord Universitetet, Runa Hestad Jensen. Vi hørte deg.

0: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.
1: Nea Radio.

0: ønske seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.
1: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra turnéteatret I Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: Vi skal tilbake til frokostsendinga tidligere I dag. Kollega Bård Danielsen hadde satt litt fokus på noe som mange trønderske kommuner opptatt av for tida, nemlig de lokale ildsjelprisene.
1: Da har jeg fått storfint besøk I studio. Knut Erlend Jegersen, god morgen.
2: God morgen, ja.
1: Du, bruker du hele og det fulle navnet sånn til vanlig?
2: Nei, kanskje Knut da, så blitt et kallenavn Jegers da, men jeg synes jo det likast å omtale folk ved deres fødenavn, så jeg, ja, ja. Knut.
1: Knut. Men hva med Erlend da?
2: Det går også fint hvis du ønsker det, ja. Ikke noe problem med det,
1: nei.
2: Ja.
1: Nei, så hvis noen ser deg på gågata på Stjørdal og køkker, Erlend! Reagerer du da?
2: Nei, da føler jeg vel ikke at det meg da. Knut må være med, tror jeg. Ja. Ja, ja.
1: Gratulerer med pris.
2: Jo, takk. Det ble jo kjent for meg og kjent for alle sammen på hjemmekampen mot AIDS-valgturen. Da jeg observerte noe jeg egentlig ikke skulle observere, antagelig så observerte ordføreren med sitt kjede gående I gangene på stadion og tenkte at hun jo fotballorganisert, men kan ikke være som privatperson der da, og ta kjede på seg, så ble det litt sånn... Spurte jeg hun som litt ansvarlig for media og sånt, og så leste hun, har du med om hva skal nå hun da, skal det være noe pris, sånt, og så kommer hun med dårligste pokerfjeset I manns minne da, så skjønte jeg noe, det var noe etter andre på gang der da, så ja. Mm. Og så, når vi skulle samles I ringen før kampen, så ble det jo sånn at jeg ble ropt ut av virksomhetsrådets leder da, så ble det jo blomster og en kort prat da, før fokuset mitt igjen var på kamp da, for det sånn nå på kampdag da, men... Mm. En hyggelig anerkjennelse, en klapp på skuldra og bli sett, det jo sånn jeg føler at mye av det jeg gjør I klubben jo ting som flest blir merket hvis det ikke blir gjort da. Ja, så har du hyggelig på siden 96 med litt av kvart da.
1: Jeg har jo sett CV'en din, og jeg har jo sett begrunnelsen for hvorfor du har fått denne prisen, og det jo så vel fortjent. Men hvordan har Knut Jegersen det når at du vet at det her skal skje? Det sånn, oi yes, det her gleder jeg meg til, eller blir det litt beklemt?
2: Nei, først av alt så har jeg selv ikke sett begrunnelsen, men jeg håper at den right, da. Det altså. Nei, beklemt, fordi jeg synes jo det litt stas å bli... Ja. Som frivillig spesielt da, så det litt dårlig å bli sett da, og anerkjent, og som sagt en klapp på skuldra. Det ble jo litt oppspilt der og da, men det jo ikke sånn at jeg tar til tårene om å tørke bort dem, altså det mer sånn indre glede, så det var litt artig. Det var litt stas, for det jo stas, det jo å snakke om en kommune med 24.000 innbyggere, er jo da, I denne sammenheng fremst blant like menn, for å kalle det da, så det jo Litt artig da, og så jo ikke herre som driver meg I hverdagen, men når den først kommer, så det jo, som sagt, en takk, liksom, ja.
1: Hvor kommer engasjementet fra da?
2: Nei, vanskelig å si, jeg tror det kanskje for meg, så startet det vel kanskje I 91, jeg så en kamp med på Øvlandsminjer, og med, det var en voldsom til innsats, og han ledet 4-1, og så var han liksom ikke fornøyd med det da, herre, ikke bra nok, kom igjen, så på videre, tenkte jeg til herre, og hvertfall et lag som har en guts og litt, dårlig innstilling. Og så ble jeg noe mer rundt laget fra 96 med sånn helt enkle oppgaver. Så startet det faktisk, og det har jeg ikke sagt så mye om kanskje, men jeg var jo student på Dragvold den tiden det startet, rett og slett med at at jeg hjelpte dem å finne avisesklipp om motstanderens forrige kamp og sånt da. For det var jo ikke internett, det var jo ikke sånne ting, så vi måtte ta det veldig analogt da. Etter hvert gikk jo tospann med den legendariske oppmannen Torsten Mæla fra Ja, den tiden der, frem til han satt fra seg beggen I 2010, da han var jo lagleder I 29 år på rad. Nå vel en sånn sett jeg inn I min 32. Sesong, da, så vi gir det ikke litt når vi først har begynt på de oppgavene her. Da. Det var litt artig med Torstein, og vi spørte om å tidligere siste kvalikkamp for opprykte andre divisjon I 2010. Ja. Trappet jo den etter hvert, og da bare etter hjemmekampen, da, det var klart at du fortsatte I 3. divisjon, så bare satt fra seg beggen og sa, nå det din tur, Knut, vær så god. Mm. Ja, for det har jo vært I min tid så har vi vært I 3 forskjellige divisjoner da. Ja, hovedparten har vi vært I 3. divisjon, vi var jo 14 sesonger på rad I 3. divisjon, det forteller litt om hvor skummelt det å rykne da, og klare å komme seg opp igjen for å produsere spillere på det nivået du spiller på da. Så fikk jeg jo med meg 3 sesonger på rad I Obos da, nivå 2 det var jo kjempeartig på sitt vis, men også med negative sider der folk kanskje mister seg selv litt, så det Det mye psykologi oppi alt det her, og innimellom helst var det jo styremedlem fra 98 til 2010, og hadde oppgaver med å være leder for juniormartene og tungt inn I Champions League og har gjort alt unntatt å spille for klubben her da. Det, det siste ene var det alt sammen glad for at jeg ikke har gjort det.
1: Ja, hva var det? Jeg leste en plass her. Champions League.
2: Nei, Champions League. Det, var,
1: det, det handler om måten du staver det på
2: ja,
1: her.
2: Ja, det gjør det å skrive det på da. For det SJ i stedet for CH da. Men det var en meget attraktiv barnefotballturnering I, først I Fjelland og så I Sjøsjøen. Til vi hadde lag fra nesten hele Trøndelag da. Over flere helger I november og desember. Så det var dessverre dødde ut litt, men det handler om at sesongen forlenget, og du må ha hender og litt med dugnadskultur å gjøre, og litt sånn forskjellig. Så. Men det var virkelig en, ja, det er forslitt uttrykket institusjon da, I barnefotballen på Skjern I mange år da. Mm. Den gang da. Ja.
1: Du har vært med over 30 år, og altså, hvordan har Stjørdals-Blink forandret seg? Kulturen for eksempel?
2: Ja, vi kan jo ta først budsjettet, det var jo på en unikant av 1 000 000 da. Da vi startet, når vi var I Obos-ligaen, så var vi på 16-17. Akkurat det var nok kanskje en par millioner for høyt da, men nå vi på, nå vi på 8 000 000 da. Vi har fått... mye mer erfaring og blitt litt flinkere til å prioritere hva som verdt å drive med, for eksempel Juni Martinan, som også dødde ut da. Det var vi arrangert, for det var en rett og slett Martinan fra onsdag til lørdag I mange år, og vi startet med et overskudd på 200 000 og endte opp med et overskudd på 33 000, og når du har 40-50 mange I sving I 4 dager, så finner du ut at vi må heller gjøre noe annet. Mm. Du skal ikke slite ut frivilligheten heller da, som da en del av mye å tenke på. Men ja, kulturen som for evig, ja, litt vanskelig å si da, sånn på strakk fot, men alltid vært en trivelig klubb. Det en fellesnevner for alle de årene jeg har vært med og møtt utrolig mye folk da, og håper at jeg har gjort et positivt inntrykk på de fleste da. Det har jeg ikke, så kan jeg ikke gjøre med det nå. Sånn det. Neida.
1: Knut Jegersen, altså, vi skal jo prate litt mer, vi skal bare ha litt musikk innimellom, og så lurer jeg på om den låta jeg har plukket passe for... Du fremdeles sterkt til stede I Stjørdals-Blink-systemet, og du kommer til å være det også I tida fremover.
2: Ja, det kanskje helsa som avgjør det, men per nå så ser det greit ut.
1: Ja, da passer det fint med Queen og Don't Stop Me Now.
2: ja.

0: Queen med Don't Stop Me Now, og titelen på låta passer jo godt med engasjementet da til Knut Jegersen. Vi er enige om det nå, Knut.
1: Ja, ja, så langt så stemmer det.
0: Du, vi må prate litt mer om Blink, Stjørdals-Blink, opptura, nedtura. Har jo hørt rykter om en kamp mot Selbu en gang i tida, 5-1-tap.
1: Ja, der kunne det ha blitt bokstavtatt ingen på visa da, at Don't Stop Me Now hadde blitt noe helt annet, for det var 1. mai 99 sentralbanen i Selbu. Sluttresultat, Selbu ballklubb 5, Stjørdals-Blink fotball 1. Det var ingen opptur altså.
0: Nei.
1: I all respekt for Selbu ballklubb, så var vel det det mest, ja, flaueste tapet, tror jeg nok jeg har vært med på rundt laget da, siden jeg begynte i 96.
0: Men ikke la oss snakke så mye om nedturen. Hva er det beste minnet da fra en Stjørdals-kamp?
1: Nei, det er uttalt. Vi møtte jo mange store lag i Obos-ligaen, men det beste prestasjonen sånn sett for folk flest, tror jeg nok vil at de oppfatter at da vi slo Lillestrøm 1-0 på Åråsen da. Mm. Hvorpå da uttalt etterpå at Norge er rundet Blink da, nettopp med hensyn til alle dere meget svake resultatene vi hadde til å begynne med i min tid, og det dro seg til da til å slå Lillestrøm 1-0 borte, men så ble det jo ikke minst en cupkamp i 2023 da, der Rosenborg med toppet mannskap måtte dra hjem med et 2-1-tap for oss på stadion. Det, da måtte jeg revidere det jeg sa at jeg rundet Blink, da var det faktisk plass til enda et par tannhjul på det hjulet der, så men vi, ja, det spørsmålet om hva som den beste prestasjonen utifra det laget du har til enhver tid da, men du har nå slått både Tromsø og Ålesund, Molde i køppen, Rosenborg i køppen, Koffa, masse lag som nå spiller i Eliteserien da. Og det gjør jo ikke vi da, men det handler litt om ressurser og totalt sett kultur og tradisjon og massevis da.
0: Apropos køppen, det en viktig kamp som skal spilles i morgen.
1: I morgen må vi dra til med det beste vi har da. Vi møter Fredrikstad fotballklubb. Hjemme på TMT stadion, en klubb som vil være breialt å si at vi har tradisjon for å slå, men vi slo dem i 2021 i serien hjemme, da vann vi 3-0. Og det var vel for øvrig min første opplevelse av å være del av toppfotball med Stjørdals fotball, da vi hadde dem borte 16. mai 2019, det var en sesong da vi rykket opp fra andre til første. 16. mai på Fredrikstad stadion er et samlingspunkt og tredjepunkt for mange i Østfold. Det var ja, 5000 tilskuere, det var allsang før kampstart, og det var skikkelig trøkk for tribunen, og tenkte, aha, det her et nivå som jeg ikke har hatt med laget mitt på tidligere da. Så det var kanskje den første erfaringen, unntatt hjemmekamp mot Molde i køppen og sånt, men opplevelsen av å spille borte mot en større klubb i norsk fotball var nok det indikerte første starten sånn sett da. Så har vi nå rest rundt og hatt mange store arenaer å spille på etter hvert. Det var litt sånn i starten, og når vi rist og spilte mot Molde 2 på Røkkeløkka, Ålesund 2 på Kololine, det var spillere som tok fram mobilen og tok selfies, for det var stort bare å være der. Og sånt ble vi rett og slett forbannet på da, for at det er jo ikke den mentaliteten du kan ha når du skal spille. Du må jo skjønne at vi er faktisk kvalifisert for å spille mot herren, og ikke at du er en turist da, på tur. Men den type adferd er for lengst bort, altså. Så, ja.
0: Du sier jo det at det har jo vært en god del bortekamper, det fordrer jo en del reising, og det koster litt å reise i Norges langstrakte land, og der har du gjort noen grep.
1: Ja, romhjula mi går jo, altså en spillerflak, først så kommer jo en oversikt over hvem er du rett og slett møter neste sesong, den får du i tidlig i desember. Det her er jo ikke noe overraskelse hvis vi spiller i Obos-ligan eller Eliteserien, det er jo 16 lag som møter hverandre, og det er jo greit, men vi er jo 28 lag som spiller på nivå 3, og da er det jo fotballforbundet som setter opp hvem som møter hvem da, i hvilken avdeling, og det blir offentliggjort som sagt i midten av desember, og rett før jul så kommer da spillerplan terminlistene, når møter hvilke lag, hvem, hvor. Altså, har vi hjemmekamp den helga, bortekamp den helga, og da er da jobben min begynner da med å optimalisere reisene og finne ut hva som er mest hensynsmessig avsparkstidspunkt i forhold til flyreiser og sånne ting. Da må vi avtale det med motstanderen, da. Som regel så er lagene Andersson veldig samarbeidsvillig, så det går fint. Men hvis du ikke gjør jobben der grunnig, da, så får du trøbbel når du skal endelig spikre her på Nyrø. Jeg er nok ganske mye tidligere ut enn de fleste andre laglærerne med å bruke turer på og hotellbespisninger på når det salg på nyåret da. Så en kombinasjon av sportsbilletter, ungdomsbilletter og litt sånn teft, men det jo vanskelig å vite i januar hvem som i troppen 16. september da. Men noe har vi nå litt peiling, og så man må liksom ta... Ja. Så totalt sett så sparer vi ganske mye penger på den jobben her, jeg tror i forhold til i fjor når vi var sammen med Strindheim for eksempel, som jo fra Trondheim og ikke har så mye annen geografisk avstand enn det vi har, så var det kanskje en besparelse på 300-400 000 da, på våres budsjett på A-lag da, som i fjor var på 2,9, så utgjør det ganske mange prosent da, det gjør det.
0: Ok, så dere har da spart 400 000 i forhold til hvor mye Strindheim har brukt ja, på tilsvarende ture?
1: Ja, og det handler jo mye om at Strindheim og andre klubber bruker jo utelukkende reisebyrå, mens jeg klarer jo å finne på salg billigere billetter enn de klarer å tilby, og i tillegg med ungdomsbilletter som er halvpris av ordinære billetter. Og vi har jo så ungt lag at det jo på en tropp av 23 så det to stykker som over 26 da, som grensa for å reise på ungdomsbillett. Så, ja. Så ja, det jo ikke noe hokus pokus, men det et nitidig arbeid da, som betales av bokstavet talt. Da.
0: Knut Jegersen har altså svart belte i å skaffe bellige turer, så vi venter nå i spenning på Jegersen Travels, noe sånt der.
1: Ja.
0: Da får du de billigste turene til syden etter hvert.
1: Ja, det på et marked jeg ikke har vært inn på enda, men det går jo som regel til Alta, Tromsø, Bodø, og veldig stor andel jo til Gardermoen, mye lag på Østlandet. Ja. Så kjører vi naturligvis bil til Levanger og Trygg Lade, der har jo ikke jeg noe arbeid med å organisere reise. Da. Men det jo 10, ja, i pillet på 14 så det to trønderske lag, resten flytura da, enten på Østlandet eller nordover da. Ja, sånn er det da.
0: I morgen, når det cupkamp på Sandskogene, hva din rolle da?
1: På hjemmekampene så jeg den som organiserer at alt utstyret på plass, ordner opp i garderoben, så banalt som at det nok luft i ballene og går over rutinene og får opp, og vi har en god samhetsfare, det tar det med quality, at henter 30 håndduker som skal legges inn i bortlagsgarderoben, og ditt og datt, og så har vi hatt kampmåltid på Hell Catering, med eget godt samarbeid med Turid Fylke. Vi skal dit fire ganger uka her og spise mat. Da, for vi har to dagsøkter i uka. Det har vi fått til uten å kostnader. Guttene tar seg fri fra arbeid og organiserer studiene. Så da spiser vi hver tirsdag og fredag der. Men i tillegg så har vi jo kamp nå på onsdag i morgen. Og så har vi kamp på søndagen. Så fire ganger uka her da, så har jeg slappet av å ordne mat selv. Vet du. Så noen goder følger jo med det her da. Ja, kamp i morgen, ja. Ja. Og så under kampene så... driver han og prøver å ta bilder, så gode bilder som mulig, og gjør ansvaret for byttelappene, altså en ganske tilbaketrukket rolle på hjemmekamp da. Mm. De skal jo, det er jo treneren som styrer det som skjer ut på banen.
0: Vi må til slutt oppfordre folk om å møte opp, kjenne sin besøkelsestid i morgen for å heie da blink frem til noen seier i køppen, til tross for at været i morgen, det er noe fuktig, meldingene sier det.
1: Vi har jo 700, ja, vi 400-500 sitterplasser under tak da, så det skal gå bra, men du vil jo sikkert bli litt fuktig lær, men tenk deg den følelsen å gå hjem søkkbløt, men vit med deg selv at du verdens min, vi videre i køppen, vi har slått et eliteserielag igjen. Hei og blink, det her var det.
0: Ja, du mener det går den veien i morgen?
1: Det kan jo absolutt gjøre, selv om vi har spilt i helga og tapt 5-0 serien, så får vi tilbake noen gutter, og vi har bra draget på å møte lag fra høyre divisjoner.
0: Knut Erlend Jegersen, igjen, gratulerer med ildsjelprisen fra Idrettsrådet, og lykke til i morgen. Vi krysser fingrene.
1: Vi trenger sikkert alle lykkegangsinger, men vi skal dra til med et ordentlig forsøk. Nea Radio.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
1: I Nea Radios radiobingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
2: Og der vet du, velkommen til radiobingoen.
3: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
2: Åja, hvor skal den da?
3: Kroatia.
2: Da, du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
3: Ja, det er helt greit det.
2: Ja, lykke til da. Og god tur.
3: Takk for det.
1: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøst overalt og på radiobingo.no.
4: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
5: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Da er vi kommet så langt i programmet at vi faktisk skal takke for følge denne tirsdag, 15. dagen i september. Tenk på det, vi er halvveis i septemberen allerede. Du verden, høsten kommer fort denne gangen. Kanskje er det fordi vi har hatt lite og ingen skikkelig sommer i Trøndelag dette året. Vi får, vi håper rett og slett at det blir bedre neste sommer. Per Magne Moan, takk i hvert fall for følge. Vi skal avslutte med en god låt ifra Åge Aleksandersen, bedre enn de fleste. Husk, det tirsdag i kveld, det betyr Radio Bingo fra klokka 20.00, så løp og kjøp bingobonger og bli med på det her. Vi treffes og høres neste gang.

Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke, selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Christopher Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Elsker du å kjenne nakkhåren reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med I forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.

0: Cornelius Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Cornelius Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Cornelius Bil Stjørdal, best på varebil. Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
3: Åh, jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser ut som den 100 år gammel.
4: Wow! Dette bilen vår?
5: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
6: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
7: Programmet presenteres av
8: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal

0: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regna noen timer i uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turneteatret.no.

0: av fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er dette ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.
3: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag. Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så er du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
1: Det er vanskelig når noen i familien går bort, og det er vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: Norge er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regna, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags i Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

0: Velkommen til Radio Bingo her i Nea Radio. I studio, Stian Elverum.
1: Ja da, riktig god tirsdagskveld skal der være. Det var en hyggelig introduksjon nok en gang det, William. Vi er klar for tirsdags bingo, 15. september. Midt i måneden har vi kommet til i hvert fall sånn omtrentlig. Og, eller ikke omtrent, vi er det. Vi er midt i måneden. Og det er høst til gangs. Jeg synes egentlig ikke det er så stor forskjell på hva det er i tidligere. Da. Men det er en annen sak. Vi skal få med oss litt formelle formaliteter før vi sparker i gang det hele.
2: Og så kveldens formaliteter. For å vinne jackpot må du få tre rekker på et lykketall. Jackpot kommer alltid i tillegg til ordinære premie. I Superbingo gjelder flere lykketall. Mer om det i spill 5. Det kan maks deles ut en jackpot per spillekveld. Det er 18 års aldersgrense, og hjelpelinjens telefonnummer er 800-840. Etter sending så må du som har vunnet fylle ut blokka, ta bildet av gevinst og framside. Send dette til bingoalfakrøllnearadio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio postboks 60 7581 Selbu. Blokket må være ås i hende innen 3 måneder. Første sesong for en vandret rekke har bingo. Det samme gjelder også i 2 og 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallene. Hvis 2 personer får bingo på samme tal, deles premien, også om det er samme tallong. Når du får bingo, så må du ringe 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter havner du på lufta. Vi spør etter tallongnummeret. Det står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må oppgis for å utløse premie. Og så må du ringe med en eneste gang. Når du får bingo, så unngår du å havne i telefonkø. Lykke til!
1: Ja, og så tenkte jeg skulle også fortelle, jeg kikket på, det begynner å bli utrolig mye jackpot som er oppspart. Vi har jo en del tal som kommer til at jeg tror jeg regner meg frem til 11 lykketal, det er jo litt artige tal da. Det må vel begynne å bety etter hvert at vi må få til å legge på flere lykketal som gir 100 000 kroner da, tror du det? Så da tenkte jeg vi skulle si det sånn, at hvis ikke 100 000 går ut i kveld, så slår vi sammen noe av de små på 15. Små. Det blir jo penger det også. 15 000 her og 15 000 der. Det blir i hvert fall 100 000 her inni Radios Radbingo. Sånn at hvis ikke 100 000 går ut i kveld, så skal du som er med å vinne i kveld. Selv om det blir en sånn liten 15 000 kroner, slik at du stikker med 25, så skal vi ordne så det er 2 lykketall fra i alle 5 spill fra og med neste uke. Og da må du være med og hjelpe meg å finne ut et tal som løser ut det på. Så håper du lite hint da. Jeg synes jo Ylve er bra. Og da får vi nå se hva du bestemmer deg for. Du som vinner 3 rekker i kveld. Men det kommer vi frem til, eller tilbake til da. Nå, 1 rekker og 500 kroner. Vi skal til omgang 1. Ask 1 enkelblokk, Ask 1 bingopakke. Og kveldens aller første tal, som du kan se på skjermen nå hvis du går på Nea Radio NO, det er 5454. Nitten, 29. 43, 43. 49, 49. 74, 74. 62, 62. 5, nummer 5. 64, 64. 48, 48. 46-46. Femtitre. 37-37. 17-17. 69-69. 58-58. 3, nummer 3. 77-77. 55-55. 68-68. 75-75. 72-72. Det gjenrekker vel på meg da. 81-81.

0: ringes det, vet du. Så det holder gjennom telefonen. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, bingo på 55.
0: Ja, tallognummer.
1: 45, 68, 46.
0: Ja, og da heter vinneren.
1: Lena Marie Kristensen.
0: Send, og da ringer du fra?
1: Fra Skong.
0: Skong, vet du. Da ble det premie på deg.
1: Supert.
0: Lykke til videre.
1: Takk for det.
0: Hei nå. Det var på 55. Skal vi se gjenrekker der da. Og etter der, Lena, så vann jeg å gå fire tal. Det var 68, 68, 75, 75, 72, 72 og 81, 81. Da det to rekker da. 750 kroner. Og neste tal så i lende. Det skal bli 86, 86. Fjorten, en, fire. Åttifire, åtte, fire. Femtini, fem, ni. Sekstifem, seks, fem. En, nummer en. Trettien, tre, en. 36, 36. 20, 20. 40, 40. 24, 24. 22, 22. 21, 21. 28, 2, 8. 26, 2, 6. 60, 6, 0. 13, 1, 3. 57, 5, 7. 42, 4, 2. 12, 1, 2. 38, 3, 8. 73, 7, 3.

0: Da ringer telefonen. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, bingo på 12.
0: 12, ja. Tallongnummer.
1: 26219.
0: Mm. Og da heter vinneren?
1: Randi Ramdahl.
0: Da vi på Verdalen vel?
1: Det Verdalen, ja.
0: Verdalen, da står det premie på deg også.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Jo, lykke til videre.
1: Jo, hei.
0: Hei nå, det var på 12 det. Og har du to rekker på det tallet eller tidligere, så må du slå på tråden, Randi. Det var to tall som gikk ut etterpå. Vi kommer tilbake til dem etter å ha sagt hallo.
2: Det var på 12.
3: Ja, bingo på 42.
0: 42, tallognummeret ditt da.
3: 37-75-11.
0: Ja, og da heter den nye vinneren.
3: Grete
0: Nymark, så der, ja. Og da har vi notert det, vet du. Og da ble det gevinst.
3: Ja.
0: Jo, lykke til. Takk for det. Takk selv, lykke til videre.
3: Ja, takk.
0: Nei, nå, da ble det nye der, vet du. På 42, og etter der så vann det å gå tre tall. 12-1-2. 38, 3, 8 og 73, 7, 3. Ja, da går vi på tre rekker da. 1500 kroner, det ordinære premie vi spiller om nå, så vi kjører bare på. Neste tal mot tre rekker, det 18, 1, 8. Fire, nummer fire. Trettitre, tre, tre. Åtte, nummer åtte. Femtiseks, fem, seks. Seks, nummer seks. Åtti, åtte, null. Ni, nummer ni. Elve, en, en, Yllev. Trettifire, tre, fire. Tjuetre, to, tre. 70, 7-0. 85, 8-5, og der ringer det. Velkommen til rad, bingo.
1: Ja, bingo på alle.
0: Fantastisk tal.
1: Ja, det var noe det.
0: Ja, det var det. Ta tallognummeret ditt da.
1: 460488.
0: Ja, og vinneren heter?
1: Bente Eidem.
0: Verdal. Ja, da står det premien på deg da.
1: Ja, takk for det.
0: Lykke til videre.
1: Jo, takk. Hei.
0: Nei, nå, det var Yllev, det vet du. Tre røkker på Yllev og Bente Eidam da. 1500 kroner på Verdalen. To røkker, Grete Nyborg. 750 og en røkker, Lena Marie Kristensen. Damenes aften så langt altså. Lena Marie fikk 500 kroner for den gjenrekken der. Sånn ser det i hvert fall ut hvis det kommer inn noen flere telefoner hit til oss i Nea Radio. Musikk

Ja, vi skal gjennom omgang 2, vi enkel blokk og bingopakke, og ark 2 altså. Og en rekker og 500 kroner på en rekker. Vi begynner bare der, tror jeg, og så ser vi hva det går beskjeveg. For jeg håper at lykketallet blir med til tre rekker nå, så det hakker mer spennende da. Ja, ok, det første tallet mot en rekke 82. 82. Sju fire. Tjueseks. Førtiseks. 10-1-0. Åttifem. 21-2-1. 87-87. 72-72. 17-1-7. 57-57. 53-53. 35-35. 20-2-0. 77-77. 84-84. 64-64. 70-70. 3, nummer 3. 7, nummer 7.

30-3-0. Åtte, nummer 8. Fyrtiotre, 4-3. 65-6-5. 40-4-0. 56-5-6. 61-6-1. 19-1-9. 42-4-2. 9, nummer 9. 79-7.

4-7. Nummer 4. 36-36. 41-4-1.

0: Bjørn Hol, ei hand å holde i, og ei hand kan du holde i bingotusj med. Åh, den var tørr. Den var så knusktørr at skulle ha haft den der bjella der. Der vet du, vi går løs på omgang 3 vi, og ny en rekker, 500 kroner, to rekker 750, og tre rekker 1500. Så håper jeg at du er klar med ask 3 da, i enkelblokk, og ask 3 i bingopakken. Og det første tallet mot en rekker, det er 14, 1, 4. Forty-six, 46. 5, nummer 5. 72, 72. 88, 88. 87, 87. 23, 23. 74, 74. 28, 28. 7, nummer 7. 22, 22. 64, 64. 15, 15. 9, nummer 9. 65, 65. 55, 55. 27, 27. 27. Og der ringer det. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, bingo på 64.
0: Ja, tallognummer.
1: 26, 69, 8.
0: Ja, og da heter vinneren?
1: Kari Bratsvedal.
0: Og hvor ringer du fra da?
1: Trofors.
0: Trofors, vet du. Flott. Da står det premie på deg.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Jo, lykke til videre. Og 64 etter der, så vann jeg å gå noe småttal, Karib. Det var 15, 1, 5, 9, nummer 9, 65, 6, 5, 55, 5, 5, og 27, 2, 7. Og vi går mot to rekker, 750 kroner. Neste tal er 67, 6, 7. 56, 56. 32, 32. 5858. Tjue, to, null, 45, 8, 5. Sju. Nitten. 68, 6, 8. 8, nummer 8. 31, 3, 1. 13, 1, 3. 35, 3, 5. 78, 7, 8. 53, 5, 3. 81, 8, 1. 17, 1, 7. 63, 6, 3. 66, 6, 6. 80, 8, 0. 45, 4, 5. 40, 4, 0. 73, 7, 3. 61, 6, 1. 57, 5, 7. Og der ringer telefonen. Velkommen til Radbingoen.
1: God dag, det er bingo på 45.
0: Ja, tallnummer.
1: 42, 89, 11.
0: 11. Og da heter vinneren?
1: Gunn Mellemsetter.
0: Ja.
1: Oppdal.
0: Oppdal, vet du. Da står det notert premie på deg.
1: Takk, takk.
0: Jo, lykke til videre.
1: Takk, takk.
0: Hei nå. Og det var på 45, altså, etter der, så må det gå noen små tal. Vi kan ta dem etter at vi har snakket med den her. Velkommen til Radbingoen. Hallo.
2: Ja, god dag.
0: Ja.
2: Ja, Hege Moen.
0: Ja, god dag.
2: God dag.
1: Bingo på 45?
0: Ja, tallnummer.
1: 2609.
0: Ja, og da skal jeg skrive navnet deg dette, eller?
1: Ja.
0: Ja, og da ringer du fra hvor?
1: Heimdal.
0: Heimdal, vet du. Da ble det premie på deg også.
1: Takk, takk.
0: Jo, lykke til videre, og vi skal se om det var flere, vet du. 45 går i hvert fall to rekker. Skal vi se etter der, da, så vann jo gått 3-4 treffertall. Treffertall er veldig upresist til bingo, men ok. 40-4-0. 73-7-3 og 61-6-1. Tror vi leste det neste som ordinært tallegget, fordi jeg leste vel mens telefonen ringt. Tre rekker nå, 1500 kroner er det på den, og neste tall som jeg var inn på i stad, 57-5-7.

0: 8282. Seksten, 16, 16. Sixty, six, null. 26, 26. 84, 84. 21, 21. 12, 1, 2. Og der ringer det. Velkommen til Radbingoen.
1: Hei, bingo på 62.
0: Ja, det for seg fikk du noe strengt at, men det var vel på tallet etterpå du egentlig fikk bingo tre rekker da.
1: Ja, det var det, ja.
0: Er det bare jeg som er flisespikker nå, tror jeg?
1: Nei, det bra du følger med.
0: Her ser det på dataen, vet du. Ja, ja. Men ta tallagnummeret ditt, Lella.
1: 26, 5, 5, 1.
0: Ja, da på 16 er det tre rekker.
1: 16.
0: Ja, og da heter vinneren.
1: Marit Ryn.
0: Og du ringer fra?
1: Røros.
0: Røros, vet du, da står det premie på deg, Marit.
1: Supert.
0: Jo, lykke til videre.
1: Takk, ha det.
0: Hei nå, det var en tre rekker da. Røros, så tar det 16. Marit Ryn, 1500 kroner der, og så har vi to rekker. Gunn Mellemseter og Hege Moen, deling, 375 på hver. Og Kari Bratsvedal, 500 kroner, en rekker. Sånn blir det best. Det kommer noen flere telefoner i alle fall. Tror vi skal ta oss og ta en ørliten populær låt fra tidenes morgen, før vi går løs på spill 4, ser sånn ut. Her CCR, Creedence Clearwater Revival, Cotton Fields.

Cotton Fields, ja, Creedence Clearwater Revival, også kjent som CCR. Vi er klar for omgang 4 av Radiobingoen her i Nea Radio, Ask 4 Enkelblokk og Ask 4 Bingo-pakke. Vi kjører på, vi tror jeg, mot gjenrekker og 500 kroner først og fremst. Og begynner da med det aller første tall mot gjenrekker, det er 55. 55.

36-36. Fem, seks. Tjue, seks. 74-74. 90-90. 9, nummer 9. 48-48. 57-57. 40-40. 17-17. 53-53. 13-13. 30-30. 51-51. 59-59. 28-28. 1, nummer 1.

Neste tal 62. 62. Tjueni, to ni.

0: 87 87. Seisen 16. Og der ringer det. Velkommen til Radbingoen.
1: Jo, takk. Da ble det bingo på nummer 23.
0: Ja. Talongnummer?
1: 25794.
0: Ja, og da heter vinneren?
1: Inger Stene.
0: Fra Klæbu.
1: Fra Klæbu, vet du.
0: Ja da. Da står det notert premie på deg, vet du.
1: Tusen takk.
0: Jo, lykke til videre.
1: Ja, hei.
0: Hei nå. Det var på 23. Har du to rekker på det tallet eller til der, så må du slå på tråden. Etter der så må du gå tre tall. Det var 27 27 87 87 og 16 16. Da går vi til tre rekker, og nå begynner det å bli til premier å snakke om, 3000 kroner. Oi, så her du, velkommen til Radbingoen.
2: Ja, hei du!
0: Hei du!
2: Ja, vi har bingo, vi er på 89.
0: Vi? Skal du dele premien med noen nå?
2: Ja, både kjæring og barnebarn her.
0: Ja, så der. Vet du da, jeg har en mistanke om at de kommer til å forhold med alt og premie.
2: Ja, det gjør de som vanlig.
0: Har du talongnummer?
2: Ja, det har jeg, vet du. Det er 45, 87, 65.
0: Ja, så der, ja. Og da sa du at vinneren het, sa du?
2: Vinneren heter for Rigmor Jørgensen.
0: Så der, ja. Og da vet du at det blir jo innringeravgift også.
2: Ja, det blir jeg helt sikkert. Ja,
0: altså, det er kanskje det eneste du har sjanse til å få til denne premien der.
2: Ja.
0: Men lykke til da, og ha en fin, fortreffelig aften videre.
2: Ja, det har vi.
0: Du, hvor de ringer fra han?
2: Vi ringer fra Hitra.
0: Hitra, vet du, det er flott det. Lykke til videre, og kom på at det kommer en morgendag også.
2: Ja, takk skal du
0: ha. Greit, ha det. Hei, hei, hei. Oho, ja, der. Jøkku ta. Velkommen til Radbingoen.
3: Ja, god kveld.
0: God kveld, god kveld. Ja.
3: Magnar Rømme her.
0: Ja, hei du, hei du.
3: Bingo på 32.
0: 32, vet du, og da gikk stemningen rett i gulvet oppå, ut på Hitra.
3: Ja,
0: men du kommer rettmessig stekka med den der. Hva heter vinneren?
3: Magnar Rømme.
0: Så der spoler jeg deg på talongnummer, tror du?
3: Nei.
0: Kler det da, noen forteller det da.
3: 42 07 5.
0: Ja, det er hvis folk har lyst til å slå opp de talongblokkboka, vet du, for å se. Det er det. Ja. Så det er greit. Men da står det premie på deg, Magnar. Hvor du ringer fra en?
3: Sjørdalen,
0: vet du. Det er flott. Lykke til videre.
3: Takk skal du.
0: Takk. Eno. Der, vet du, det var noe de blideste, gladeste bingovinnerne noensinne da, ut på Hitra, og der var det god stemning i kveld, tror jeg. Men så ble det dessverre utelig da. Men det jeg kan love dere, det er det at dere er veldig kurant anliggende i forhold til å få til en trerekker. Det er jo, skal man jo få til det, så må man jo først ha fått til en to-rekker da, helst. Vi går videre mot tre-rekker nå. Etter at to-rekkeren gikk ut på 32, så gikk følgende tall. Det var 3, nummer 3. 89, 8, 9, 23, 2, 3, 27, 2, 7, 87, 8, 7, og 16, 1, 6. Ja, tre-rekker og 3000 kroner. Neste tall er 67, 6, 7. Fyrtio sju, fyra sju.

0: til Superbingo. I studio, Stian Elverum.
1: Ja da! Riktig god tirsdagskveld skal være til deg som har kommet til radioen til nå da. Og klar for Superbingo i kveld. Trivelig at du har slengt deg med også i dag da. Vi skal nå gjøre det vi kan for å holde deg med selskap som det heter så fint. Det vil si, prøv å få til å trekke de rett talene nå da, for denne anledningen her. Og for å få til det så må vi ha formelle formaliteter.
2: Formaliteter til Superbingo er som følgende. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen er 800-840. Til deg som vinner i kveld, fyll ut blokka og ta bilder av gevinst og fremside, og send det på bingo@nearadio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene på bok før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio, postbok 60 7581 Selbu. Blokka må være også i hemde innen 3 måneder. Spillregler er som følgende. Det er den første som får en vannrett rekke som har bingo. Det samme gjelder 2 eller 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallonger. Hvis 2 personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det er samme tallong. Ved bingo, ring 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter hamner du på lufta. Vi spør etter et tallongnummer. Dette står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må til for å utløse premie, og ring med en eneste gang når du får bingo, så unngår du kø. Lykke til med Superbingo!
1: Ja da, og så tenkte jeg skulle fortelle, det jeg har sagt tidligere i kveld, men til deg som ikke har fått det med, hvis det ikke går ut noen 100 000 i kveld, så er vi nødt til å ta noe grep. Vi må få til et lykketall T som gir 100 000 i alle 5 spill. Det begynner jeg å sparte opp såpass med potta nå, at vi kan slå sammen rubbel og raka, og lage et nytt lykketall. Vi skal ikke slå sammen rett og alt, for det blir, vi har mer enn det, men vi skal bygge opp så vi har 100 000, som vi lager en ny lykkepott av når vi kommer til neste uke da, og da trenger jeg din hjelp til å plukke ut et lykketall som vi kan ha med oss fra og med neste uke da, som gjelder alle 5 spill som sagt. Men vi skal nå først se om vi klarer å få ut denne 100 000 kroner i dag da, på lykketallet 58. 3 rekker der gir jo 100 000 oppordinær premie, altså 110 000, og så har du 11. Merk deg det tallet, det er et helt vanvittig godt tall. Det gir 30 000 ekstra, og så har du masse tall som gir 15 000 ekstra. Vi skal ta dem en gang. 2, 27, 29, 35, 39, 54, 66, 79, 83 og 90. Det er nesten alle tallene som gir 15 000 kroner. Vi tar noen av dem, tenker jeg, og 11 kanskje litt sånn, og så slår sammen alt til en ny pott, og så blir det som blir at, det blir jo da 15 000 kroner og den slags da, som også blir med videre til neste uke. Så det er jo sånn at vi setter jo av 15 000 hver eneste uke, sånn at jackpoten bygges, og det er jo sånn vi får til å lage flere 100 000 kroner også etter hvert da, som du kan være med og kjempe om. Men nå skal vi gå løs på en rekker først, 1000 kroner, og Superbingo spilles som sagt på enkle løse ark, og vi begynner med første tall mot en rekke, 7474. Tjueni, 90, 90. Syttiåtte, 48, 48. 22, 22. 31-3-1. Forty-nine, 49. 7, 7. 67, 67. 1, 1. 39, 3, 9. 62, 6, 2. Da ringer telefonen. Velkommen til Radio Bingo.
3: Ja, jeg har lyst bingo på 17, 24, 34.
1: Ja, på 7, ja, og da heter vinneren.
3: Ja.
1: Hva heter vinneren?
3: Britt Vestberg, Brekken.
1: Så der, ja. Og da har vi notert det. Det står 1000 kroner på det.
3: Ja, flott.
1: Jo, lykke til videre.
3: Jo, takk.
1: Takk, hei nå. Det var på 7, det vet du. Og en rekker, der har vi flere telefoner da, tror du. Ja, kanskje. Vi skal i hvert fall repetere at en rekker nekker ut på tallet 7. Etterpå så vann det å gå 3 tall. 67, 6, 7. 1, 1. Og 39, 3, 9. Tror vi skal klare å gå imot to rekker nå. 1500 kroner. Vi repeterer etter 7, så gikk 67, 6, 7. 1, og 39, 3, 9. Da tror jeg vi er asjur. Mot to rekker og 1500 kroner. Neste tal er 62, 6, 2. 81, 8, 1.

85. Fjorten, en fire. 4, nummer 4. 46, 4, 6. 30, 3, 0. 71, 7, 1. 68, 6, 8. 41, 4, 1. 9, nummer 9. 38, 3, 8.

tre, nummer tre. Åtte null. Trettito, tre to. Femti, fem null.

0: Og der. Nå ringes det på telefonen. Der, ja, der sier vi velkommen til Radio Bingo nå.
1: Hei, det var bingo på 32.
0: Ja, tallnummer.
1: 395103.
0: Ja, og da heter vinneren?
1: Kristin Sunde.
0: Oppå Røros, vel?
1: På Røros.
0: Ja da, da står det 1500 på deg.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, lykke til.
1: Takk.
0: Nei, nå 32 der altså, to rekker etter der Kristin, så vann jo ett tal, og det var 50-5-0. Skal vi se da? Da er det jo sånn at det er igjen en hel haug med lykketall, der iblant det mest interessante til dem, 58, gir jo 100 000 opp på ordinær premie, 110 000 til sammen, ellers så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lykketall, som gir til sammen 25 000 nå da, og alle andre tall gir 10 000, så det du kan trygt si at det er et lite høgdepunkt det vi skal til med her nå. Ok, etter 32 så gikk 50, som sagt, 5-0, nå går vi mot tre rekker, neste tall er 65. 6-5. Ja, hvis du satt og ventet bare på den nå, så er du heldig. Den gir 110 000 til sammen. Men da må du få tre rekker på den. Neste tal er 19-1-9. Tolv, 1-2. Femti, 1-5-1.

56. Ti, en, null. Åttito, åtte, to.

5757. Trettiseks, tre seks.

69 69. Tjuefire, to, fire,

0: Voldsomt opplegg, vet du, fra Sven Ingvars her i Nya Radio. Velfortjent applaus var det på gjengen også. Vi skal runde av kveldens radiobingo, og neste uke da, så er det dobbelt vinnersjans på jackpot. Det er mange forskjellige måter å si det der på da. Det er i hvert fall to lykketall som gir 100 000 gjennom hele kvelden, og den blir stående helt til du fer med en jackpot. Så det er bare å slenge seg med neste uke. Be med tante, be med bestemor, be med søskenbarn, be med hele gjengen. Skoleklassen, helst dem som er over 18 da, det er jo noe greier med det og da vet du om du skal passe på. Men det, altså, bli med på Radiobingo neste uke også. Du er hjertelig velkommen, og du hjelper oss med å kunne lage radio igjen på dagtid. Og så synes jeg at det er artig innimellom å kunne dele ut 100 000 kroner, og nå er det på tide. Og for å si det sånn, hvis ikke den går ut neste uke heller, så skal vi hjelpe til litt rann, sånn at det går litt helgkvikt til at den begynner å gå ut denne jackpoten. For det har vært på tide, nå har vært artig det, i høst. En snart noe med en rettelig stor premie. Ok, på pallen i kvelden også er det trekningstykket her da, vet du. Skal vi se, vi skal på tredje plass. Skal vi se, hva skal vi rekne oss frem til det da? Tredje plass er jo faktisk 1000 kroner, det er en rekker i Superbingo. Britt Vestberg, 1000 kroner for den, og så er det andre plassen. Deles mellom Kristin Sunde, June Kristine Evjen, Åse Langland, Marit Ryen, Gjertrud Øvrehaug og Bente Eidheim, 1500 kroner på hver. Og førsteplassen i kveld deles mellom Solbjørg Lundan, Greta Volvik og Astrid Øvnøyen, 3333 kroner på hver. 25 vinnere har da til sammen vunnet 24.999 kroner i kveld, og alle dere må nå foreta dere et eller annet for å klare å få ut denne premien.
1: Så, til deg som har vunnet på Radio Bingo i kveld, nå må du fylle ut blokka di, framsida og der du vann, ta bildet av begge to og send på e-post til bingo@radio.no eller send inn digitalt via radiobingo.no. Sender du nå i kveld, så har du penger på konto før helga. Du kan også sende per post til Nya Radio Postbok 607581 Selbu. Dette gjør nok at det tar litt lengre tid å få utbetalt premien på grunn av postgang, men også disse kommer så raskt som mulig. Alle blokker må leveres inn innen 3 måneder, hvis ikke tilfell premien spillets formål. Hvis du lurer på noe når det kommer til Radio Bingo, så finner du masse informasjon hvis du går inn på nyaradio.no og under fanen der det står Radio Bingo. Tusen takk for at du var med og spilte i kveld. Vi høres igjen neste gang.
0: Ja, vi høres igjen neste gang, og for min del så blir det om 14 dager, og i mellomtiden så skal Arild holde forte også neste uke. Jeg trenger ikke å gå detaljert mer inn på hva jeg skal til med for noe slag, men vi kan jo gi et lite hint sånn rent musikalsk. Vi snakkes igjen om 2 uker. Ikke for det da, jeg skal lage radio lalle. Jeg skal være med deg hver eneste dag mellom 10 og 2. Uke da gå, helg og full pakke. Så ikke bekymre deg for det. Og i morgen tidlig klokka 6, Sven Bård på plass med trønderfrokost. Jeg vil bare si glede deg til den, for den er virkelig verdt å få med seg. Ok, så var det musikalske hintet her da. Jeg hører bare her. Helt fantastisk, vet du. Du drømmer deg bort i alskens salater og tzatziki og det som verre måtte være. Tusen takk for i kveld. Vi snakkes igjen om 14 dager. Vi blir med på bingo neste uke. Jeg håper det går der vel, og så videre utover kvelden, natten og resten av uken.

0: Peter, er virkelig der? Og det rotet er helt til Trøndelag?
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: Fikk du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
4: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
5: Per! Din hånd! Ta deg altså! Du lyk til meg!
6: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
5: Tulser vi! Kan du banne på det?
6: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Halet! Det vekk!
7: Gikk jeg bra?
8: Det er bra, det er teater vi
7: har. Ja.
2: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
9: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
10: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
11: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen.
12: For han har kjøpt seg ny...

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
3: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag I Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-strekk fra Melus Bil Stjørdal.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: Du, si noe skitten til meg.
4: Bilen din.
3: Nå da?
5: Sandferøs bilpleie, ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.

0: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.
1: Seeker.

0: Nea Radio.
1: Aha. Det tar kanskje litt lang tid. Ja, samme.

0: and pinche chamoy. I fucking love that shit, bro.
1: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei, hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt

0: 2023.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: gutta der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når Turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret I Trøndelag lager I høst teater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: Sendingen presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekningen.

0: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåli til bulldosere. 80 traktorer oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.

0: oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
1: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekningen.

0: Radio.
1: Nå skal jeg her berette om tidenes VM. Der ble avholdt i Trondheim i 2025. På Granåsen hadde man spart en snøflekk. Nå gjaldt det å bruke den før den var vekk. Kommunen skrev ut en diger sjekk. Det var VM i budsjettsprekk. Man talede i tunger med patos fylte ord. Om breddeidrett, identitet, fjell og litt om fjord. Så holdt man middager med kaffe av vekk. Herrer og fruer i festlig antrekk. Sponsorer med

og sludd og venter til opinion har snudd og mediene ikke fullt så på skudd og søker om OL i underskudd.

0: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet litt rundt noen timer i uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
1: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt av. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.